Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы, бағдарламаны жалғастырайық. Баратала Мұңғыл автономиялы облысындағы мұңғыл кестешілік түрі пейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы ойын жырғыл кестешілік өнерімен ауылдастарын кірісті арттырып байуға бастап, кестешілік өнерімен ең тамаша отбасы салтын кестеледі. Бүгінгі ауқаттанудың шебелдір айдарында ойын жырғылдың әпеке сіңілдерін кестешілік өнер арқылы тамаша тұрмысты кестелеуге бастаған әңгімесін баяндайық.

таяуда Арасан ауданы әйелдер ұлттық шеберлік көпірі түбінде қарбылас жағдай жарқа шықты. 6 кестеші әйел машина мен той киімін тігу тапсырысын үлгертуде. Көпір әтіптің жауапшысы ойын жырғыл экскурсияға келген саяхатшыларға монғол кестесінің тарихы мен мәдениет мәнін дамылсыз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде ойын жырғыл кесте қанасын аудан қалашығына көшірді, әрі көпір әтіп құрды.

талай жылдан бері ол төңіректегі арылтай елдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, жүзден артық әйелді тәрбиеледі. Ойын жұрғыл, көпіратымызды қазір қауырт мезгілде он неше адам істейді. Айына 3000-5000 юан еңбек ақы алады. Менің кәсібімді де отбасындағылары түсінеді және қолдайды дейді.

Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті өнтінсіз өзі көтерді. Сержау: «Өзімнің қазу машинам мен өзі төгетін машинамды жүргізіп тауда жұмыс істеймін. Тапқан ақшамды келіншегімнің шаруашылық құруына беріп, оның қызметін қолдадым», деді.

талай жылдан бері ойын жырғыл отбасы арықтырық пен жауапкершілік арқалап, бала кезінен әке шешесінен айырылған немерелес ұлын отау тігіп, тіршілік құрғанға дейін бағып қағады. Ойын жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып ізгілікке талпынатын стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын жырғылдың ұлы Мактал шешен бейзаттық мәдени мұра кесте тігуге табанды болып, ұлттық өнерді ден қоя жалғастырды. Әкем үн-түнсіз бодау беріп, шешемнің ісін бар күшпен қолдады. Олар менің ең жақсы үлгім. Мен де болашақта әке шешем сияқты қоғамға, ауылға мағыналы істерді істегім келеді деді.

Биыл 5-ші айда ойын жырғыл отбасы 2026 жылғы автономиялы райының ең ардақты отбасы атағын алды. Ойын жырғыл. Біздің отбасымыз өзара құрмет ету, бірін-бірі қадірлеу, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарды қадірлеу, мәдениетті қастерлеп оқу-ағартуға мән беру, жауапкершілік арқалап жауапкершілікті ада ету сынды отбасы салтын, отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырамын. Сонымен бірге анағұрлым көп бұқараны кіріс тарттырып байуға бастап, ата мекенді құруға, ат салысуға бастаймын деді.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу.
1: Чоңчу мерекесі мен мемлекет мерекесі байланысы мен алтын алқа бағдарламасы мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды және мен және менің отаным Тяньшан ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі деген екі шағын айдар ашып сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлері мен Тяньшан баурайындағы құрылысшылардың хикаяларын баяндап келеді.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Тасқа жүнгө деген сөзді қойып жазған Бурмахан Молда. Бурмахан Молда қырғыз. Оның отбасы Шинжан Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы Улукшат ауданы Чыгын ауылында тұрады. Бұл ауылда 2000-нан астам адам ғана болғанымен 104 км ұзындықтағы шекара линиясы бар. 1961 жылы 19 жастағы Бурмахан күйеуімен бірге Дүңгірме тау сағасына келіп қоныстанады. Бұл тау сағасының теңіз деңгейінен биіктігі 4290 метр. Дүңгірме қырғыз тілінде тауы биік құлама, тас томалайтын құз деген мағынаны білдіреді. Сол кезде мемлекет шекара күзетшісін қажет еткенде ол бірінші болып тізімделеді. Шекараны шарлау жолында ол бұл арада шекара сызылғанымен шекара белгісі орнатылмағандығын байқайды. Ол хат танымайтындықтан басқалардан сұрап, чүнгө деген екі әріптің қырғызша және қанзуша жазылуын үйренеді. Ол еске алып, мен чүнгө деген сөзді тасқа ойып жазғанымда қуанғанымнан тасты пышақтап түні бойы ұйықтай алмадым дейді. Келесі күні таңертең ол осы тасты тау сағасына көтеріп апарып, мемлекет шекарасына орнатады. Содан бастап ол үлкен кесек тасты көрсе болды, оған чүнгө деген сөзді тіке ойып жазатын болады. Кішкентай тасты көрсе ойып жазып болғаннан кейін жел сүріп кетуден алаңдап, басқа таспен орнықтырып қояды. Алғашында құрал жабдық болмағанда тек үшкір таспен ұрғылап ойып, күніне бір тал тасқа ғана ойып жазатын еді. Кейін темір балға және шеге болғаннан кейін күніне бірнеше тасқа ойып жазатын болады. Қақаған аязда қолы сәл ашыққа шықса болды, икемге келмей қалатын. Мұндай жағдайда ол қолын қойнына тығып жылытып жалғасты оятын еді. 60 неше жыл өте шықты. Ол шекара сызығындағы 100 мыңнан астам тасқа жүнгө деген сөзді ойып жазып, шекараны шарлағанда басқан жолы жалпы 80 мың километрден асты. Ол қорғаған тау сағасында өртіс 60 неше жыл адам мен малдың шекарадан өтіп кетіп оқиғасы туылмады. Оның 3 жылы 2 қызы кейін шекара күзетшісі болды. 2007 жылы 7 айдың 1-ші күні 65 жастағы Бурмахан Таңк пен Чүнгө коммунистік партиясына мүше болды. 2019 жылы ол халық үлгісі деген мемлекеттік даңқ атағын

қатарына ие болды. Медал беру салтына қатынасқаннан кейін ол, мен оқымадым, жер көкті дүрсілкіндіретін істерді де істемедім, бірақ отан менің жүрегімде деді. Қазір джунго деген жазу ойып жазылған осы тастар Памир үстіртінде тып-тыныш қасқайып тұр. Олар бейне сөйлей алмайтын қорғаушы сияқты, онымен бірге отан шекарасын күзетуде.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Он екі баланы бір отбасында ержеткізген Ка Сяохуа кадр. Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны 1-ші шысы Арал қаласы 4-ші туанынде Ка Сяохуа кадр отбасы деген бір ерекше жанұя бар. Қабырғаға алынген үй ішімен түскен суретте ол күйеуімен бірге ортада отыр. Айналасында Ханзу және ұйғыр ұлтынан құралған 12 баласы қоршаған. Мұның ішіндегі 10 бала түгелдей ол асырап алған жетім балалар. 1991 жылы жаздың бір жаңбырлы күнінде екі ұл бала оның отбасының есігінің алдына келіп, тізерлей отырып, көз жасын көлдетті. Олардың туған әке-шешесі арт-артынан науқастан қайтыс болған. Үлкені небәрі 4 жаста, ал кішісі 3 жаста ғана еді. Ка Сяохуа оларды үйіне бастайды. Осыдан кейінгі 4 жылда ол тағы ілгерінді кейінді әке-шешесінен айырылған 8 әр ұлт баласын қабылдады. Әсілінде ауқатты мәз емес отбасының бірден қосылған 10 баланы бірдей бағуына тура келді. Балалардың киетін киімінің, жейтін тамағының, оқитын кітабының болуына мүмкіндік жасау үшін Ка Сяохуа әр күні таң атпай орнынан тұрып, шөп орып, тауыққа, қойға жем беріп, балалар оқуға жібергеннен кейін астық, азықтық май зауытына барып жұмыс істейді. Жұмыстан түскен жолында керексізге тасталған жарақсыз заттарды теріп сатады. Түнде тағы қол арбасын итеріп, ляңфын және нан сатады. Ол құрылыс орнында жұмысшы, ауыл шаруашылығы сауда базарында көкөніс сатушы болды. Тағы асханада ашты. Кейбіреулер оған үлкейіп қалған балаларын жұмыс істеуге бұйыруын талап еткенде, ол бұған мүлде қосылмады. Күн көрісі жапалы болғанымен осы көп ұлтты үлкен шаңырақ мейірге толы еді. Қазір 12 баласы ержетіп, оқуларын табыспен тамамдап, басым көп сандысы оқытушы, шипагер, сақшы болды. 2017 жылы Ка Сяохуа мейірбанана еріктілер қызмет өту ұжымын құрып, 100-ден астам еріктіні қиыншылығы бар отбасыларына және жалғызыл қарттарға көмектесуге жетектеді. 2015 жылы Ка Сяохуа даңқ пен Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні ол 9-ші кезекті мемлекеттік қарттарға опалы болу, туыс-туғанға қамқорлық жасаудың мөрал үлгісі атағын алды. Ол әке-шешесі жоқ бала ең мүсәпір. Көмекке мұқтаж жандарға көмектесу менің істеуге тиісті борышым деді.

Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымыз. Таяуда 2026 жылғы дүниежүзілік ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу жиналысы Бейжіңнің Пингу районында өткізілді. Осы кезекті жиналыс астық жүйесінің жасыл ақаусыз болуына бұрылыс жасауды негізгі тақырып етіп, 30 неше халықаралық ұйымнан, ғылыми зерттеу құрылымынан және кәсіпорындардың сауда қоғамынан келген 300-ге жуық шетелдік қонақ және уәкіл жиналысқа қатынасты. Жиналыстың жаңалық ашуды жариялау буынында технологиялық жобаны, мамандардың ақыл парасат қоймасын, халықаралық баяндаманы қамтыған 6 түрлі маңызды жетістік шоғырлы алға қойылып, дүниежүзі астық жүйесінің бұрылыс жасауын көп негізді пайдалану материалымен қамдады. Таяуда 5-ші кезекті орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмектесу сүйемелдеу, ауыл шаруашылығын гүлдендіру апталығы қимылы Бейжіңде басталды. Желден тысқары қимыл алаңында орталық кәсіпорындары түйінді сүйемелдеген 256 ауданнан және бағыттамалы көмектесетін районнан, Синжаңнан, Шизаңнан, төңкерістік байырғы райондардан келген 15 мыңнан астам ерекше ауыл шаруашылығы өнімі топтық бой көрсетті. Сонымен бірге жередегі жарасымды көрікті ауыл қыстақ өнімдері орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмектесуі сүйемелдеу, электрондық сауда тұғыры, цифрлы зерделі ауыл шаруашылығын гүлдендіру жоспарын жариялап, желідегі келісім сомасы 200 миллион юаньнан асты.

Қазір Қотан қаласының 98 бүтін мыңнан 448 километрлік ауыл-қыстақ тас жолын жаңалау нысаны орнықты ілгерілеп, әр белгі бөліктерінің құрылысы аяқталысы сәтті болуда межемен, оныншы айдың орта шенінде жаппай салынып болып ап түгіл қатынайды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.
1: Алтын алқаптың бүгінгі белімін аяқтаймыз. Тікелей жүргізген Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 8-ден 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10-ші айдың 3-ші күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 8-ші айдың 23-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады. Температура 10-21 Цельсий градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Бас шужи Си Цзиньпиннің Жоңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі көпшілікті шабыттандырып алға басуға жебеді. Районымызда қалың кадрлармен бұқара тапсырманы есте берік сақтап, өріс аша жаңалық ашып, джунгол үстіндегі осы замандандырудың Шинжаң тарауын құрылысына жазатындықтарын білдірді.
2: Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жеріндегі мәдениет саяхат қимылдары өзгеше тартымды болды. Адамдар мереке шаттығына шомып, тамаша тұрмысқа мадақ жаудырды.
1: Шинжаң электр қуаты жоғары жылдамдықты торабы құрылысын жедел ілгерілетті. 750 киловольттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 000 километрден асты.
2: Районымыздың жер-жері қала функциясын үздіксіз сапалландырып, қоныс ортасын жақсартты.
1: Жеміс-жидектің қош иісі аңқып, қамба астық пен мақтаға толып, мемлекет мерекесі демалысында Тянь-Шань алабы күзгі жиын-терін қарбаластығына түсті.
2: Шинжаңнан Хунанға дейінгі ауыл шаруашылық өнімдерін айналмалы тасымалдау желісі іске қосылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшузи Си Цзиньпиннің Жоңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі көпшілікті шабыттандырып алға басуға жебеді. Районымыздағы қалың кадрлар мен бұқара тапсырманы есте берік сақтап, сенімді бекемдеп, қайраттана алға ұмтылып, өріс аша жаңалық ашып, джунгол үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң тарауын құлшына жазатындықтарын білдірді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Басшузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі 77 жылдық өзгеше сапарға қайырлы қарап, биыл жыл басынан бергі партия мен мемлекет істерінде қол жеткен тың ілгерілеушіліктерді, тың табыстарды қорытындылап, жаңа жорықтың екпіндей ілгерілеу беталысына жетекшілік етті. Тянь-Шань алабындағы әр ұлт ұландары табысты чексіз мақтаныш етіп, болашаққа толық сенім артты. Жұңғо темір жолы Үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Үрімжі вокзалы жолаушы тасымал цехының көмекші инженері Хуаң Мэйлинь былай деді. Басшузи Си Цзиньпинь 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай-талмай күрес жүргізіп, экономиканың жедел дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратқанын атап көрсетті. Мен мемлекеттің қарыштап дамуының арқасында жаңа дәуірдегі темір жолдың ұшқан құстай дамығанын,

0: Ауат ауданы жаңа арық қалашығы Пауанла қыстағының тұрғыны Мехірбан Махмұтжан былай деді. Соңғы жылдары қыстағымыздың ортасы барған сайын жақсарды, мәдениет қимылдары көбейді. Көршілер мен ауылдастар бір ниетпен ынтымақтасты. Партия мен үкіметтің қамқорлығында тұрмысымызда орасан зор өзгерістер туылды. Қыстақта қазір топырақ жол жоқ. Ауыл шаруашылық өнімдерін сыртқа шығаруымыз да өте қолайлы. Тұрмысымыз да жайлы, ауылымыз барған сайын жақсарды.
1: Басшы өзі Си Цзиньпиннің сөзі әрі отанға деген тілек. Әрі бүкіл партияға, бүкіл ел халқына бағытталған аттанысқа келтіру бұйрығы. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба жасалып болды. Бастама бастау, қадам тастау төтенше маңызды. Синжаң шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бас пункті заң түзім басқармасының қалық сақшысы Мәдина былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин реформа жасауды, есік ашуды, анағұрлым тереңдетуді баса дәріптеді. Қызмет жауапкершілігім мен борышымды есте берік сақтап, шекара өткелінің кеденнен өту барысын және халыққа қолайлы, халыққа пайдалы шараларды үздіксіз сапалландырып, жоғары деңгейде есік ашуға, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеймін. Хошт ауданы Нарынкер ауылы Борт қыстағының кадры ойын былай деді. Ауыл қыстақ негізгі саты қызмет орнын тиянақ етіп, әр ұлт бұқарасын түрлі қимылдарды өрістетуге ұйымдастырып, жұңха ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде бекемдеп, малшаруашылық райондарындағы бұқараға ден қоя қызмет өтеп, нақты істеу, жауапкершілік арқалау арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге күш саламын. Үрімжі қаласы Тяньшан районы Ордочо мәлісі Гуян көшесі әлеуметтік аумағының тұрғыны Зүмірат Әблез былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің сөзін естіп қатты тебірендім. Отанымызды шын жүректен мақтан жетемін. Әр ұлт халқы анардың дәнінде тығыз ұйысып, мекенімізді тіпті де көркем етіп құрып шығамыз.
0: Мемлекет мерекесі демалысында Синжаңның жер-жері алуан түрлі негізгі тақырыптық қимылдар өрістетіп, жаңа жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, ұлы отанның гүлденіп көркеюіне, құдіреттенуіне бірге тілек айтты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Теншен алабында бірге ән шырқап, барша жұрт бір ниет бір тілекпен мерей тойды құттықтады. Корла қаласында 2026 жылғы отанға мадақ, гүлденіп көркеюдің тамаша тарауы, мемлекет мерекесі арнаулы концерті, ән би, аспаптық музыка сияқты формалармен ұлы отанға мадақ айтып, бақытты тұрмысты жырлады. Атыш қаласында өткізілген Қызылсу облысының Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру және мемлекет мерекесін құттықтау негізгі тақырыптық көрмелік қойылымының алғашқы алаң концертінде Чишуй өзенінен 4 рет өткен батыр әскер, Дадуха өзенінен өту сияқты 10 классикалық күй тарауынан құралған музыкалық эпос ұзақ жорық желлес әндері көрермендерді асқақ мұрат алаулаған сол жылдарды қайта еске түсіріп, терең отаншылдық сүйіспеншілікті тасқындатуға бастады. Синжаң Теншен кәсіптік технологиялық ташөсінің Қызылсу облысы мектебінің оқушысы Яңшы Хан, кішкентайымнан аға буындардың Қызыл армия хикаясын естіп өскенмін. Қызыл хан тамырды жалғастырып, жастық көктемнің гүлін отан ең қажет еткен жерде чешек аттырамыз деді. Хотан қаласы мемлекет мерекесінің 7 күнін қуанышпен өткізіп, отанға мадақ айтып, мерей тойды тойлау желлес мәдениет саяхат қимылын бастап, нақты көрініс ойындары, салт-сана ықпалдастығы, қызыл әндерді шырқау арқылы Хотан Тәнчинға келген саяхатшылар мен қала тұрғындарының мемлекет мерекесін бірге құттықтауына мүмкіндік жасады. Алтай қаласы көлемді аралап, ойын қою қимылын өткізіп, өзіндік ерекшелікке ие әшекейлі автокөлік шаршы тобы ретімен бой көрсетіп, әр ұлт бұқарасының тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешірген, бір ниет бір тілекпен алға басқан тамаша тұрмыс картинасын әйгіледі. Чинхайлық саяхатшы Чжаң Фэнгжуан, бүгінгі аралап ойын қою қимылы ерекше тартымды болды. Қою мерекелік райды сезіндім. Ұлы отанымыздың гүлденіп көркеюін тілеймін деді. Гумауданы Можы қалашығы базарындағы думанды қимыл қою мерекелік рай қалыптастырып, көпшіліктің мәдени тұрмысын байытты. Тұрпан бойлық көрініс өңірінде әр ұлт бұқарасы саяхатшылармен бірге

0: жүз отбасы қонағасынан ләзаттанып, жаңа жүнгоның мерейтойын шат жадыман құттықтады. Нәндеңдіқ саяқатшы Таң Тайи, мемлекет мерекесінде Тұрпанға келіп, көрікті Синьцзянның тыныш, жарасымды екенін өз көзіммен көрдім. Әр ұлт халқының терең достығынан шынайы әсерлендім, деді. Биылғы мемлекет мерекесінде Үрімжідегі көптеген сауда кешені, ірі ел тірегіне құрмет білдіру негізгі тақырыптық қимылын өрістетіп, қала тұрғындары мен саяқатшылардың сейіл серуен құрып, зат сатып алумен бірге үлгі рухын сезінуіне, ұлы отанға құрмет білдіруіне мүмкіндік жасады. Үрімжі қаласындағы оқушы Джа Чэньси, «Туйоу-йоу әжейді ең жақсы көремін, ол кісінің ізгі қасиетінен үйреніп, ол сияқты үлгі болуға құлшынамын», деді.
1: Мемлекет мерекесі демалысында шар тараптан келген саяқатшылар көрікті Синьцзянда саяқаттап, тамаша демалыстың ләззатына шомды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мерекедегі Хотанның Туаншыңы шаттыққа шомды. Саяқатшылар көздің жауын алатын Джунго қызылымен әшекеленген байырғы көшелерді аралап, көне қаланың өзгеше салтанатын сезінді. Гуандундық саяқатшы Су Фейли барлық жер мерекенің мерейіне бөленіп, мереке шаттығына шомды. Демалыс кезінде отанның көркімдігін сезініп, іште қатты әсерлендім, деді. Хотанның Туаншыңындағы саудагер Амина Розмамет, «Туаншыңымыз барған сайын думанға бөленді, саяқатшылар барған сайын көбейді, отанның барған сайын жақсара түсуін тілейміз», деді. Мемлекет мерекесі демалысында Қорғас ауданы Тоқай шөлі көрініс өңірінің саяқат нысаны мен ойын-сауық мазмұнын жаппай байытып, мемлекеттің салт-санасын ішкерлей сезіну бақшасын аралау, бейзаттық мәдени мұра, нақты көрініс дедикциясы, жұлдызды аспан алау кеші қонағасы. Негізгі тақырыптық әшекейлі автокөлікпен шарлау сияқты ерекше қимылдарды шығарды. Құмды шөл қарт автокөлігі, құмды жер далалық автокөлігі, құмда сырғанау, түйе міну сияқты ерекше саяқат түрлерде саяқатшыларға қатты ұнады. Жаңсулық саяқатшы Джан Чуджа жалпы алғанда айтарлықтай болды. Көңілдегідей серуендеп көңіл көтердік, көпшілікті келіп саяқаттауға үгіттеймін, деді. Алтын күздің қазан айында Манас мемлекеттік саздық бақшасы тамашалайтын ең көркім езгілге өтті. Топ тұнық су, топтасып шыққан құстар, қатарын жазбай тізбектелген сұр тырналар, қоңырала ғаздар, су құзғыны сияқты жыл құстары бірде көл бетін қанатымен сызып таранса, бірде көл айдында сайран салып азығыз, дейді. Кейде қанатын жайып самғап, көк жүзінде қалықтайды. Құстардың сайраған дауысы, сымбат бейнелері жым-жырт күзгі саздыққа өміршеңді күш қосып, саяқатшыларды еріксіз қол телефондарымен тамаша сәттерді суретке түсіруге жетелейді. Саяқатшы Жан Тин, осы мереке демалыс күндерінде біз саздық экологиялық саяқатын таңдадық. Бұл арадағы саздық шамгүлмен оранып, қоғал қамыстары көз тартады. Онан соң көптеген сирек кездесетін суғыстар да бар. Отанымыздың көркем тау өзендерінің күннен күнге көркейіп, барған сайын көз тарта бастағанын шынайы сезіндім, деді.
0: Мемлекет мерекесі демалысында Ақсу қалалық халық шипақанасының емдеу қызметкерлері қызмет орнында тапжылмай кезекшілік істеп, бұқараның өмірі мен денсаулығының қорғаныс шебін бекемдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мереке кезінде Ақсу қалалық халық шипақанасының емдеу ұжымы әрбір науқасты ретімен күш сала қабылдады. Ауру көрсетуге келген Ақсу қаласының тұрғыны Нұрбия Тұрғын науқасты дер кезінде қабылдап отыр екен, тексеру емдеу барысы өте тез, оларға шынында ерекше алғыс айтамын, деді. Мемлекет мерекесі демалысында Ақсу қалалық халық шипақанасы шұғыл, қатерлі, салмақты науқастарды құтқару емдеу тізімін қатаң тиянақтандырып, жасыл құтқару емдеу арнасын іркіліссіздендіріп, бұқараның емделу жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күз самалы есіп, күріштің қош иісі аңқыды. Чапчал Сібе автономиялы ауданы Дүйшінзу ауылының аумақты күріш атызында дәні толық күріш масағы желмен бірге тербеліп, күріш комбайны күріш толқынында арлы-берлі жұмыс істеп, ору, дән айыру, тазалау сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындап, астық таситын

0: автокөліктер бір уақытта тасымалдады. Екінші таңдау шүң тілшіге. Биыл 13 мұ жерге күріш ектім. Мұ басындық түсімі 600-700 килограмм. Айтарлықтай өнім алдық деді. Чапчалауданы жергілікті жағдайға қарай сапалы, жоғар өнімді күріштің жаңа сорты, машиналасқан өркен отырғызу, жасыл атыздарды баптап басқару, қорғау сияқты сәйкесті технологияларды жалпыластырып, күріш егудің өнім мөлшері мен сапасын орнықты жақсартты. Чапчалаудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі кеңсесінің меңгерушісі Тандуңчу аудан бойынша күріш ору қызметі межемен 10 айдың соңында толық аяқтап, машиналану мөлшері 100%-ға жетеді дей келіп, 111 комбайнды күріш оруға ұйымдастырдық. Сонымен бірге 260 неше астық тасу автокөлігін орналастырып, бүкіл аудандағы 68 мың мұ күріштің қамбаға түгелді енуіне бар күшпен кепілдік еттік деді. Қазір Яркен ауданның 68 мың мұ жеріндегі лазы жинайтын мезгілге өтті. Сенжау лазысы, Чаутен лазысы қаптап өсіп, атыз басында мол өнім алған көрініс мен мұндалайды. Соңғы жылдары жергілікті орын кәсіпорынды, кооперативті, шаруа отбасын бірлестіру сынды тапсырыстық ауыл шаруашылығы үлгісін жалпыластырып, тоқтамға қол қойған кәсіпорын сапалы тұқым өркенімен бір тұтас қамдап, ауыл шаруашылық техниктерін атыз басына барып, баптап басқаруға, қорғауға орналастырды. Әрі ең төменгі шектен түсірмей сатып алу келісіміне қол қойып, бұрынғы бытыранды отбасылары бытыранды еккен ұсақ түйек дақылдарды біртіндеп тұтасқан, көлемденген халықты байытатын кәсіпке айналдырды. Синьцзян Хунда ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Хэ Жунхуй былай деді. Серіктестігіміз қазір Яркен ауданындағы 4 ауыл қалашықта лазыны тапсырыспен селбесіп егуде, жиыны 7000 мұ жер бар. Мұ басындық өнімі шамамен 1,5 тоннадан 2 тоннаға, өнім құны 4000 юаннан 5000 юан айналасына дейін. Серіктестік қазір күніне шамамен 60-80 тонна айналасында жас лазы мәнерлейді, негізінен Гуйчжоу, Чонгчинг, Хэнань сияқты жерлерге сатылады. Бірнеше күннен бері Гум ауданы Пишина ауылы Жайтоғырақ қыстағында егілген Мингжу му мен тәтті картоптан мол өнім алынды. Бұл тәтті картоптың еті қып-қызыл, жасыл түсті селен мол, дәмі тіл үйреді. Ол жергілікті орынның шолпан өнімі. Қыстақ партия ячейкасының шудия Жанхай Тау тілшіге. Биыл қыстақ бытыранды жерлерді біріктіру, егжей-тегжейлі баптап басқару арқылы тәтті картоп егілген жер ауданы мен өнім мөлшерін былтырғыдан 30 неше пайыз арттырды дей келіп, биыл 500 мұ жерге тәтті картоп ектік, мұ басындық өнім мөлшері 2,5 тонна айналасына, кірісі межемен 4 миллион юанға жетеді. Біз желіде және желіден тысқары 2 түрлі тәсілмен сатамыз. Оңтүстік аяция серіктестігінің ұшағы арқылы тәтті картопты бүкіл елдің жер-жеріне жеткіземіз деді.
1: Оның шайдың екінші күні 1500 тонна мақтаурығын толтырады деген жүк пойызы Санжу вокзалынан шығып, Хунанның Юян қаласына аттанды. Бұл Синьцзяннан Хунанға дейінгі ауыл шаруашылық өнімдерін айналмалы тасымалдау линиясының іске қосылғандығын аңғартады. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Бұл жүк пойызы жаңа тұрпатты 40 ағылшын футты төбесінен ашылатын ауа алмастыратын тиеуш қорапты қолданып, мақта ұрығы сынды бос материалды төбесінен салу жұмысын жүргізуге үйлестіріп, тиеуш қорапқа салу өнімділігін жоғарылатты. Тиеуш қорапқа ауа алмастыру, жылу тарату жүйесі орнатылған. Тиеуш қораптағы дымқыл ыстық ауаны дер кезінде сейілтіп, ұзақ жолды тасымалданатын заттардың қызу сапасы өзгеру, сарып болу сияқты қиын мәселелерін ту бастан шеше алады. Хунан Юан Тай астық қамдау тізбегін басқару серіктестігінің саудаға жауапсыз пың-пың былай деді. Бұрын солтүстіктің астығын оңтүстікке тасымалдаудың қалыпты тасымалына 12-14 күн кететін. Қазір жалпы барысқа 6-7 күн уақыт кетеді. Мақта ұрығы, мақта қауыз сияқты бос, жеңіл заттарды төбесінен тиеуш қорапқа 15-20 минутта тез салуға болады. Оның үстіне бұл тиеуш қораптың өзінде ауа алмастыру жүйесі бар. Тасымал барысында мақта қосымша өнімдері тұмшаланып, көгермейді, шығыны да төмендейді. Мақта ұрығы астық май мәнерлеудің мал бағымшылығының маңызды негіздік шикізаты. Шинжаң бүкіл елдегі сапалы мақта өндіретін негізгі район ретінде мақта ұрығы сияқты мақта қосымша өнімдері байлығы мол, базардың чарпы көлемі кең, тасымал қажеті күшті. Шинжаңның теміржол тараулар мақтаны тез тасымалдайтын кезекші пойыздардың пысып жетілген айналым тәжірибелерімен ұштастырып, мақта қосымша өнімдерін тасымалдау құрылымын реттеуді үздіксіз ілгерілетіп, мақтаның төменгі буындағы өнімдердің теміржолдан тасжолға ауыстыру сынды тасымал кәсібін күш сала кеңейтіп, мақта қосымша өнімдерін теміржол зат айналымымен қамдау тізбегіндегі әлсіз буындарды толықтап, тізбекті ұзарту, толықтау, күшейту арқылы Шинжаң мақтасының тұтас кәсіп тізбегінің құнын арттыруды ілгерілетті. Чунго теміржолы үрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі үрімжі теміржол зат айналымы орталығы Санжы сауда бөлімінің меңгерушісі Паратжан Сали былай деді. Біз теміржол арнаулы пойыздың тасымал қуаты басымдығын толық сәулелендіріп, арнаулы тұтас пойыз тасымалын жолға қойып, тұтас барыста вагонды чешпей орта жолда ауыстыруды азайтып, шоғырлану және күту уақытын зор мөлшерде қысқартып, тасымал уақытын өнімді ықшамдап, тасымал айналымын орнықтырып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің айналымын анағұрлым өнімді анағұрлым қолайлы еттік. Жергілікті орындағы ауыл шаруашылығына саятын кәсіпорындардың қажетін дәлме-дәл ұштастырып, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің тиеуш қорап қайнарын тасымал қуатын алдымен қамтамасыз етіп, жүк тиеу өнімділігін жоғарылаттық.
0: Теншанды мейірге бөлеу Шинжаңға көмектесу іздері.
1: Шаншидегі бір топ таңдаулы оқытушы мың шақырымдық тау теңізден енді өтіп, Боратала Мұңғыл автономиялы облысына барып, үш жылдық Шинжаңға көмектесу сапарын бастады. Яң Шаоуй солардың бірі. Қызмет орнына барғанан кейін ол дереу белшеше іске кірісіп, жергілікті оқытушыларды үйрету көмектесу, жетектеу қызметін ден қоя жақсы деді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Биыл 8-ші айда Шанши өлкесінің ұстаздық мөрал үлгісі оқытудағы әйгілі ұстаз Ян Шаоуй ырықтылықпен ұсыныс етіп, Боратала кәсіптік технологиялық жүйесіне келіп, үш жылдық Шинжаңға бағыттама көмектесу оқытушылық өмірін бастады. 23 жылдық оқытушылықпен шұғылдану тәжірибесі бар, ол мемлекет дәрежелі, өлке дәрежелі көптеген оқыту жетістігіне ие. Оның қарауынша, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қысқа уақыт қонақ болу емес, қайта ұзақ уақыт қуат істеу, әрі жақсы сабақ өту, әрі тұрақтап тұралатын оқытушылар қосынын бастау болмақ. Ол тілшіге, маған ең терең әсер бергені, өмір бойы топтаған осы білімдерімді осы оқытушыларға жеткізіп, олардың білімдерінің толысуына табысқа жетуіне мүмкіндік жасағым келгені болды деді. Яң Шаоуй Боратала облысына барғанан кейін Боратала облысының жергілікті кәсіпорындарын ырықтылықпен аралап, кәсіп сұранысын тексеріп зерттеп, Шуянның кәсіптік олқылықтарын дәп...

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Бүгін 10 айдың 3-ші күні сенбі. Мереке мерейіне шомған барша тыңдармандарымыздың істерінің өнімді әр күндерінің көңілді болуына тілектеспіз. Назарларыңызда өнер сақынасы бағдарламасы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Балапан Рабутоптың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдаңыздар. Дәлелқан Әділбекұлы орындайды.

жалғасты назарларыңызда болатынан, сүйікті партия, сенің халқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз деп ұйғыр тілінде айтылған. Партияны жырлаймыз деген ән.

Ұлотан, сен әрбір жұңға ұландарына бақыт сыйладың. Мен сені жан тәніммен сүйемін. Әр өзіңмен мақтанып, отан деп ән саламын, деп чырқалатын отан деген мұңғыл жәнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында әйгілі әнші Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдит Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрахим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бағдарламаның басты мазмұндары: бүгін алдымен қос орталық құрылысы алаңсыз тұтынуға болатын дәрі-дәрмекті бұқараның есігінің алдына жеткізді деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Онан соң мемлекет мерекесінде сапарға шыққанда қандай дәрілерді тұтынғаннан кейін ең жақсысы автокөлік жүргізбеген жөн деген мазмұндағы кеңесіміз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Былайдарымызда қос орталық құрылысы алаңсыз тұтынуға болатын дәрі-дәрмекті бұқараның есік алдына жеткізді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Жыл басынан қазіргі дейін районымыздағы 50 аудан қалада орталық бұлттық дәріхана сынақ ретінде жұмыс жүргізіп, 57 аудан қалада шоғырлы бұлттық тексеруші жағы орталығы іске қосылып, қамту мөлшері 64.8%-ға жетті. Текес аудандық емді ортақ тұлғасы бас шипақанасының құзырты мұңғыл ауылдық бөлімшесінде шипагер науқастың денсаулық жағдайымен және бұрынғы ауру тарихымен ұштастырып рецепт жазды. Зерделі жүйе тексергеннен кейін оған үстінде созылмалы ауру дәрілерін тез арада берді. Зерделі ортақ игіліктенетін дәріхана басқару жүйесінің игілігін көрген Текес аудандық емді ортақ тұлғасы бас шипақанасының 3 шипақана районының 8 ауыл қалашық бөлімше шипақанасының дәрі-дәрмек қоры күшке ие уақыты сияқты санды мәліметтері айдан анық болды. Қайсы ауыл қалашықта қандай дәрі емшіл, қайсы түрдегі дәрі-дәрмектің қамбадағы қоры азайса жүйе автоматты түрде ескертеді. Бас шипақана дереу аудан өңірі ішінде дәрі-дәрмектерді сәйкестіріп, орналастырып тез арада толықтайды.

адам күші мен кәсіптік дәрігерлер қайта тексеру бірлескен қос қабатты тексеруші жақ үлгісі арқылы Текес ауданының рецепт толымдылығы 92%-дан асты. Қосы орталық құрылысының өрістетілуіне ілесе бүкіл районымыздағы негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдары дәрі-дәрмек түрлерінен орта есеппен 268-ін, өнім өлшемінен 316-ын дайындады. Мемлекеттік түйінді аурулар дәрі-дәрмектерінен орта есеппен 103 түрін, өнім өлшемінен 109 түрін дайындады. Қан қысымы жоғарылау қантын есеп ауруы, созылмалы тосылу сипатты өкпе ауруы сияқты созылмалы ауруларға пайдаланылатын дәрілермен қамдау үздіксіз кеңейді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті дәрі-дәрмек саясаты және негіздік дәрі-дәрмек тізімі басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ван Вінже таныстыра келіп, орталық бұлттық дәріханасы мен шоғырлы бұлттық тексеру жағы орталығы құрылысын жеделдетіп, 2026 жылғы қос орталықтың орындалу мөлшерін 75%-ға жеткізуге шынайы кепілдік етеміз. Әрі 2030 жылдың соңында негізгі сатыдағы дәрі-дәрмектерді бірлесіп басқару механизмінің жаппай қамтуын жүзеге асырамыз деді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Мемлекет мерекесінде сапарға шыққанда мынадай дәрілерді тұтынғаннан кейін ең жақсы сап-төгілік жүргізбеген жөн деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысында көптеген достарымыз өзі автокөлік жүргізіп сыртқа шығып, көңіл көтеріп саяхаттауды таңдайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 7 түрлі дәріні тұтынып, автокөлік жүргізудің қауіпсіздікке әсер ететіндігін атап көрсетті. Мейлі жаңадан көлік жүргізіп жүрген немесе көп жыл көлік жүргізгенін сылған шоферлар болсын, бұған ерекше назар аударып, дәрішуден бұрын түсіндірмесіндегі кері әсері және абай болатын істерді сөзсіз анық көруін ұсыныс етті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көрсеткен автокөлік жүргізу қауіпсіздігіне ықпал жасауы мүмкін болған 7 түрлі дәрі мыналар. Бірінші, үйде үнемі кезігетін әсіре сезімталдыққа қарсы дәрілер. Бұл тағы гистаминге қарсы дәрілер деп аталады. Бұл түрдегі дәрілерді ішкеннен кейін ұйқысы келу, шаршау, көру қуаты әлсіреу, бас ауру сияқты жағдайлар туылады. Бұл ауру белгілері ойлау түйсігі мен автокөлікті меңгеру сезгілігіне ықпал жасайды. Ерекше назар аударуға тиістісі көптеген күрделі тұмау дәрісінің құрамында осы құрамдар болады. Сондықтан тұмау дәрісін тұтынудан бұрын сөз жоқ түсіндірмесіне қарап дәрі ішіп алып, автокөлік жүргізуден сақтану керек. Екінші, ұйықтататын дәрілер. Мұндай дәрілердің ұйқыны келтіру, тыныштандыру рол болудан сырттағы мазасыздануға қарсы тұру ролы да болады. Дәріні тоқтатқаннан кейінгі бірнеше күнде шаршау немесе ұйқысы келу сияқты соңғы қалдық әсері туылуы мүмкін. Сондықтан автокөлік жүргізуге келмейді. Осы түрге уәкілдік ететін дәрілерден клонапазем, зопклон сияқты дәрілер бар. Үшінші, жабығуға қарсы жаңа типтегі дәрілер. Мысалы, шитилинді тұтынғаннан кейін бас айналу, қалтырау сияқты ауру белгілері байқалуы мүмкін. Төртінші, қызуды қайтарып ауырғанды басатын дәрілер. Бәрімізге таныс аспирин, пропен де осы түрдегі дәрілерге жатады. Дәріні тұтынғаннан кейін бас айналу, мазасыздану сияқты нерв ауру белгілері байқалуы, салмақты болғанда рухани әрекеті кедергіге ұшырау немесе денесі құрысып

тартысуы мүмкін. Бесінші, қан қысымын төмендететін дәрілер мен жүрек шаншуына қарсы дәрілер үнемі кезігетіндерінен, мысалы, нифелипин, профанолол сияқты жүрек шаншуына қарсы дәрілерді тұтынғаннан кейін науқаста дәрі ішудің алғашқы кезіндегі теңгеру басқышында дәрменсіздену, ұйқысы келу, көзі шұбарту сияқты нашар әсерлер туылуы мүмкін. Сондықтан автокөлікті абайлап жүргізу керек. Алтыншы, қант құрамын төмендететін дәрілер. Қант құрамын төмендететін түрлі дәрілер қандағы қант құрамын төмендетеді. Чунгоша дайын дәрі Сяокувэн қандағы қант құрамының төмендеу реакциясын тудыруы мүмкін. Сондықтан осы дәріні тұтынып көлік жүргізу қатерлі. Жетінші, әйелдер арнаулы пайдаланатын дәрі дәрмектер, мысалы, жүктіліктен сақтану дәрісін ішкеннен кейін бас ауру, мазасыздану сияқты ауру белгілері байқалады. Салмақты болғанда ойы шашырап, бұлшық еттері тартысуы мүмкін. Сондықтан әйелдер арнаулы пайдаланатын дәрі дәрмектердің көлік жүргізуге әсер жасауынан ерекше сақтануы қажет. Ендеше біз дәрі ішіп автокөлік жүргізу қатерінен қалай сақтануымыз керек? Бірінші, егер сіздің кәсібіңіз шоферлік болса, шипегірге көрінгенде сөз жоқ ескертіп, мүмкіндіктің барынша автокөлік жүргізуге ықпал жасайтын дәрілерді сатып алудан сақтануыңыз керек. Екінші, дәрі ішуден бұрын түсіндірмесін мұқият оқып, егер түсіндірменің кері әсері және көңіл бөлетін істер деген жерінде ұйықтатады, шаршатады немесе автокөлік пойыз кеме жүргізетін, жоғары кеңістікте жұмыс істейтін, механикамен жұмыс жүргізетін және нәзік аспаптар меңгерумен шұғылданатындардың пайдалануына болмайды деген сияқты сөздер болса, тәрішкенде автокөлік жүргізуді ұсыныс етпейміз. Үшінші, тамаша әдет қалыптастырып тәрішкеннен кейін мүмкіндіктің барынша автокөлік жүргізуден сақтану тиіс. Егер автокөлік жүргізуге тура келсе, біраз демалып, қандағы дәрінің қойылуы мөлшері төмендегеннен кейін жолға шығуымыз керек. Мысалы, тұмау дәрісін ішкеннен кейін кемінде 6 сағат демалып, автокөлік жүргізгенде ғана салыстырмалы түрде қауіпсіз болады.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды.
1: Ендігі тыңдайтын әндеріңіз «Джунго» деген ән.

жалғасты назарларыңызда болатынан, сүйікті партия, сенің қалқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз деп ұйғыр тілінде айтылған «Партияны жырлаймыз» деген ән.

Ұлы Отан, сен әрбір жұңқа ұландарына бақыт сыйладың. Мен сені жан тәніммен сүйемін. Әр өзіңмен мақтанып, отан деп ән саламын, деп чырқалатын отан деген мұңғыл жанды тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында әйгілі әнші Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдит Ахметжанұлының

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Ауа райы жағдайы бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған жерлердің кейбір жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санджу облысының шығысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өткенде 9-дан 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін түнде Іле өзен аңғарының батысында, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Жел өткенде 8-де 9 бал боран соғады. Төрті күні күндізден түнге дейін Бұраталау облысының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Төрті күні күндіз Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санджу облысы, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Жел өткенде 9-да 10 бал боран соғады. Төрті күні түнде Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының солтүстігінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында боран болады. Жел өткенде 10-да 10

шұбал боран соғады. Алтай аймағы Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысында, Құмыл қаласының кей жерінде қиыс шығыстан бес балайын арасында жел еседі. Жел өттерінде 9-10 бал боран соғады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Хуан Шихуа. 1926 жылы Хуан Шихуа Гуандун өлкесінің Шанви қаласындағы бір медицина ғылымы мен шұғылдаратын отбасында дүниеге келген. 1945 жылы бірінші болған нәтижемен қатынас ташөсінің кеме жасау факультетіне қабылданады. 1958 жылы ол ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасауға таңдалады. Содан бастап аты жөнін жасыратын өмірі басталады. Хуан Шихуа мен басқа 28 адам Чонгоның ядролық сүңгуір кемесін жасау ауыр міндетін үстіне алады. Сол кезде тек Америка мен Совет одағында ғана ядролық сүңгуір кеме бар еді. Шетелде осыған қатысты технологиялық материалдар қатаң құпия сақталатын. Олар тек қыруар ақпараттық хабарлардан ғана пайдалы информацияларды іздейді. Материал жоқ, тәжірибе де жоқ. Сырттан келетін көмек болмаған соң барлығын нөлден бастауға тура келеді. 1970 жылы 12 айдың 26 күні Чонгоның тұңғыш ядролық сүңгуір кемесі теңізге түсті. 1974 жылы 1 тамыз армия құру мерекесінде ұзақ жорық 1 нөмірлі теңіз армиясының пайдалануына ресми тапсырылды. Чонго дүниежүзіндегі ядролық сүңгуір кемесі бар.

бесінші елге айналды. Ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасағаннан бастап есептегенде Хуан Сюйға мен қызметтестер бұған 10 жылға жетпейтін уақыт жұмсады. 1988 жылы Чонгоның ядролық сүңгуір кемесі тұңғыш рет шектен асқан тереңдікке сүңгу сынағын жүргізді. Кемедегі қарта қағазының қалындығындай болаттақта су астындағы неше 100 метр тереңдікті бір тоннадан артық қысымға төзе алады. Кеменің әрқандай жеріндегі мәселе кеменің күйреп адамның шығын болуына апарып соғуы әптен мүмкін еді. Американың ядролық сүңгуір кемесі ұзын құйрықты акула нөмірлі тереңге сүңгу тәжірибесінде суға батып 129 адам түгелдей қаза болған болатын. Сүңгуір кемедегілердің үрей алдында 64 жастағы Хуан Сюйға «Мен сендермен бірге түсемін» деді. Ол кемемен бірге шектен асқан тереңдікке сүңгіп, тәжірибе сәтті болып табысқа жетті. Құпиялықты сақтау үшін Хуан Сюйға 30 жыл аты жөнін жасырып, отбасындағылармен байланысын үзеді. 1987 жылға келгенде, егей әрі аты беймалым өмір жолатты баяндау әдебиеті 93 жастағы шешесінің қолына жеткізілгенде ғана, қария опасыз баласының жер көкті дүрсілкіндірген істерді үн-түнсіз істеп жатқанын біледі. 2025 жылы 2 айдың 6 күні Хуан Сюйға Уханьда 99 жасында дүние салды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.
1: Мен және менің отаным Тянь

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

өркениетті жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам, маңайындағы істері арқылы жұмысшы қызметкерлерді, бұқараны тәрбиелеп жетектеді. Сонымен бірге торгөздендіріп жөнге салудың жауапкершілік атызын ішкерлей ілгерілетіп, партия мүшелерін торгөздендіріп басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтар бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермеге алып байланыс жасады. Партия шекасы көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап шешіп, ықыласты қызмет өтеуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты.

Давишен мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымысында аса зор даңққа ие болу, көпшіліктің негізгі сатыға тамыр тартып, жұмысшы қызметкерлерге бұқараға

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғар арманын бір ниетпен бірге сомдайық.
1: Радио тыңдармандары, отаным басымынан бағдарламамыздың бүгінгі бөлімін аяқтаймыз. Тікелей жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 10 айдың 3 күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 8 айдың 23 күні.

0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 10-21 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Бас шөже Си Цзиньпиннің Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77. Районымызда қалың кадрлар мен бұқара тапсырманы есте берік сақтап, өріс аша жаңалық ашып еді. Джунголық сүндегі осы замандандырудың Синьцзян тарауын құлшына жазатындықтарын білдірді.
1: Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жеріндегі мәдениет саяхат қимылдары өзгеше тартымды болды. Адамдар мереке шаттығына шомып, тамаша тұрмысқа мадақ жаудырды.
0: Синьцзян электр қуаты жоғары жылдамдықты торабы құрылысын жедел ілгерілетті. 750 киловольттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 000 километрден асты.
1: Районымыздың жер-жері қала функциясын үздіксіз сапалландырып, қоныс ортасын жақсартты.
0: Жеміс-жидектің қош иісі аңқып, қамба астық пен мақтаға толып, мемлекет мерекесі демалысында Тянь-Шань алабы күзгі жиын-терін қарбаластығына түсті.
1: Синьцзяннан Хунанға дейінгі ауыл шаруашылық өнімдерін айналмалы тасымалдау желісі іске қосылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Басшузи Си Цзиньпиннің Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі көпшілікті шабыттандырып алға басуға жебеді. Районымыздағы қалың кадрлар мен бұқара тапсырманы есте берік сақтап, сенімді бекемдеп, қайраттана алғымтылып, өріс аша жаңалық ашып, Жұңго бүлгісіндегі осы замандандырудың Синьцзян тарауын құлшына жазатындықтарын білдірді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Басшузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі 77 жылдық өзгеше сапарға қайырлы қарап, биыл жыл басынан бергі партия мен мемлекет істерінде қол жеткен тың ілгерілеушіліктерді, тың табыстарды қорытындылап, жаңа жорықтың екпіндей ілгерілеу беталысына жетекшілік етті. Тянь-Шань алабындағы әр ұлт ұландары табысты чексіз мақтаныш етіп, болашаққа толық сенім артты. Жұңго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Үрімжі вокзалы жолаушы тасымал цехының көмекші инженері Хуан Мейлин былай деді. Басшузи Си Цзиньпинь 77 жылдан бері партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай-талмай күрес жүргізіп, экономиканың жедел дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметті жаратқанын атап көрсетті. Мен мемлекеттің қарыштап дамуының арқасында жаңа дәуірдегі темір жолдың ұшқан құстай дамығанын, вокзалдың жұмсақ қатты бөлшектерінің жаңаланып дәрежесінің жоғарылағанын терең сезіндім. Маралбас ауданы Тоңмың балабақшасының бастығы Әмірагүл Абду: қазір балабақша ауласының ортасы көркем, құрылғылары толық, оқытушылары жеткілікті. Әр ұлт балалары түгелдей жақын маңнан алаңсыз балабақшаға кіре алады. Мен қызмет орнымды тиянақ етіп, мектепке дейінгі тәрбиені халық разы боларлықтай ойдағыдай жүргіземін деді. Ауат ауданы жаңа арық қалашығы Пауанла қыстағының тұрғыны Мехірбан Махмұтжан былай деді: соңғы жылдары қыстағымыздың ортасы барған сайын жақсарды, мәдениет қимылдары көбейді, көршілер мен ауылдастар бір ниетпен ынтымақтасты, партия мен үкіметтің қамқорлығында тұрмысымызда орасан зор өзгерістер туылды. Қыстақта қазір топырақ жол жоқ, ауыл шаруашылық өнімдерін сыртқа шығаруымызда өте қолайлы, тұрмысымызда жайлы, ауылымыз барған сайын жақсарды.
0: Басшузи Си Цзиньпиннің сөзі әрі отанға деген тілек, әрі бүкіл партияға, бүкіл ел халқына бағытталған аттанысқа келтіру бұйрығы. Қазір 15-ші 5 жылдық жоба жасалып болды. Бастама бастау, қадам тастау төтенше маңызды. Синьцзян шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бас пункті заң түзім басқармасының қалық сақшысы Мәдина былай деді: басшузи Си Цзиньпинь реформа жасауды, есік ашуды, анағұрлым тереңдетуді баса дәріптеді. Қызмет жауапкершілігім мен борышымды есте берік сақтап, шекара өткелінің кеденнен өту барысын және халыққа қолайлы, халыққа пайдалы шараларды үздіксіз сапалландырып, жоғары деңгейде есік ашуға, жоғары сапалы дамуға қызмет өтеймін. Қошты ауданы Нарынкер ауылы Борт қыстағының кәдірі ойын бұлай деді. Ауыл қыстақ негіз саты қызмет орнын тиянақ етіп, әр ұлт бұқарасын түрлі қимылдарды өрістетуге ұйымдастырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде бекемдеп, малшаруашылық райондарындағы бұқараға ден қоя қызмет өтеп, нақты істеу, жауапкершілік арқалау арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге күш саламын. Үрімжі қаласы Тияншан районы Ордочо мәлісі Гуян көшесі әлеуметтік аумағының тұрғыны Зүмірат Әблез былай деді. Бас Шужи Си Цзиньпиннің сөзін естіп қатты тебірендім. Отанымызды шын жүректен мақтаныш етемін. Әр ұлт халқы анардың дәнінде тығыз ұйысып, мекенімізді тіпті де көркем етіп құрып шығамыз.
1: Мемлекет мерекесі демалысында Шинжаңның жер-жері алуан түрлі негізгі тақырыптық қимылдар өрістетіп, жаңа жұңғы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, ұлы отанның гүлденіп көркеюіне, құдіреттенуіне бірге тілек айтты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Тияншан алабында бірге ән шырқап, барша жұрт бір ниет бір тілекпен мерей тойды құттықтады. Корла қаласында 2026 жылғы отанға мадақ гүлденіп көркеюдің тамаша тарауы, мемлекет мерекесі арнаулы концерті, ән би, аспаптық музыка сияқты формалармен ұлы отанға мадақ айтып, бақытты тұрмысты жырлады. Атыш қаласында өткізілген Қызылсу облысының Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру және мемлекет мерекесін құттықтау негізгі тақырыптық көрмелік қойылымының алғашқы алаң концертінде Чишуй өзенінен 4 рет өткен батыр әскер, Дадухы өзенінен өту сияқты 10 классикалық күй тарауынан құралған музыкалық эпос Ұзақ жорық желлес әндері көрермендерді асқақ мұрат алаулаған сол жылдарды қайта еске түсіріп, терең отаншылдық сүйіспеншілікті тасқындатуға бастады. Синьцзян Тияншан кәсіптік технологиялық ташөсінің Қызылсу облысы мектебінің оқушысы Ян Шихан, кішкентайымнан аға буындардың Қызыл армия хикаясын естіп өскенмін. Қызыл қан тамырды жалғастырып, жастық көктемнің гүлін отан ең қажет еткен жерде шешек аттырамыз деді. Қотан қаласы мемлекет мерекесінің 7 күнін қуаныш.
0: Негізгі тақырыптық әшекелі автокөлікпен шарлау сияқты ерекше қимылдарды шығарды. Құмды шөл қарт автокөлігі, құмды жер далалық автокөлігі, құмда сырғанау, түйе міну сияқты ерекше саяхат түрлерде саяхатшыларға қатты ұнады. Жаңсулық саяхатшы Жан Чуджа жалпы алғанда айтарлықтай болды. Көңілдегідей серуендеп көңіл көтердік, көпшілікті келіп саяхаттауға үгіттеймін деді. Алтын күздің қазан айында Манас мемлекеттік саздық бақшасы тамашалайтын ең көркем мезгілге өтті. Топ тұнық су, топтасып ұшқан құстар, қатарын жазбай тізбектелген сұр тырналар, қоңыралақ аздар, су құзғыны сияқты жыл құстары бірде көл бетін қанатымен сызып таранса, бірде көл айдында сайран салып азық іздейді. Кейде қанатын жайып самғап, көк жүзінде қалықтайды. Құстардың сайраған дауысы, сымбат бейнелері жым-жырт күзгі саздыққа өміршеңді күш қосып, саяхатшыларды еріксіз қол телефондарымен тамаша сәттерді суретке түсіруге жетелейді. Саяхатшы Жан Тин: «Осы мереке демалыс күндерінде біз саздық экологиялық саяхатын таңдадық. Бұл арадағы саздық шамгүлмен оранып, қоғал қамыстары көз тартады. Онан соң көптеген сирек кездесетін суғыстар да бар. Отанымыздың көркем тау өзендерінің күннен күнге көркейіп, барған сайын көз тарта бастағанын шынайы сезіндім», деді.
1: Мемлекет мерекесі демалысында Ақсу қалалық халық шипақанасының емдеу қызметкерлері қызмет орнында тапжылмай кезекшілік істеп, бұқараның өмірі мен денсаулығының қорғаныс шебін бекемдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мереке кезінде Ақсу қалалық халық шипақанасының емдеу ұжымы әрбір науқасты ретімен күш сала қабылдады. Ауру көрсетуге келген Ақсу қаласының тұрғыны Нұрбия тұрғын науқасты дер кезінде қабылдап отыр екен, тексеру емдеу барысы өте тез, оларға шынында ерекше алғыс айтамын, деді. Мемлекет мерекесі демалысында Ақсу қалалық халық шипақанасы шұғыл, қатерлі, салмақты науқастарды құтқару емдеу түзімін қатаң тиянақтандырып, жасыл құтқару емдеу арнасын іркіліссіздендіріп,

0: бұқараның емделу қажетін шынайы қанағаттандырды. Ақсу қалалық халық шипаханасы қатерлі салмақты аурулар медицина бөлімінің сестралар бастығы Мося Уха, біздің бөліміміз тәулік бойы арнаулы адам кезекшілік істеу тізімін атқарып, барлық қызметкер жұмыс орнында болып, сақадай сай тұрып, әрбір қатерлі салмақты науқастың ауру жағдайының өзгерісіне қадағалай назар аударып, шұғыл қатерлі салмақты науқастарды құтқарып емдеу салыстырмасын бар күшпен жоғарылатты деді. Демалыс кезінде шұғыл емдеуде аяқ астынан операция жасауға тура келетін ерекшелікке қарата, шипахананың емдеу ұжымы кезекшілікті қатайтып, әркез дайын тұрып, дереу аттанысқа келіп, науқастардың дер кезінде емделуіне кепілдік етті. Ақсу қалалық халық шипаханасы сүйек аурулары бөлімінің жауапты шипагері Яң Чыңжын былай деді. Емхана шұғыл емделетін жарақаттанған науқастарды қабылдаса, операция жасап құтқару емдеу қажеті болса болғаны, біз операция алдындағы тексеруді дереу кемелдендіріп, түрлі дайындық қызметтерді ойдағыдай істеп, түрлі жарақаттанғандарға жасайтын шұғыл құтқару операцияларын кез келген уақытта жасаймыз. Емдеу қызметкері болған біз жөннен алғанда, демалыс кезінде қызмет орнында болу, науқастардың саламаттығын қорғау біздің міндетіміз және борышымыз.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр қуаты серіктестігі электр қуаты жоғары жылдамдықты торабы құрылысын жеделдетті. Биыл 38 түрлі асқын жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап жебеп, 11 түрлі инженерияны жаңадан салуды, 750 киловольттық желінің 1917 километрін жаңадан салуды, керне өзгерту сиымдылығын 25 миллион 500 мың киловольт ампер артыруды жоспарлады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл қаласының батыс бөлігіндегі 100 шақырымдық желді өңірдегі Шысан Дианфан 750 киловольттық керне өзгерту пунктін жаңадан салу инженериясы орнықты жүргізілді. Қазір жаппай электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтті. Шинжан электр жеткізу керне өзгерту чекті серіктестігінің Шысан Дианфан 750 киловольттық керне өзгерту пунктін жаңадан салу инженерия нысанының технигі Фу Ицзы сынақ бөлігіде тәртіппен жүргізілуде. 11-ші айда 220 киловольттық электр жеткізу жұмысын орындауға құлшынамыз деді. Құмылдағы 10 миллион киловольттық жаңа энергия базасының өзекті сәйкесті инженериясы ретінде Шысан Дианфан 750 киловольттық керне өзгерту пунктті Шинжандағы өзекті жоғары кернеулі жабдықтарды түгелдей бөлме ішіне орналастырған тұңғыш 750 киловольттық керне өзгерту пунктті болып, ел ішіндегі ірі желді өңірдегі асқын жоғары кернеулі керне өзгерту пунктті құрылысының жаңа үлгісін ашты. Іске қосылғаннан кейін Құмылдың батысындағы электр торабындағы олқылықтарды толықтап, жергілікті орынның жаңа энергиясын тораптандыру, электрді сыртқа жеткізу жағындағы кедергілерді өнімді шешіп, жел жарық энергиясын қабылдау қуатын барынша жоғарылатады. Сондай-ақ төңіректегі ірі тұрпатты су тартып, электр энергиясын сақтау нысандарын тораптандыруға шарт жағдай әзірлейді. Шарқылықта Шинжан электрін сыртқа жеткізудің үшінші айнымалы төк арнасы Шарқылықтан Линьянға дейінгі 750 киловольттық электр жеткізу желісі инженериясының Шинжан бөлігі жұмыс басында 1400 неше қызметкері өткізгіш сымды жазу, қосымша бөлшектерді орнату сияқты жұмыстарды өрістетуде. Қазіргі дейін темір мұнараны құрастыру тұрғызу жұмысының 90 неше пайызы орындалып, өткізгіш сымды жазу жұмысының тең жарымнан астамы орындалды. Шарқылықтан Линьянға дейінгі 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы Шинжан бөлігі құрылыс салғызушы нысан бөлімінің орынбасары меңгерушісі Ушы Пин инженерияның әрқайсы жұмыс тәртібінің жоғары өнімділікпен ұштасуын бар күшпен қамтамасыздандырып, инженерияның жыл соңында құрылыс міндетін жоғары сапамен орындауына кепілдік етеміз деді. Нысанды 2027 жылдың алғашқы жартысында салып болып, іске қосу жоспарланған. Сол кезде бұрын

0: Ұлтүстіктің астығын оңтүстікке тасымалдаудың қалыпты тасымалына 12-де 14 күн кететін. Қазір жалпы барысқа 6-да 7 күн уақыт кетеді. Мақта ұрығы, мақта қауыз сияқты бос, жеңіл заттарды төбесінен теуіш қорапқа 15-те 20 минутта тез салуға болады. Оның үстіне бұл теуіш қораптың өзінде ауа алмастыру жүйесі бар. Тасымал барысында мақта қосымша өнімдері тұмшаланып, көгермейді, шығыны да төмендейді. Мақта ұрығы астық май мәнерлеудің мал бағымшылығының маңызды негіздік шикізаты. Синьцзяң бүкіл елдегі сапалы мақта өндіретін негізгі район ретінде мақта ұрығы сияқты мақта қосымша өнімдері байлығы мол, базардың шарпы көлемі кең, тасымал қажеті күшті. Синьцзяңның теміржол тараулар мақтаны тез тасымалдайтын кезекші пойыздардың пісіп жетілген айналым тәжірибелерімен ұштастырып, мақта қосымша өнімдерін тасымалдау құрылымын реттеуді үздіксіз ілгерілетіп, мақтаның төменгі буындағы өнімдердің теміржолдан тасжолға ауыстыру сынды тасымал кәсібін күш сала кеңейтіп, мақта қосымша өнімдерін теміржол зат айналымымен қамдау тізбегіндегі әлсіз буындарды толықтап, тізбекті ұзарту, толықтау, күшейту арқылы Синьцзяң мақтасының тұтас кәсіп тізбегінің құнын арттыруды ілгерілетті. Чунго теміржолы үрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі үрімжі теміржол зат айналымы орталығы Санжы сауда бөлімінің меңгерушісі Паратчан Сали былай деді. Біз теміржол арнаулы пойыздың тасымал қуаты басымдығын толық сәулелендіріп, арнаулы тұтас пойыз тасымалын жолға қойып, тұтас барыста вагонды чешпей, орта жолда ауыстыруды азайтып, шоғырлану және күту уақытын зор мөлшерде қысқартып, тасымал уақытын өнімді ықшамдап, тасымал айналымын орнықтырып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің айналымын анағұрлым өнімді, анағұрлым қолайлы еттік. Жергілікті орындағы ауыл шаруашылығына саятын кәсіпорындардың қажетін дәлме-дәл ұштастырып, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің тиеуш қорап қайнарын тасымал қуатын алдымен қамтамасыз етіп, жүк тиеу өнімділігін жоғарылаттық.
1: Тяньшаньды мейірге бөлеу Синьцзяңға көмектесу іздері.
0: Шаншидегі бір топ таңдаулы оқытушы 1000 шақырымдық тау теңізден енді өтіп, Боратала Мұңғыл автономиялы облысына барып, 3 жылдық Синьцзяңға көмектесу сапарын бастады. Яң Шаоюй солардың бірі. Қызмет орнына барғаннан кейін ол дереу бел шеше іске кірісіп, жергілікті оқытушыларды үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ден қоя жақсы деді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Биыл 8-ші айда Шанши өлкесінің ұстаздық мөрал үлгісі оқыт

0: сабақ болу емес, қайта ұзақ уақыт қуат істеу, әрі жақсы сабақ өту, әрі тұрақтап тұралатын оқытушылар қосының бастау болмақ. Ол тілшіге, маған ең терең әсер бергені, өмір бойы топтаған осы білімдерімді осы оқытушыларға жеткізіп, олардың білімдерінің толысуына, табысқа жетуіне мүмкіндік жасағым келгені болды, деді. Ян Шаои Боратала облысына барғаннан кейін Боратала облысының жергілікті кәсіпорындарын ырықтылықпен аралап, кәсіп сұранысын тексеріп зерттеп, Шуянның кәсіптік олқылықтарын дәп басып тауып, машина электр кәсібі құрылысы, нақты жаттығу базасын сапаландыру, дарындыларды тәрбиелеу жобасы үшін ақыл кеңес беріп, сабақ қанатан тақырыптық зерттеуге, нысандарды мәлімдеуге дейін қолма-қол жетекшілік етіп, түйіндер бойынша көмектесіп жетекшілік етіп, көп жылдан бері топтаған оқыту тәжірибесін сарқа жұмсады. Боратала кәсіптік технологиялық жүйенің жас оқытушысы Шаупуада Ян мұғалымның кәсіптік сапасы сыннан өткен, оқыту қабілеті күшті. Мейлі оқытуда әлде ғылыми зерттеуге қатынасуда болсын, ол бізге бар білімін сарқа жұмсап, қолдау көрсетті, деді. Осыға қарағанда осы кезекті Шәншеден Синджанға көмекке жиыны 203 оқытушы келіп, 166 адам Боратала облысына бөлініп, 37 адам Бингтуан 5-6-сының Шуанхы қаласына барған. Бұл орта бастауыш мектептерді, кәсіптік мектептерді қамтып, машина электр, физика, химия, әдебиет, тарих сияқты көптеген пәндерге сайған.
1: Биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап автономиялы район Бингтуан жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз етуді түйінде сынақ етуді бір тұтас бастады. Санжы қаласы осы қызметті тыңғылықты ілгерілетіп, дело мәлімдеудің, тексерудің, тұрақтандырудың, мәміле бойынша ақша босатудың тұтас желісін ашып, қаладағы қалың бұйыртпа жеткізушіге қоғамдық қамтамасыздандырудың мерге толы кепілін әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Джан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Мэйтуан бұйыртпа жеткізу Санжа серіктестігінің бұйыртпа жеткізушісі Маден Чаң тапсырысты қабылдап тамақ жеткізу барысында кездейсоқ шырғалаң туылады. Емделгеннен кейін ол тұғырда бір күн опқа арқылы дело мәлімдеп шырғалаң сыпаты, ауру тарихы, емдеу талоны сияқты материалдарды толық жолдап, белгілеме бойынша сәйкесті рәсімиеттерді өтеп, 756 юан емдеу төлеміне сәтті ие болды. Ол тілшіге былай деді. Бұрын бұйыртпа жеткізгенде жолда шырғалаң толудан қатты алаңдайтынбыз. Жығылып жараланып қалсақ, емделу қаражаты өте ауыр жүк болатын. Қазір тұғыр бұйыртпа жеткізушілерге жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалу қамтамасыздандыруын алып берді. Өзіміз ақша шығармаймыз. Тек талонды қабылдаса болғаны қамтамасыз етеді. Осындай кепілдік болғандықтан көңіліміз жай тапты. Оғысуға қарағанда жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру сынақ түйіні алдымен жүріс-тұрыс, дер кезінде жеткізу, бір қалада жүк тасу сынды үш үлкен кәсіптік тұғыр кәсіпорындарын қамтып, тұғыр ақыны толық тапсырып, жекелер ақы тапсырмайды. Әрбір талонды сөз жоқ қамсыздандыруды, әрбір адамды сөз жоқ қамсыздандыруды тиянақтандырады. Қамтамасыздандыру көлемі емделу қаражаты, жаралану, мүгедектік көмек қаражаты, жерлеу көмек қаражаты сияқты көп түрлі мәмілені қамтиды. Сынақ түйіні қызметінің жоғары өнімді айналымына кепілдік ету үшін Санжы қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары бір тұтас бақылап басқаратын, тұғыр кәсіпорындары ақы тапсыру жауапкершілігін тиянақтандыратын, саудалық қамсыздандыру құрылымдары бітіру қызметін өтейтін селбестік механизмін орнатты. Джунго халық мал мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі Санжы облыстық бөлімше серіктестігінің қоғамдық қамсыздандыру жұмысын бітіруші қызметкері Ли Жауен былай деп таныстырды. Біз делоны тапсырып алғаннан кейін дереу алғашқы тексеруді өрістетіп, шырғалаң туылған уақытты, талон қабылдау жолын және жаралану жағдайын анықтаймыз. Материал толық болса дер кезінде қабылдап, материал толық болмаса бір жолда толықтап беруді ұқтырамыз. Дәлме-дәл есеп жасағаннан кейін дер кезінде мәміле сомасы беріледі, әрі таратудың тиянақтану жағдайына қадағалайды.

0: талай назар аударылады. Санжы қалалық қоғамдық қамсыздандыру орталығы жұмыс үстінде жаралану жұмыссыздық бөлімінің бастығы Жаңен былай деді. Біз бақылау басқару мен қызмет өтеуге тең мән беруге табанды болып, тұрақтандыру өткелін қатаң игеріп, еңбекшілердің заңды оқуқ мүддесін ойдағыдай қорғаумен бірге, қор қауіпсіздігінің төменгі шегінде сақтаймыз. Жұмыс бітіру тәртібін үздіксіз сапалландырып, тұғырдың қамсыздандыру құрылымдарының көп жақты сәйкесуін күшейтіп, дело мәлімдеудің қолайлы, тексерудің қатаң, мәміленің дер кезінде болуын іске асырып, жаңаша жұмыстанушылардың көкейтесті мәселелерін шынайы шешеміз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда тарымдағы жылдық өнімі 1,200,000 тонналық, екінші мерзімдік етілен нысаны зерделі зауыты жалпы өлшемді орнықтылық сынағы мен арнаулы тексерпектуді орындап ресми іске қосылды. Бұл ел ішіндегі тұңғыш тұтас сызбекті жасыл, төмен көміртекті етілен инженериясына сәйкестірілген зерделі қимия өнеркәсіп зауыты. Өзекті түйеден шешуші технологияға дейін түгелдей елімізде өндіріледі.
0: 10-шы айдың 2-ші күні автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі Майтау Күшар тас жолының 10-шы айдың 8-ші күні сағат 20-да жабылатын хабарын жариялады. Теншан таулы районында қыста қар жауу, мұз қату сияқты жаратылыстық факторлардың ықпалынан Майтау Күшар тас жолының жабылу мезгілі біршама ұзақ, қатынау уақыты әдетте әр жылы 6-шы айдың орта шенінен 10-шы айдың басына дейін болады. Таяуда қатынас тасымал, қоғам қауіпсіздігі, мәдениет, саяхат, ауа райы сияқты тараулардың бірлесіп тұжырым жасауымен биыл 10-шы айдың орта шенінде мемлекет тасжолы 217-ші линиясының Майтау Күшар тасжолы тұтас линия бойынша қыс маусымына өтеді.
1: 10-шы айдың 2-ші күні 2026 жылғы Синьцзян Чаошек Чағантоғайы анар дәні бай қалық сауыты екінші кезекті бүкіл Синьцзян бойынша ерлер баскетбол ұсыныс жарысы басталып, бүкіл Синьцзянның жер-жерінен келген 10-неше уәкілдер командасын жарысқа қатынасуға баурап, жарыс арқылы мәдениет пен саяхатты жандандырып, әр ұлт пұқырасының араласуын, іштесуін, тоғысуын чебеді.
0: Таяуда Баркөл Қазақ автономиялы ауданындағы бір саздықта 1007 теңбілбас қаз шоғырының тынығуы естелікке алынған. Бұл Синьцзянның таяу жылдардан бері тұңғыш рет осыншама көп теңбілбас қаз шоғырының қоныс аударуын естелікке алу болып табылады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 10-21 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 4-17 Цельсий градус.
0: Чаушекте күн бұлтты, температура 6-22 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 8-26 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 6-22 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 11-20 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 7-24 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 7-23 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 11-23 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 8-23 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттап барып ашылады, температура 18-29 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Тарақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Дина Шәкенқызы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауап редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Бас жүзі Си Цзиньпиннің Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі қалың кәдірлер мен бұқара арасында күштаңыз қозғады. Жер-жер тұтыну ортасы мен кәсіп формациясында жаңалық ашып, демалыс базарына тың өміршеңдік күш қосты. Демалыстың алғашқы күні еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдарда электр зарядтау мөлшері 28 миллион киловатт сағаттан асты. Жұңғу 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құруды алға қойған 13 жылдан бері өзара байланыс пен экономика сауда селбестігі үздіксіз тереңдеді. Үш құсан су тасымал жаңарнасының сиымдылығы кеңейтіліп жаңаланды. Орта шығыс районының жағдайы үздіксіз шиеленісті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас жүзі Си Цзиньпин Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында маңызды сөз сөйлеп былай деп баса дәріптеді. Ұзақ уақыт ізденіс жасау және әмәлияттан өткізу арқылы жұңғыша социалистік түзім орасан зор әбзелділікті әйгіледі. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру деңгейі үздіксіз жоғарылады. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыру бөгеу бермейді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды сөзі адамды алға басуға жебеді. Қалың кадрлар мен бұқара бас жүзінің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күрес жүргізіп, жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құру нысанасына қарай ерлікпен алға басатындықтарын білдірді. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жыл басынан бері бүкіл партия, бүкіл ел жоғарыдан төменге дейін қайраттана алға ұмтылып, құлшына күрес жүргізіп, 15-ші 5 жылдық жобаны жасап және атқарып, әр жақтағы қызметтерді таңғалдырып ілгерілетті. Еліміз экономикасы қысымға төтеп беріп алға ілгерілеп, жаңалануға, сапалануға қарай бет алып, қуатты серпінділікпен өміршеңдік күш әйгіледі. Партия мен мемлекет істерінде тың ілгерілеушіліктерге, тың табыстарға қол жеткізді. Біз орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі арнасынан жазбай, жаңа даму танымын толық дәлме-дәлі жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, реформа жасау есік ашуды онан ары тереңдетіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай бет алуын ілгерілетіп, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, тұташшылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруымыз керек. Мемлекет мерекесі қарсаңында Жаңши өлкесі, Джиян қаласы, Чежу районында жаңадан құрылған бұқараның бақытты отбасы халыққа қолайлы қызмет өтеу шебі тез арада іске қосылады. Чежу районының жаңа дәуір өркениет әмәлиетшісі Гуй Чыммың былай деді. Бас жүзі бастан аяқ халық тұрмысына көңіл бөліп келеді. Бұқараның бақытты отбасы қызмет өтеу шебін құрудағы мақсатымыз тұрғындардың іс жүзінің қажетін тиянақ етіп, әлеуметтік аумақтың қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, халыққа қолайлы қызмет өтеу түрлерін молайту. Алда біз қызмет өтеу мазмұнын үздіксіз сапаландырып, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, халыққа тиімді қызмет өтеуде бұқараның жанынан табылып, әлеуметтік аумақтың тіптіре қамқор, тұрғындардың тіптіре бақытты болуына мүмкіндік жасаймыз. Чинхай өлкесі Макі өзені орман мекемесі Бәнчян орман алаңы партия ячейкасының шужиі Чан Чинюн былай деді. Бас шужидің маңызды сөзі мені айрықша шабыттандырды. Чан Чинюн былай деді. Макі өзені орман өңірі Чанчян өзенінің тармаға қары Дадуху өзенінің қайнар көзі. Шөзен қайнарының маңызды су қайнарын сақтау районы. Негізгі саты орман қорғаушысы ретінде мен сөздің рухын әріретке шарлау қорғау барысында тиянақтандырып, үстіртке тамыр тартып, қызмет орнынан табжылмай, тау орманын шарлап, жауапкершілік арқылы жасыл түсті қорғап, Шөзен қайнарындағы таулы районның анағұрлым жасыл, суы анағұрлым тұнық болуына мүмкіндік жасап, көрікті жұңғы құрылысына үлес қосамын. мемлекет мерекесі демалысында батыс солтүстік өнеркәсіп ашуысы, қатыру техникасы, мемлекеттік түйінді тәжірибеханасының ғылыми зерттеу үйірмесі, мемлекет дәрежелі келелі ғылыми зерттеу нысандарын арқау етіп, үздіксіз қамал алуда. Тәжірибехананың орынбасар меңгерушісі Жау Ифен былай деді. Ғылыми зерттеу қызметкері ретінде біз мемлекеттің стратегиялық қажетіне тығыз ілесіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды өрістетіп, сенімді бекемдеп нысананы белгілеп, нық қадаммен алға басып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін үздіксіз бекемдеп, жаппай социалистік осы заманданған қуатты ел құрусында екінші жүзжылдық күресінің санасына қарай ерлікпен алға басамыз. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Біз бір ел екі түзім, Шанганды Шанганғтар басқару, Ауымынды Ауымындықтар басқару, өскелең автономия бағытын болжымай дәйектендіріп, Шанганның, Ауымынның, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет өтеуін қолдап, ұзақ уақыт гүлденуді

0: бір нұқтылықты сақтауымыз керек. Екі жағалаудың ауыс күйісі мен селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеуші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің килігуіне қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын жебеп, отанды бірлікке келтіру олы ісін ілгерілету керек. Шянгаңдық, аумындық, тайвандық қайраткерлер былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі адамға терең шабыт берді. Шянган ерекше әкімшілік район өкіметі ғылым-техникада жаңалық ашу және өнеркәсіп мекемесінің орынбасар бастығы Чжан Мэнли былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған жұрт көңілін желпіндірді. Шянгандағы әр сала сөзсіз орайды игеріп жаңа жағдай ашып, бір ел екі үзім дүзімдік әбзалдылығында ішкі өңірлермен және сыртпен байланыс жасау көпірлік ролын толық сәулелендіріп, 5 жылдық жобаны жаппай тиянақтандырып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысады және оған қызмет өтейді. Аумын ерекше әкімшілік районы заң шығару кеңесінің мүшесі, аумын әйелдер істері бірлескен бас қоғамының орынбасар бас алқасы Люй Чиин былай деді. Төраға Ши Цзиньпин, бір ел екі түзім, аумынды аумындықтар басқару өскелең автономия бағытын бұлжытпай дәйектілендіру керек деп айқын атап көрсетті. Бұл аумынның дамуына айқын бағдарын нұсқады. Мен отаншылдар аумынды басқару принципін батыл тиянақтандырып, қоғамның әр саласындағылармен бір ниетпен күш біріктіріп, орталықтың қамқорлығы мен үмітін нақтап тиянақтандыруға күш саламын. Шэшин Дашөсінің профессоры Йоза Шаң былай деді. Бас шуджи Ши Цзиньпин екі жағалаудың ауыс күйіс селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеуші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің килігуіне қарсы тұрып, екі жағалаудың бейбіт дамуын бар күшпен қорғауды баса дәріптеді. Оқу-ағарту қызметкері ретінде мен жастардың ауыс күйісінен бастап кірісіп, екі жағалаудағы жастардың өз артықшылықтарын сәулелендіріп, ұлттың гүлденуі үшін үлес қосуына жетекшілік етуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Осы мемлекет мерекесі демалысында жер-жері тұтынудың жаңа күйін жаңа ортасын белсене қалыптастырып, көптүрлі тиімділік жасап, тұтынуды жебеу қимылын жоспарлап, демалыс кезіндегі тұтынудың өміршеңдік күшін жандандыра түсті. Тянчжэнь қаласындағы цифрлы өнімдер және электр жабдықтарын тижарат ететін бір сауда сарайында қол телефон, тегіс экран сияқты цифрлы өнімдерге ең жоғары болғанда 500 юань қосымша қаражат. Бір бөлім электр жабдықтары өнімдеріне ең көп болғанда 1500 юань қосымша қаражат берілді. Бұдан сырт, Тянчжэнь қаласы 80 миллион юаннан астам тұтыну билетін таратып, мемлекет қосымша қаражат көлемінен тысқары бір бөлім өнімдерді қосымша қаражат тізімдігіне енгізді. Бір бөлім қарттарға үйлесетін өнімдер де жаңа қосымша қаражат беру көлеміне енгізілді. Тиімді баға көптеген тұтынушыларды баурады. Тұтынушы Леу Мырза былай деді. Мен жаңа жақсы нәрселерді сатып алып, көне бөлмелерімді, жабдықтарымды жаңалаймын. Тянчжэнь қалалық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Ягаң былай деп таныстырды. Мемлекет мерекесі кезінде Тянчжэнь қызмет өтеу тұтыну маусымы, алтын күз зат сатып алу мерекесі, кешкі тұрмыс мерекесі сияқты көп деген тұтыну тақырыбын арқау етіп, қала тұрғындарына, саяхатшыларға жаңа тұтыну ортасын жаратты. Үкімет қосымша қаражат беру, текшеде тиімділік жасау, кәсіп орындар халыққа тиімділік жасау сынды ықпалдастық әсерін қалыптастырды. Алғашқы дүкен экономикасын кешкі базармен ұштастырып, сәйкесті дамытып, желдес тұтынудың жаңарту түйіндерін қалыптастырды. Мемлекет мерекесі кезінде ішкі Мұңғылдың көптеген аймақ қалаларында автомобиль, ас су, түрлі бұйымдар сияқты тұтыну саласын қамтыған халыққа тиімділік жасау игілік қимылы өрістетілді. Чэфэн қаласы Хуншан районындағы бір жаңа энергиялы автомобиль дүкенінде автомобильді сынап көруге келген тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Чэфэн қаласы Хуншан райондық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Тяньи былай деді. Биыл Хуншан районында жиыны 17 әйгілі марканың жергілікті орында ашқан тұңғыш дүкені саудасын бастап кетті. Мемлекет мерекесі кезінде Фуджанның жер-жеріндегі қонақ үйлерде, халықтық түселханаларда алдын ала заказ беру мен саяхат тапсырыс қажеті жоғарылап, тұтынуды жебеу қимылдары шоғырлы түрде желге шығарылды. Фуджу қалалық саудыстері мекемесі күз қыс маусымдарындағы тұтыну билетін тарату қимылын бастап, 80 миллион йеннан астам тұтыну қаржысы көп негізді тұтыну ортасын қамтып,

0: базар тұтынуын жандандыра түсті. Тамаша арасан байлығына сүйеніп, жергілікті орын мемлекет мерекесіндегі теңіз жағалауында отбасылық мерек өткізу, жерлес тақырыптық қимылдарын дейін қоя өткізіп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға бай мазмұнды мерек өткізу ортасын жаратты. Нысан айналым бас бақылаушысы Еуэн Пин былай деді. Осы араға келген саяхатшылардың теңіз жағалауындағы теңіз суы арасан қызығына батып, тауы да теңізі де бар, тамаша табиғат ортасында бой жазып, мерекені көңілді өткізуін тілеймін.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі 10 айдың 2-ші күні жариялаған санды мәліметке қарағанда, демалыстың алғашқы күні еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдарда зарядтау мөлшері 28 миллион киловатт-сағаттан асып, былтырғы мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күніндегіден 60%-ден астам артып, мереке демалыс күндерінің тарихтан бергі бір күндік ең жоғары деңгейі жаратылды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі қатынас басқару мекемесінің межелеуінше бүгіннен бастап жер-жердегі негізгі сауда шеңберлері, көрініс райондары төңірегіндегі тас жолдарда қатынаған көлік мөлшері жалғастартады. Шоғырлы сапарлау жолаушылар ағынының қысқы уақытты өрлеуін қалыптастырды. Жер-жердегі жоғары қарқынды тасымал айналым тараулары ең жоғары шектегі қамдау дайындық жобасын іске қосып, қызмет өтеу аумақтарындағы зарядтау қысымын жеңілдетті. Көлік мөлшерінің қауырт артуына байланысты жоғары қарқынды тас жолдардағы қызмет өтеу аумақтарында көліктерін зарядтау үшін өшіретке тұру көптеген көлік иесін күттіріп әуреге түсірді. Демалыс кезінде жаңа энергиялы автомобильдерді зарядтау қарбаластығына төтеп беру үшін қатынас тасымал министрлігі бұрынғы жылдардағы автомобиль торабы текшесінің санды мәліметіне сүйеніп, алдын ала тұжырым жасап, түйінді қызмет өтеу аумақтарында жылжымалы зарядтау жабдықтарын, жоғары қуатты тез зарядтайтын қазықтарды көбейтіп, шоғырлы зарядтау қысымын бәсеңдетуге септігін тигізді. Хынан қатынас тасымалға қаржы қосу қызмет өтеу районын басқару шекті серіктігі Ван Ушан қызмет өтеу аумағының меңгерушісі Жаң Нин былай деді. Зарядтау мөлшерін санақ қалдық. 10 айдың 2-ші күні 500-ге тарта көлікке таяды, 1-ші күні 700 көліктен асты. Әр күнгі зарядтау уақыты салыстырмасы 89.27%-ке жетеді. Бұл бір күнде зарядтау жабдықтарының 22 сағат айналымға түскенімен барабар. Фужан өлкөлік жоғары қарқынды энергияны дамыту шекті серіктігінің жұмыс жүргізу жауаптысы Ван Шаохуй былай деді. Мерекеден бұрын бір топ тұрақты зарядтау бағанасы орнатылды. Сондай-ақ 18 жылжымалы зарядтау автомобилі орналастырылды. Алайда объектив шарт жағдайды шектемесінен мереке демалыс күндері автомобиль тоқтатылатын кейбір аумақтарда зарядтау бағанасын арттыру қиынға соқты. Ван Шаохуй былай деді, жылжымалы зарядтау жабдықтарын қызмет өтеу районының нақты уақыттағы зарядтау жағдайына, бұрынғы кейбір тәжірибелерге, сондай-ақ ірі қызмет өтеу районындағы зарядтау жабдықтарының мөлшеріне негізделіп, ауқымдық теңшеуге болады.
0: Өз хабарымыз. 2013 жылы 13 айдың 3-ші күні Жунго 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құру дәріптемесін ортаға қойды. 13 жылдан бері алып крандар тоқтаусыз жұмыс істеп, теуіш қораптар кемежайда кемеге тиеліп, теңіз жолын бойлай шалғай теңіз мұхитқа аттанды. Маң жылдан бері жалғасқан жібек жолы рухы сезінуге болатын нақты әмәлиятқа айналып, өркениеттері тоғысуының дастанын жазды. Нинбо Джоушан порты 21-ші ғасыр теңіз жібек жолының маңызды торабы. 13 жылдық өзгерісті тілге тиек еткенде, Нинбо Джоушан порты Чуаншан порт районы теуіш қорапты кемежай кран класының бастығы Джоуши Де таңғалысын жасырмай былай деді. Крандар үздіксіз биіктетіліп, алып кемелерге ана құрылым үйлестірілді. Қазір Чуаншан порт районына 24 мың теуіш қорап тиелген көптеген алып кеме бір уақытта тоқтай алады. Бұл кемелер дүниенің жер-жерінен келген. Ол былай деді. Чуаншан порт районында қазір Шығыс Оңтүстік Азиямен тұтасатын таяу мұхит теңіз жолы және Орта Шығыс пен Еуропаны тұтастыратын шалғай мұхит негізгі теңіз жолы сияқтыларды қамтыған 56 халықаралық теңіз жолы бар. Нинбо Джоушан портының жұмыс өнімділігі дүние жүзі бойынша маңдайалды орында тұрады. Мен мұны айрықша мақтаныш тұтамын. Теңіз жолы сыртқа қарай ұласып, түрлі райондарда нақты селбестік нәтижесі жарыққа шықты. Лин Чабан порты, Таиландтың жасау кәсібі шоғырланған шығыс бөлік экономикалық дәлізімен іргелес әрі Шығыс Оңтүстік Азияның өзекті зат айналым торабы. Кезекте портты кеңейтіп салудың 3-ші мерзімдік жұмысы жүргізілуде.

0: Паталафым Лин Чаванпортның үшінші мерзімдік нысанындағы Тайланд жақтың нысан инженері. Нысан құрылысына қатынасу барысында ол үздіксіз кемелденген порт негіздік құрылғылары мен зат айналым торабының Тайландтың жұңғымен және халықаралық базармен тұтасуына, кәсіп саласының дамуы мен жергілікті орынның кәсіптенуін жебеуге тың орай әкелгендігін терең сезінді. Паталафым былай деді: негізінен құрылыс жүргізуді сәйкестіруге жауаптымын. Қазір салынып жатқан нысандағы жергілікті жұмысшылардың салыстырмасы шамамен 70%-ке жетті. Жұмыс барысында құрылыс жүргізу техникасы және құрылыс басқару сияқты жақтардағы көптеген білімдерді үйрендім. Бұл нысанға қатынасқаныма төтенше қуаныштамын. Өйткені бұл нысан 21-ші ғасыр теңіз жібек жолы құрылысының бір бөлігі. Жер Орта теңізінің жағалауындағы Грецияның Пиравес портында зат толтыра тиелген жұңғы Еуропа құрлық теңіз тез линия кезекші пойызы сақадай сай тұр. Жұңғы мен Грецияның бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудағы бастамашы нысан ретінде Пиравес порты жаңалану арқылы қазір жер орта теңізіндегі ең қарбалас порттардың біріне айналды. Пиравес қаласында тұрмыс кешіріп, қызмет істеп жатқан Елени Грециядағы бір теңіз тасымалы ақыл кеңес беру серіктігінің қызметкері. Ол бұл араның күн сайын жаңаланған өзгерісіне өз көзімен куә болды. Елени былай деді: порт районының жалпы тұлғалық ортасы анағұрлым осы заманданған, басқаруы анағұрлым тәртіпті, негізді құрылғы шарт жағдайы жақсарған, даму өміршеңдік күші мығым. Мыңдаған жылдардан бері Пиравес түрліше өркениеттердің барыс келіс торабы болып келді. Қазір ол Греция мен жұңғы арасындағы шыт жаңа дәнекерге айналды. Бұл әрі сауда деңгейіндегі өзара байланыс, әрі теңіз мұхит мәдениеті, тарихи білім және гуманитарлық ауыс күйістің тоғысу түйіні де бола алады. Порттарда қарбалас жұмыс істеліп, шетелдегі нысандардың тенақтанып, нәтижесінің көрілуі 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құру дәріптемесінің жанды ықшам көрінісі. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті сыртқы экономиканы зерттеу орны дамыған экономикалық тұлғаларды зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Тете аға зерттеуші Ли Фуи былай деді: 21-ші ғасыр теңіз жібек жолының құны қазіргі халықаралық орта жағдайында анағұрлым көрнектілене түсуде. Ол былай деді: ең әуелі арнаның көп негіздену құны. 21-ші ғасыр теңіз жібек жолы қатысты елдердің жалаң теңіз жолына барынша иек сүйеуін төмендетіп, арнаның көп негізденуін жүзеге асыруға маңызды үлес қосты. Ол қатысты елдердің өңірлік абзалдылығын дамудың қозғаушы күшін айналдырып, дамуды жетекшеткен халықаралық әлеуметтік өнім жаратты. Ол тағы көңілдерді тоғыстырды. Мысалы, гуманитарлық оқу арту, саяхат ауыс күйіс арқылы қатысты елдердің халық тілегінің тоғысуы мен халықтың барыс келісін ойдағыдай жүзеге асырды. Ерте заманғы Джинхының батыс елдеріндегі достық сапар тарихынан қазіргі сансыз алып кемелердің мұқиттарды енді өткен сапарына дейін бейбіт селбестік, ашық қамтымды теңіз мұқит рухы өзара сабақтасып жатыр. Шалқар көк теңіз арасында жұңғы әр жақтағы серіктермен қол ұстасып, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды селбестік сапарын бірге өрістетуде.
1: Өз қабарымыз еліміздің 15-ші 5 жылдық кезінде жұмыс бастаған тұңғыш мемлекеттік келелі нышандық инженериясы ретінде Үшқұсан су тасымал жаңарнасы инженериясы, Үшқұсан инженериясынан кейінгі Чаңжаң негізгі ағарындағы су игілігі, су тасымалы, экология сияқты иқуаттар бір тұлғаландырылған ең үлкен жалпылық инженерия болып, салынып болғаннан кейін Чаңжаң су жолындағы тасымал өнімділігін барынша жоғарылатады. Отанға мәлімет атындағы арнаулы хабардың бүгін Үшқұсан су тасымал жаңарнасының сиымдылығы кеңейтіліп жаңаланды деген тақырыптағы бөлімін тыңдайсыздар. Таяуда Хубейдің Ичаң Үшқұсан торабының жаңарнасы жұмыс басында. Соңғы қопарудың сәтті басталуын әлесе, құрылыс жүргізуге дайындалу сынақ инженериясы болған Үшқұсан торабының жаңарнасындағы алдымен қазылатын аумақта қопару қазу жұмыстары түгелдей орындалып болды. Үшқұсан торабы жаңарнасы инженериясын басқару бөлімінің аға инженері Ян Шаулун былай деді: егер Үшқұсан су тасымалы жаңарнасының негізгі тұлғалық инженериясын бір ретке үлкен емтихан деп қарасақ, алдымен қазылатын аумақ емтиханның алдындағы еліктемелі емтихан іспетті. алдымен қазу аумағы электр қуатын өзгертіп жеткөмізге жол ашудан тыс, сынақ функциясын арқалап соңғы кезеңде кең көлемді қопару жұмысын жүргізу тәжірибесімен қамдайды. Шұқсан су тасымалының жаңарнасы инженериясы Шұқсан торабының жаңарнасы мен Гжуба су тасымалының қуатын арттыруды қамтиды. Құрылыс майданында жабдықтар да, адам да көп. Құрылыс істерін басқару зерделі текшесінің арқасында текше Бейдоу жасанды серігімен бағдар нұсқау жүйесіне сүйеніп орын белгілеп, жұмыс майданында құрылыс автомобильдерінің орны айналым жағдайы анық көрінді. Шұқсан су тасымалы жаңарнасы салынып болғаннан кейін Шұқсан торабында қос бағытта өту қуаты 336 миллион тоннаға, Гжуба торабында жылдық қос бағытта өту қуаты 360 миллион тоннаға жетіп, 10 мың тонналық салмақтағы кемелер қатынай алады. Су игілігі министрлігі Шұқсан инженериясын басқару меңгермесінің бастығы Чан Шеуин былай деді. Бұл инженерия Чаңжаң өзенінің жоғарғы ағарындағы райондардың экономикалық қоғамдық дамуы мен кәсіп құрылымының типін өзгертіп дәрежесін жоғарлатуды өнімді жебеп, Чаңжаң экономикалық белдеуі бойындағы өлкелердің экономикалық факторларының еркін алмасуына, ішке сыртқа есік ашу селбестігін тереңдетуіне қолайлы су тасымал тірегін әзірлейді.
0: Өз хабарымыз 13 айдың екінші күні 23 кезекті азия спорт жарысы 13-ші жарыс күніне өтті. Шұңғы дене тәрбие уәкілдер үйірмесі бір күнде 7-6 медаль алды. Тор доп жарыс алаңында әйелдердің жеке шешуші жарысында Уан Шиюй 0-ге қарсы 2 ұпаймен саптасы Жаңшайды жеңіп 6 медаль алды. Азия спорт жарысында Шұңғы командасы тор доп жарыс түрінде өртіс 6 рет аға жүлдегер болды. Торду берлер жеке жарысының жартылай шешуші жарысында жұңғы спортшысы Уи Бин Жапония спортшысын жеңіп шешуші жарысқа жолдама алды. Ол шешуші жарыста жұңғы Шянган спортшысы Хуанзы Линмен жарысқа түседі. Бұдан сырт садағату араласпа топтық шешуші жарысында Джу Джинги Лимің Чи қатарылардан құралған жұңғы командасы 6 медаль алды. Әйелдердің Асау ағыстағы тері қайық шешуші жарысында Чэн Лин аға жүлдегер болды. Бұл Азия спорт жарыс тарихындағы осы түрден алған тұңғыш алтын медаль. Бокс жарыс алаңының әйелдердің 51 килограмдық салмақтағылар шешуші жарысында Уи бірінші болды. Өресебит шешуші жарысында Юан Ли Йин аға жүлдегер болды. Жапонша күрес жарысында әйелдердің 78 килограмнан жоғары салмақтағылар шешуші жарысында Ниу Шинран 6 медаль алды. Тайквондо әйелдердің 49 килограмдық салмақтағылар шешуші жарысында Ма Чиньюй 6 медаль алды. Азия спорт жарысы 13 айдың 3-ші күні аяқтайды. 47 алтын медаль додаға түседі. Ат өнерінен сырт барлық жарыс түрі аяқтайды. Шұңғы дене тәрбие уәкілдер үйірмесі, садақ ату, былпылдақ доп, нажағай биі сияқты түрлерде бар күшін салып бәсекеге түседі.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 13 айдың 2-ші күні мемлекеттік темір жол тобынан ұсынша, 13 айдың 1-ші күні мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күні бүкіл ел бойынша темір жолда жөнелтілген жолаушы 25 миллион адам реттен асып, бір күндік жолаушы жөнелту мөлшері тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткен.
0: Өз хабарымыз, еліміздің тұңғыш 100 мегаваттық көмір қышқыл газын сұйық күйге айналдырып сақтау нысаны Шунго Хуадиан Шинжан Морюй көмір қышқыл газын сұйық күйге айналдырып сақтау нысаны 13 айдың 2-ші күні сәтті тораптандырылды. Нысан салынып болғаннан кейін жылдық төктарату мөлшері шамамен 200 миллион киловатт сағат болып, жылына 50 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылу мөлшерін шамамен 170 мың азайтады.
1: Өз хабарымыз, Йемен Құсай қарулы күштері 13 айдың 2-ші күні кеште былай деді. Өткен 24 сағатта Сауди Арабия Құсай қарулы күші жаулап алған районның көп жеріне 94 рет әуеден шабуыл жасап, көп адам өлді және жараланды. 9-ші айдың 3-ші күні жағдай ушыққаннан бері Сауди Арабия 1350 рет тұтқиыл әуе шабуылын және басқарылмалы бомба шабуылын қозғады.
0: Өз хабарымыз, Бірлескен мемлекеттер ұйымының әйелдер істер мекемесі 13 айдың 2-ші күні баяндама жариялап былай деді. Орта Шығыс районы жағдайының үздіксіз шиеленісуі Хормуз бұғазының теңіз тасымалының кедергіге ұшырауына апарып соғып, бүкіл жер шарындағы азық-түлік бағасын жоғарылатты. Әрі бұқараның тұрмысына қысым түсірді. Мәлімет

0: әдеттегі межеге қарағанда жыл соңына дейін бүкіл жер шарында 22 миллион адам астық дағдарысына тап болуы мүмкін.
1: Өз қабарымыз Ресей мемлекет қорғаныс министрлігінің 10 айдың 2-ші күнгі хабарландыруында былай делінген. Ресей армиясы сол күні таң сәрде Украина армиясына қызмет өтейтін негізді құрылғылар мен теңіздегі кемелерге соққы берді. Өткен 24 сағатта Ресей армиясы Харков пен Сумей райондағы 3 тұрғындар түйінін басып алды. Украина қарулы бөлімінің бас штабы сол күні былай деді. Украина армиясы Ресей армиясының ұшқышсыз ұшақты меңгеру түйіні, әскер күші шоғырланған район сияқты маңызды нысаналарға соққы берді. Украина армиясы сол күні таң сәрде Ресейдің Волгоград облысындағы мұнай айыру зауытына шабуыл жасады.
0: Өз хабарымыз Франция Зунтун сарайы Елисей сарайы 10 айдың 2-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Жетел тобына мүшелдер халықаралық энергия мекемесінің сәйкестіру арқылы 100 миллион күбі стратегиялық мұнай запасын базарға салып, халықаралық энергия базарының қысымын жеңілдетеді. Қатысты әрекеттері дереу басталады әрі 4 айға жалғасады. Алғашқы 20 күнде қыруар дизель запасы шоғырлы базарға шығарылады. Таяуда ақш пен Еуропадағы көп елде дизель бағасы қауырт қымбаттады. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Бірінші айдан жетінші айға дейін жұңғоның жасау кәсібі, қызмет өту кәсібі, сыртқы сауда сияқты негізгі экономикалық көрсеткіштері артып, экономикалық айналым орнықтылық барысында ілгерілеп, үрдіс жаңа сапалы жақсы дамуға бет алды.
2: Америка Құрама Штатының қорғаныс министрлігі таяуда Америка Құрама Штаты жетекшілігіндегі Ислам мемлекеті атты ұшқары ұйымға соққы беру халықаралық одағы қосынының Ирактан шегінгендігін жариялады. Талдауда былай деп қаралды. Америка Құрама Штатының әскер шегіндіруі өзінің стратегиялық реттеуі мен өңірлік жағдай өзгерісінің қабаттасуының нәтижесі. Армияны шегіндіргеннен кейін әр жақтың сайысы жалғаса береді.
1: Я, тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі, жұңғо экономикасы не үшін үздіксіз жаңа, сапалы болуға қарай бет алды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Бірінші айдан жетінші айға дейін жұңғоның жасау кәсібі, қызмет өтеу кәсібі, сыртқы сауда сияқты негізгі экономикалық көрсеткіштері артып, экономикалық айналым орнықтылық барысында ілгерілеп, үрдіс жаңа, сапалы, жақсы дамуға бет алды. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Бұл жұңғо экономикасының қуатты төзімділігі мен өміршеңдік күшін әйгілеп қана қоймай, арту дәрменсіз дүниежүзі экономикасына қозғаушы күш қосты. Жұңғо халық дашөсі экономика шөянның профессоры Ван Шаусың былай деді. Түрлі сыртқы соққылар мен ішкі қиыншылықтарға қарата, жұңғоның шешім жасау жігі ауқымды бағамдап, анағұрлым белсенді ұтымды макролық саясатты күш сала атқарып, реформаны үздіксіз тереңдетіп, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтті. Жұңғоның әр

Асы ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп құлшын алға басып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетті. Оның үстіне жұңғының экономикалық негізі орнықты, әбзалдылығы көп, серпінділігі күшті, көмескі қуаты зор болып, экономиканың қауіп қатерге төтеп беруіне, орнықты алға басуына пәрменді тірек болды. Осы нәтижелерді саралау арқылы жұңғы экономикасында орнықтылық, жаңалық, төзімділік сынды үш айқын ерекшелік әйгіленгендігін анық көруге болады. Алдымен экономиканың тағаны орнықты болды. Дүние жүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлға ретінде жұңғыда ең кемелді өнеркәсіп жүйесі мен ерекше кең көлемді базар бар. Айналым өрісі кең, қауіп қатерге төтеп беру қуаты күшті. Таяуда жұңғының ішінара райондарында сүркейлі ауа райы жаратылыстық апат жиі туылды. Бірақ экономика орнықты ілгерілеу сынды даму жағдайын сақтады. Биыл алдыңғы жеті айда көлемді өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5,3% артты. Жабдық жасау кәсібі мен жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны жеке-жеке 9,7% және 13,8% артты. Өнеркәсіп негізі анағұрлым бекемделді. Қоғамдық тұтыну тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 2,6% артты. Бұл қызмет өтеу тұтынуының тұтынуды кеңейтудің негізгі қозғалтқышына айналғандығын түсіндіреді. Сонымен бірге алдыңғы жеті айда тұрғындардың тұтыну бағасы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден баяу жоғарылады. Халық ақшасының сындырылымы орнықтылық барысында жоғарылады. Шетел ақшасының запас көлемі 3 триллион 400 миллиард доллардан жоғары болды. Осының бәрі жұңғы экономикасының негізінің орнықты, жігерінің жеткілікті екендігін дәлелдеді. Дүние жүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары ретінде жұңғының экономикалық айналымы шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарға орнықты даму межесін ала келді. Чөчау Капе тобының үлкен Жұңхуа райондағы бас шурасы, бас атқарушы мәнсәптісі Макайсы былай дейді. Серіктік жұңғы тұтынушыларының қажетін көздей отырып, өнімде жаңалық ашты. 2020 жылдан бері жұңғыда жаңадан қосылған қаржы 6 миллиард юаннан асты. Жұңғыда сатылатын өнімдердің 90%-ден астамы жергілікті өндірісті іске асырып, жұңғы базарымен шікерлей тоғысты. Айта кетуге татитыны жасанды зерде, жасыл, төмен көмір қышқыл газды болу сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің қарыштап дамуына байланысты жұңғы экономикасының жаңа қозғаушы күші жедел жетілуде. Жетінші айдың аяғында ашылған Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілету ортаға қойылды. Алдыңғы жеті айда жаңа қозғаушы күштің көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 50%-ке жетті. Өнеркәсіп роботының өнім мөлшері өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 28,5% артты. 3D баспа жабдықтарының литий-ионы батареясының өнім мөлшері өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 52,3%, 40,2% артты. Жаңа энергиялы автомобильдердің жалпы сатылым мөлшерінің салыстырмасы 50%-ден асты. Жоғары техникалы кәсіптерге қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5% артты. Бір қыдыру санды мәліметтер жұңғы жасау кәсібінің кәсіп тізбегі мен құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне жедел бұрылыс жасап, жаңа қозғаушы күштің экономиканың дамуындағы тіректік ролының үздіксіз күшейгендігін көрсетті. Пәрменді жаңалық ашу өміршеңдік күші шетел қаржысын үрдіс баурады. Әлемдік тазалау істеріне қызмет өтеуші саудагер Германия Каршер тазалық өнімдерін өндіру серіктігінің қатысты жауаптысы былай деді. Таяуда 30 миллион юань қаржы қосып құрған Жансудың Чаншу 3-ші мерзімдік зауыты ресми жұмыс бастады. Болашақта тобымыз жергіліктендіріп жаңалық ашуды және өндіріс орналастыруын үздіксіз ілгерілетіп, жұңғы базарының өміршеңдік күшіне сүйеніп, әлемдік тазалық өнімдерін өндіру кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына дем береді. Бұдан сырт, жұңғы экономикасының төзімділігі де сыртқы дүниеге терең әсер қалдырды. Сыртқы сауданы мысал қалсақ, тұрақсыздықтың артуы, қорғаным баздықтың асқынуы сияқты сын сайыс алдында, алдыңғы жеті айда жұңғының зат импорт экспорт жалпы сомасы былтырғы сол тұстағыдан 17,3% артып, пәрменді төзімділікті әйгіледі. Сондай ақ дүние жүзіне қымбатты тұрақтылық қосты. Айта кетуге татитыны, алдыңғы жеті айда жұңғының импорты 22% артты. Бұл жұңғының әрі дүние жүзіндегі ерен сатып алушы, әрі ерен сатушы екендігін тағы бір рет дәлелдеді.
Биыл жыл басынан бері жунгоға экспорт ету қимылы Белоруссия, Германия қатарлы елдерде өткізіліп, жунгоның қалған

соққы беру, халықаралық одағы қосынының сол күні Ирактағы әскери міндетін аяқтатып, Ирактың Ербил әуе армия базасынан тәртіппен шегініп шыққандығын жариялады. Сол күні Ирак мемлекеттің тәуелсіздігі мен ар-намысының символы болған елік оқық күнін қарсы алып, ақш армиясының шегініп шыққандығын құттықтады. Өткен 20 неше жылда ақш армиясы Иракқа шапқыншылық жасап басып алды. Іле-шала шегінді, қайта оралды, тағы шегінді. Бұл Ирак мемлекетінің тағдырын түбегейлі өзгертіп, аумалы төкпелі орташық жағдайын ушықтырды. Сондай-ақ ақштың өзіне пәле болып жабысты. Көптеген талдауда былай деп қаралды. Ақштың әскері шегіндіруі өзінің стратегиялық реттеуі мен өңірлік жағдай өзгерісінің қабаттасуының нәтижесі. Армияны шегіндіргеннен кейін әр жақтың саясаты жалғаса береді. Оның ықпалы әлі де тұрақсыз болады. Ақш медиалары мен сарапшылар былай деді. Ақш осы рет армия шегіндіруде көп дабыра қозғамады. Бірақ оның тарихи мәнін төмен мөлшерлеуге болмайды. Бұл Ақштың Иракта ілгерінді кейінді 20 жылға созылған әскери орнығуының аяқталғандығын аңғартады. 2003 жылы Ақш халықаралық қоғамның қарсылығына қарамай, Иракта кең көлемді қырғындағы шығару бар дегенді сылтауратып, Иракқа шапқыншылық жасап, Садам әкімиетін қарулы күшпен аударып тастап, Ирактың ішкі жағдайын сұрапыл да аумалы төкпелі күйге түсірді. 2011 жылы Ақштың Обама үкіметі ел ішіндегі қысым мен өңірлік тығырықтың қыспағында Ирактан асығыс үсігіс әскер шегіндіруге мәжбүр болды. Бірақ ондағы қауіпсіздік бостығы террорлық күштердің Иракта үздіксіз өршуіне апарып соқты. 2014 жылы ұшқар ұйым Ислам мемлекеті Ирактың кең көлемді территориясын елеп алды. Ақш Ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағы қосынын құруға жетекшілік етіп, Ақш армиясы Иракқа қайта оралды. 2017 жылдың соңында Ирак үкіметі Ислам мемлекетіне соққы беру әрекетінің жеңіске жеткендігін жариялағаннан кейін Ақш армиясы неше мың әскерді осы арада сақтап қалды. Ирак үкіметі мен халқының әскер шегіндіру талабының мәжбүрлеуінде 2024 жылы 9 айда Ақш пен Ирак келісім жасасып, халықаралық одақ әскери қосынының шегіну уақыт кестесін ресми айқындады. Талдауға қарағанда Ақш армиясының Ирактан шегініп шығуы екі жақтың реал толғаныс негізінде жасаған талғамы. Ирак жөнінен алғанда Ирак үкіметі соңғы жылдардан бері өз қауіпсіздік күштерінің қауіпсіздік жауапкершілігін арқылай алатындығын үздіксіз дәріптеп келеді. Ақш армиясының шегінуі Ирактың қауіпсіздік істеріне сырт күштер жетекшілік етуден біртіндеп дербес меңгеруге ойысқандығынан дерек береді. Ақш жөнінен алғанда ұшқары ұйым Ислам мемлекеті әлсіреді. Оның үстіне Ирак шекарасы ішінде тұратын Ақш армиясы таяу жылдардан бері Иранға бейім халық жасақтарының қарулы шабуылын ұшырап, жалғасты әскер тұрғызу қажеттілігі төмендеп, қауіпсіздік қатері жоғарылады. Бұдан сырт әскер шегіндіру Трамп үкіметінің түгемес соғысты аяқтату жөніндегі сайлау уәдесіне үйлеседі. Сондай-ақ Ақштың шекті әскери байлықты қайтадан орналастырудағы стратегиялық ойы болып табылады. Ақш қозғаған шапқыншылық соғыс Ирак халқына шексіз азап әкелді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2003 жылдан 2021 жылға дейін Ирактан шамамен 209 мың жай бұқара соғыс пен зорлықты күш қақтығысынан өлген. Шамамен 9 миллион 200 мың ирактық босқынға айналған немесе ата мекенінен кетуге мәжбүр болған. Ақш армиясының шегінуі Ирак жөнінен келелі маңыз алады. Алайда Ирактың ел ішіндегі қауіпсіздік тәртібінің қат-қабат сынаққа дөп келуі жалтаруға болмайтын шындық. Хабарға қарағанда жоспар бойынша Ирактағы Иранның қолдауына ие болған халық жасақтары ұйымы Ақш армиясы шегінген кезде қаруын тастауы әрі мемлекет қауіпсіздігі жүйесіне енгізілуі керек. Бірақ бұл жоспар келер жылға кешіктірілуі немесе қауіпсіздік жағдайында тұрақсыздық тудыруы мүмкін. Өңірлік мамандар былай деп қарады. Ирактан әскер шегіндіру Ақштың орта шығыс районындағы стратегиялық ықпалын азайтуының ең жаңа бейнесі болып, орта шығыстың өңірлік саяси жағдайына үздіксіз ықпал жасайды. Ақш армиясының шегінуі Иранға

0: өңірлік ықпал күшін кеңейту мүмкіндігін әкелді. Ұзақ уақыттан бері Иран Орта Шығыстағы ақш армиясы базасын ауыр қауіпсіздік қатері деп қарады. Ақш армиясының Иранмен көршілес Ирақтан әскер шегіндіруі ақштың Иран төңірегіндегі әскери сесін төмендетеді, әрі объектив жақта Иран жетекшілік еткен ақш пен Израильға қарсы өңірлік одақтың ықпал күшін онан ары дамытуына кеңістік жаратады. Сонымен бірге ақш Сириямен қауіпсіздік селбестігін күшейтті. Мамандар былай деді. Сирия былтыр ақш жетекшілік еткен ұшқары ұйым ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағына қатынасты. ақш армиясының Ирақтан шегініп шығуына байланысты ақш пен Сирия ақпар топтау, террорлыққа қарсы тұру, сондай-ақ Сирияның өтпелі үкімет армиясының мамандануын ілгерілету сияқты салаларда селбестік өрістетуге тіпті де белсенді бейне байқатты. Сирияның өтпелі үкіметінің ел ішіндегі меңгеру қуаты біртіндеп жоғарылап, Иранды жақтайтын қарулы ұйымдардың Ирақ-Сирия-Ливан стратегиялық арнасындағы қимыл кеңістігін тарайтты. Бұдан сырт, Ирақтың стратегиялық қауіпсіздік дербестігін шын мәнінде жүзеге асыра алу алмауы, оның ел ішін жөнге салу қабілетімен өңірлік жағдай өзгерісінің қос қабат ықпалына ұшырайды. Сарапшылар былай деп қарады. ақштың Ирақтан әскер шегіндіруі көне сүрдектің аяқтауы, әрі жаңа бәсекенің басталуы болуы мүмкін. Орта Шығыс районы релдердің кедігуінен құтылып, стратегиялық дербестікті қарастырудың маңызды кезеңіне өтті. ақш қалтырған өңірлік азап тозап пен қауіпсіздік қызыл сифыры әлі де өңірлік елдердің дербес кеңесу және қамтымды пікірлесу арқылы біртіндеп шешуін қажет етеді.
1: Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Балалық шақтарымай, сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музикасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Қайса Әбділбар ұлы.

Іңкәр сезім сөзі Бағыныр Дүйсенәліқызынікі, музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Ауа райы. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің шекара жерлерінде аз жаңбыр жауады.

жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған жерлердің кей жерлерінде орташа жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санджу облысының шығысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін түнде Іле өзен аңғарының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағында қи шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 8-де 9 балл боран болады. Төрті күні күндізден түнгі дейін Боратылау облысының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Төрті күні күндіз Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласында, Санджу облысы Құмыл қаласында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Төрті күні түнде Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының солтүстігінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 10-да 11 балл боран болады. Алтай аймағында Үрімжі қаласы, Санджу облысының шығысында Құмыл қаласының кей жерінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.
1: Ауқаттанудың шеберлері.
2: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында Кума ауданындағы диқан Әбілез Абдолланың қоян бағып, ауқаттану жолына түскен әңгімесін баяндаймыз.

Кума ауданы Көктерек қалашығы Сайбақ қыстағының тұрғыны Әбілез Абдулла саясаттың орайын мақты игеріп, өлчемденген сойыс қоян бағымшылығын ешқандай негіз болмаудан бастап дамытып, нақты істеу аянбай тер төгу арқылы бағымшылықта қиын мәселелерді шешіп, кәсіп көлемін кеңейтіп, отбасының кірісін арттырып, ауқаттанумен бірге төңіректе көршілердің топтасып дамуына жетекшілік етіп, жергілікті орындағы ауыл қыстақты гүлдендірудің ауқаттану бастамашысы болды.

2022 жылы Ауылқыста кәсіп саласын сүйемелде орайынан пайдаланған әбілез 50 мың иван өсімсіз шарбашылық құру қарыз ақшасына сәтті өтініш етіп, Сойыс қоян бағымчылығының шарбашылық құру жолын ресми бастады. Ол ауласынан пайдаланып,

жүз шаршы метрлік өлшемденген қоян қорасын салып, температураны меңгеру, дымқылдықты жою, ауа алмастыру сияқты тұтас желілі бағымшылық құрылғыларын толықтап, сапалы елу асыл тұқымды қоян енгізіп, жүйеленген шағын бағымшылық базасын құрды.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Алғашқы мезгілде кәсіптік бағымшылық тәжірибесі кемшіл болғандықтан әндеттен сақтану және оны тізгіндеу тыңғылықты болмау, чем-чеп салыстырмасы ғылыми болмау сияқты мәселелер арт-артынан жарыққа шығып, сойыс қоянның өсіп жетіліп көбеюі ықпалға ұшырап, бағымшылық кәсібінің дамуы бір мезет кедергіге ұшырады. Бұл тұңғыш рет шаруашылық құрған әбілезге недәуір қысым болды.

Бағымшылар жолыққан шөзіндік қиын мәселелерге меңзес көктірек қалашығы, мал чырбашылығы, мал шипәгілігі пункті ұрықтылық пен алдын ала қызмет өтеп, кәсіптік технологиялық қызметкерлерді үйіне барып, ұдайланған дәлмедәл жетекшілік етуге орналастырды. Техниктер ғылыми азықтандыру, үндеттен сақтану және оны тізгіндеу, күнделікті басқару қорғау сияқты кәсіптік білімдерді қолма-қол үйретіп, бағымшылық барысындағы түрлі мәселелерге бір-бірлеп жауап беріп, оның технологиялық олқылықтарды толықтауына, бағымшылықтағы қиын түйіндерді шешуіне көмектескендіктен, сойыс қоян бағымшылығы біртіндеп жүйеленді, ғылым иланды.

жетілген бағымшылық технологиясын игергеннен кейін әбілездің бағымшылық істері орнықтық қадаммен жақсарып, даму сенімі барған сайын нығая түсті. 2024 жылдың басында бағымшылық көлемін онан ары кеңейтіп, бағымшылық өнімділігін жоғарылату үшін ол даму кеңістігін нарықтылықпен кеңейтіп, Мұқила ауылынан 800 шаршы метрлік осы замандаған бағымшылық жылыжайын жалғалып, автоматтандырылған бағымшылық жабдықтарын енгізіп, бағымшылықтың өнімділігі мен сойыс қоянның сапасын барынша жоғарылатты.

көлем деңгейін, өлшем деңгейін, бағымшылық үлгісі, бағымшылық алаңының өндірі мен пайдасын орнықты арттырды. 2024 жылы тұтас жылдық нақ кірісі 120 мың юаннан асты. Орнықты өндіріп сату жүйесі сойыс қоян бағымшылығын нағыз кіріс арттыратын кәсіпке айналдырды.

Күн сайын гүлденген қоян бағымшылығы кәсібін көрген әбілездің қайраты тасқындай түсті. Ол қазір бағымшылық тәртібі өте кемелденді. Індеттен сақтанудың, азықтандырудың барлығында жүйелі өлшем бар. Қоянның өсуі жақсы, қатарға қосылу мөлшері жоғары. Сатылу жолы да ерекше орнықты. Кірісі де айтарлықтай. Алдағы жерде бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп саласын зорайтып, күшейтіп, тіпті де көп ауылдасты, ерекше бағымшылыққа атсалысуға жетектеп, бірге топтасып кірісті арттырамыз деді.

Ауқаттанғанда туған жерді ұмытпады, дамығанда ауылдастарды ұмытпады. Отбасының сойыс қоян шаруашылығы дамып, зораюмен бірге, әбілез ауқаттану бастамашылардың үлгілік ролын белсене сәулелендіріп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын сойыс қоян бағымшылығы кәсібіне ырықтылықпен бастады. Ол ниеті бар диқан отбасыларын сапалы асыл тұқымды қоянмен, бағымшылық қапасымен, індеттен сақтану вакцинасымен тегін қамдап, тұтас барысқа технологиялық жақтан жетекшілік етті.

Сонымен бірге бір тұтас орнықты сату арнасын құрып, бағымшылардың бағу қиын болу, қоян сату қиын болу уайымын түбегейлі шешті. Қазір базаның сойыс қоян өнімдері Кума аудан қалашығына және Хотан, Корла, Ақсу сияқты көптеген жерге сатылып, төңіректегі шарба отбасыларын ерекше бағымшылыққа сүйеніп, кірісті орнықты арттыруға бастады.

Ерекше бағымшылық кәсібінің дамуы да жергілікті орындағы бұқараны жақын маңда жұмыс орнымен қамдады. Қоян фермасындағы жұмыскерлер бағымшылық фермасында күнделікті басқару қорғау қызметіне жауапты болатындықтарын, үйіне жақын болып еңбек ақыларын уағындалып, жұмыс істеумен бірге отбасына да қарайласуға болатындықтарын, кірістері орнық тартып ерекше кәсіп жеткізген тиімділікті, шынайы сезінгендіктерін бүкпесіз айтты.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын,

Алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: таяуда алдын алқа бағдарламасы «Мен және менің отаным» республикасы сіздерді ұмытпайды және «Мен және менің отаным» Тияншан ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі деген екі шағын айдар ашып, сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлері мен Тияншан баурайындағы құрылысшылардың хикаяларын баяндап келеді.
1: «Мен және менің отаным»
0: республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
1: Даңқты тағын 60 жыл бойы жасырған Чжан Фучин. Чжан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанси өлкесі Хэнчжуньян ауданындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. 1948 жылы 3 айда әскерге қатынасып, бұрынғы батыс солтүстік дала армиясы 359 лүйі 718 түәнінің жауынгері болады. Ху Тишан чайқасы мен Юнфун чайқасында ол екпінділер отрядының мүшесі болып, ілгерінді кейінді жаудың үш бекінісін талқандап, елеулі еңбек сіңіріп, даңқты түрде бір рет ерекше еңбек, үш рет бірінші дәрежелі еңбек, бір рет екінші дәрежелі еңбек сіңіріп, екі рет соғыс қаһарманы атағын алады. 1955 жылы қосыннан шегініп кәсіп ауыстырған кезде лиан дәрежелі офицер болған Чжан Фучин Хубейдің батыс бөлігіндегі Інші қаласының шарт жағдайы жапалы, кадрлардың өте жеткіліксіз екенін естіп, екі сөзге келместен «Мен барайын» дейді. Ол тағы Лайфын ауданының Інші қаласындағы ең шалғай, қиыншылығы ең ауру аудан екенін естіп, тағы да бір жолда сол араға баруға мақұл болады. Содан бастап халық ардегері Чжан Фучин Лайфынға тамыр тартып, ілгерінді кейінді астық мекемесінде Сәңху районында, Маудың күншісінде, сыртқы сауда мекемесінде, құрылыс банкесінде қызмет істейді. Ол қызметте ең жапалысын, ең қиынын таңдап істеп, атаға бұрыға берілмейді. 60-неше жылда ол соғыстағы еңбегін жүрек түкпіріне терең жасырып, куәлікпен әскери еңбек орденін неше 10 жыл жанынан тастамай алып жүретін чемоданына салып жасырып, тіпті балаларына да білдірмейді. Шешесі қайтыс болғанда ол анасының жүзін де көре алмайды. Мемлекет ықшамдау қызметтен босату қызметін өрістеткенде ол алдымен әйелін ырықтылықпен жұмыс орнынан босауға көндіреді. Үлкен ұлы қалада қызмет істеу орайына ие болғанда ұлын орайдан бәзгешіп, ауыл қыстаққа түсіп, зиялы жас болуға жібереді. 2018 жылдың соңында мемлекет қосынан шегінген әскерилердің информациясын жинау қызметін өрістеткенде Чжан Фучиннің жарым ғасырдан астам уақыт жасырып келген соғыстағы ерен еңбегі сонда ғана байқалады. Адамдар оның даңқты атағын сыртқа білдірмей жасырып келгендігіне қайран қалғанда, ол «Менің соғыстағы еңбегім құрбан болған жауынгер серіктерімнің қосқан үлесімен салыстырғанда маңғарасында көре алмайды. Мен қазір тірімін. Тұрмыс жағынан оларға қарағанда көп игіліктендім. Ұйымға талап қоятын тағы қандай себебім бар» дейді. 2012 жылы 88 жастағы Чжан Фучин ауру себебінен сол аяғын кестіреді. Балаларының партия мен халық үшін қызмет істеуіне әсер етпеу үшін ол жасанды аяғын киіп, қайсарлықпен орнынан тік тұрды. 2019 жылы Чжан Фучин

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы заманданған Шинжан ұрайық.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 15.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
1: Бүгін 2026 жылы 10-ші айдың 3-ші күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 8-ші айдың 23-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 10-21 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Бас шужи Си Цзиньпиннің Жоңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі көпшілікті шабыттандырып алға басуға жебеді. Районымызда қалын кадрлар мен бұқара тапсырманы есте берік сақтап, өріс аша жаңалға ашып, джунгол үксіндегі осы замандандырудың Шинжан тарауын құрышына жазатындықтарын білдірді.
1: Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жеріндегі мәдениет саяхат қимылдары өзгеше тартымды болды. Адамдар мереке шаттығына шомып, тамаша тұрмысқа мадақ жаудырды.
2: Шинжан электр қуаты жоғары жылдамдықты торабы құрылысын жедел ілгерілетті. 750 киловольттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 000 километрдей понгүйтін жаңадан салу инженериясы орнықты жүргізілді. Қазір жаппай электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтті. Шинжан электр жеткізу керіне өзгерту чекті серіктестігінің Шысан Дианфан 750 киловольттық керіне өзгерту понгүйтін жаңадан салу инженерия нысанының технигі Фу Ицы сынақ бөлігіде тәртіппен жүргізілуде. 11-ші айда 220 киловольттық электр жеткізу жұмысын орындауға құлшынамыз деді. Құмылдағы 10 миллион киловольттық жаңа энергия базасының өзекті сәйкесті инженериясы ретінде Шысан Дианфан 750 киловольттық керіне өзгерту понгүйті Шинжандағы өзекті жоғар кернеулі жабдықтарды түгелдей бөлме ішіне орналастырған тұңғыш 750 киловольттық керіне өзгерту понгүйті болып, ел ішіндегі

0: Рәт желді өңірдегі асқын жоғар кернеулі керне өзгөрді понкеті құрылысының жаңа үлгісін ашты. Іске қосылғанан кейін құмылдың батысындағы электр торабындағы олқылықтарды толықтап, жергілікті орынның жаңа энергиясын тораптандыру, электрді сыртқа жеткізу жағындағы кедергілерді өнімді чешіп, жел жарық энергиясын қабылдау қуатын барынша жоғарылатады. Сондай-ақ төңіректегі ірі тұрпатты су тартып, электр энергиясын сақтау нысандарын тораптандыруға шарт жағдай әзірлейді. Шарқылықта Шинжаң электрін сыртқа жеткізудің үшінші айнымалы төк арнасы шарқылықтан Линьянға дейінгі 750 киловольттық электр жеткізу желісі инженериясының Шинжаң бөлігі жұмыс басында 1400 неше қызметкері өткізгіш сымды жазу, қосымша бөлшектерді орнату сияқты жұмыстарды өрістетуде. Қазіргі дейін темір мұнараны құрастыру тұрғызу жұмысының 90 неше пайызы орындалып, өткізгіш сымды жазу жұмысының тең жарымнан астамы орындалды. Шарқылықтан Линьянға дейінгі 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы Шинжаң бөлігі құрылыс салғызушы нысан бөлімінің орынбасары меңгерушісі Ушы Пин инженерияның әрқайсы жұмыс тәртібінің жоғары өнімділікпен ұштасуын бар күшпен қамтамасыздандырып, инженерияның жыл соңында құрылыс міндетін жоғары сапамен орындауына кепілдік етеміз деді. Нысанды 2027 жылдың алғашқы жартысында салып болып, іске қосу жоспарланған. Сол кезде Шинжаң электр торабы мен батыс солтүстік электр торабының 750 киловольттық байланыс желісі 4-ден 6-ға көбейеді. Шинжаңның айнымалы төк бойынша сыртқа электр жеткізу қуаты 3 миллион киловаттан шамамен 4 миллион 800 мың киловатқа көтеріліп, құмды шөл, құба түз, қағырдала жаңа энергия базасы құрылысына өнімді қызмет өтеп, электр торабы байлығын жайғастыру және реттеу қабілетін жоғарылатады. Қазір Шинжаңның 750 киловольттық электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, бүкіл елдегі 750 киловольттық керне өзгерту пункетінің саны ең көп, желі аралығы ең ұзақ өлкеге айналып, бүкіл елдегі көлемі ең үлкен өлке дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торабын құрды. Межемен 2030 жылға барғанда Шинжаң 3 айнымалы төк, 6 тұрақты төк бойынша сыртқа жеткізудің негізгі торап сөресін құрып, Шинжаң электрін сыртқа жеткізу қуатын 60 миллион киловаттқа жеткізеді.
1: Районымыздың жер-жері көне шағын аумақ, қала істері әлеуметтік құрылғылары, сумен қамдау, суығыстыру құбыр торабы сияқтылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды белсене ілгерілетіп, қала функциясын үздіксіз сапалландырып, тұрғын үй ортасын жақсартты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Қазір Чершен ауданы құрылыс жүргізудің тамаша терезелік мезгілін мықти керіп, қала районын жылумен шоғырлы қамдауға қатысты, өзгертіп кеңейтіп салу нысаны құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, қарастаумақтағы бұқыраның қыстан жылы аман өтуіне бар күшпен кепілдік етуде. Бұл нысанға жалпы 87 миллион 500 мың юан қаржы қосылған, құрылыс көлемі 5650 шаршы метрден асады. Бұл негізінен жоғары температуралы ыстық су пар қазаны мен сәйкестік қосалқы құрылғыларды жаңадан салуды қамтиды. Сондай-ақ көне жылу қайнары жабдықтарын жылу ауыстыру пункетінің төмен өнімді су насосын жаңалап дәрежесін жоғарылатады. Нысан бөлімінің атқарушы меңгерушісі Ван Сенси, нысан 10-шы айдың соңында сынақ ретінде іске қосылады деп таныстыра келіп, біз адам күші мен машина жабдықтарын ғылыми дайындап, көптеген жұмыс аумағын орналастырып, құрылысты қатар жүргізіп, әр күнгі құрылыс жүргізу міндетін ашалап, құрылыс сапасы мен өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтау алғы шартында қарқынды тездетіп, өнімділікті арттырып, нысандардың уағында орындалуына шынайы кепілдік еттік деді. Таяуда Мори ауданының қаланы сумен қамдау негіздік құрылғыларының дәрежесін жоғарылату құрылыс нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылып, 1260 текше метрлік тұндыру көлшігінен біреуін жаңадан салуды жоспарлады, әрі жаңа көне су зауыттарына қарасты сәйкестік құрылғылардың дәрежесін жоғарылатып өзгертті. Мори аудандық тұрғын үй және қала ауыл

0: құрылысы мекемесінің орынбасар бастығы Ли Джа Ю былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін ауданымыздың сумен қамдау құрылғыларындағы олқылықтарды өнімді толықтап, су зауытының су тазарту бір жақты ету қабілетін сапалландырып, сумен қамдау сапасын жақсартып, аудан қалашығындағы тұрғындардың судан орнықты қауіпсіз пайдалануына кепілдік етеміз. Келесі қадамда біз нысандарды бақылау басқаруды үздіксіз ойдағыдай істеп, құрылыс жүргізуші орындарды соңғы құрылысты жедел аяқтатуға қолдап, инженерияның ертерек іске қосылуына шынайы кепілдік етіп, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай нақты істейміз. Қорғас ауданы биыл 98 миллион юан қаржы қосып, назарды көне шағын аумақтарды жаңалау, қала жол торабын тұтастыру, жылумен қамдау, сумен қамдау құбыр торабының дәрежесін жоғарылату сияқты түйінді міндеттерге шоғырландырып, 23 көне шағын аумақты жаңалап, 1035 отбасындағы тұрғынды игілікке кенелтіп, үйді су өтпейтін етіп жөндеу, жолды қатайту, құбыр торабын жаңалау сияқты шаралар арқылы шағын аумақтың тұрғын үй сапасын жан жақты жақсартуды жоспарлады. Қазір бір бөлім нысан салынып болып іске қосылды. Қорғас ауданының тұрғыны Абликим Абдыжелел, биыл шағын аумақтың барлық жолы, құбыры, пар жолдары түгелдей жөнделді. Жасылдандыру аумағы, автокөлік тоқтату орны кеңейді. Жан жақтылы жақсы істелді. Біз де алаңсыз тұратын болдық деді.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз өтімді сапалы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін күш сала дамытып, ауыл шаруашылық өнімдері мәнерлеудің жинтіктей мәнерлеуге, үстеме құны жоғары буындарға қарай кеңеюін жебеп, бүкіл ел бойынша ықпалды ауыл шаруашылық өнімдерімен жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын күш сала құрды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысы дәл күзгі жиынтерін кезіне тура келді. Баркөл Қазақ автономиялы ауданы Күйсіп қалашығындағы 10,000 молық үстірттегі егіс атыздары мол жеміс беріп, машиналардың күрілдеген дауысы құлақты тұндырады. Құмыл түйінді түрде құрған үстірттегі ерекше жеміс жидек көкөністердің басымдыққа ие түрі ретінде органикалық бей-бей асқабағы жаппай жинаудың қауырт мезгіліне өтті. Теңіз деңгейінен биік температура парқы зор, күн нұрының түсуі ұзақ болу сияқты абзалдылықтарға сүйеніп, жергілікті орында келген органикалық бей-бей асқабақтың қант құрамы жеткілікті, еті майда болып, бүкіл елдегі тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Құмыл қаласы Вейлай ауыл шаруашылық ғылым технологиясын ашу шектеулі жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ма Чунвей, қазір біз еккен бей-бей асқабақтың ауданы 6,000 муға, жасыл органикалық бей-бей асқабағы 4,000 муға жетті. Межемен жалпы өнім құны шамамен 30 миллион юан болады деп таныстыра келе, біз жүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясымен бірлесіп, тұқым зерттеу ашу және технологиялық дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, ғылым технологияда жаңалық ашу тұғыры байлығынан пайдаланып, кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, әйгілі марка айналым жобасын сапалландырып, үстірттегі органикалық бей-бей асқабақ ерекше кәсібін бар күшпен күшейттік деді. Ауыл шаруашылық өнімдерінің түрін молайтудан сырт районымыздың жер-жері кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, ауыл шаруашылық өнімдерінің қосымша құнын арттырды. Биыл Синьцзян-Чинхэ биоғылым технология шекті серіктестігінің өзін-өз меңгеру және қоршаған ортан қорғау жабдықтары бір уақытта жұмысты аяқтатты. Ол сол жердің өзінде 20,000 тоннаға жуық жергілікті барқыт шөпті лазы түйіршіктерін қорытып, межемен жылдық сауда кірісі 180 миллион юаньға жетеді.

0: жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз етуді түйінде сынақ етуді біртұтас бастады. Санжы қаласы осы қызметті тыңғылықты ілгерілетіп, дело мәлімдеудің, тексерудің, тұрақтандырудың, мәміле бойынша ақша босатудың тұтас желісін ашып, қаладағы қалың бұйыртпа жеткізушіге қоғамдық қамтамасыздандырудың мерге толы кепілін әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Джан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Мэйтуан бұйыртпа жеткізу Санжа серіктестігінің бұйыртпа жеткізушісі Ма Дзянчан тапсырысты қабылдап, тамақ жеткізу барысында кездейсоқ шырғалаң туылады. Емделгеннен кейін ол тұғырда бір кнопка арқылы дело мәлімдеп, шырғалаң сыпаты, ауру тарихы, емдеу талоны сияқты материалдарды толық жолдап, белгілеме бойынша сәйкесті рәсімиеттерді өтеп, 756 юан емдеу төлеміне сәтті ие болды. Ол тілшіге былай деді. Бұрын бұйыртпа жеткізгенде жолда шырғалаң туылудан қатты алаңдайтынбыз. Жығылып жараланып қалсақ, емделу қаражаты өте ауыр жүк болатын. Қазір тұғыр бұйыртпа жеткізушілерге жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалу қамтамасыздандыруын алып берді. Өзіміз ақша шығармаймыз. Тек талонды қабылдаса болғаны қамтамасыз етеді. Осындай кепілдік болғандықтан көңіліміз жай тапты. Оқысуға қарағанда жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру сынақ түйіні алдымен жүріс-тұрыс, дер кезінде жеткізу, бір қалада жүк тасу сынды үш үлкен кәсіптік тұғыр кәсіпорындарын қамтып, тұғыр ақыны толық тапсырып, жекелер ақы тапсырмайды. Әрбір талонды сөз жоқ қамсыздандыруды, әрбір адамды сөз жоқ қамсыздандыруды тиянақтандырады. Қамтамасыздандыру көлемі емделу қаражаты, жаралану, мүгедектік көмек қаражаты, жерлеу көмек қаражаты сияқты көп түрлі мәмілені қамтиды. Сынақ түйіні қызметінің жоғары өнімді айналымына кепілдік ету үшін Санжы қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары бір тұтас бақылап басқаратын, тұғыр кәсіпорындары ақы тапсыру жауапкершілігін тиянақтандыратын, саудалық қамсыздандыру құрылымдары бітіру қызметін өтейтін селбестік механизмін орнатты. Джунго халық мал мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі Санжы облыстық бөлімше серіктестігінің қоғамдық қамсыздандыру жұмысын бітіруші қызметкері Ли Чжаоян былай деп таныстырды. Біз делоны тапсырып алғаннан кейін дереу алғашқы тексеруді өрістетіп, шырғалаң туылған уақытты, талон қабылдау жолын және жаралану жағдайын анықтаймыз. Материал толық болса дер кезінде қабылдап, материал толық болмаса бір жолда толықтап беруді ұқтырамыз. Дәлмедәл есеп жасағаннан кейін дер кезінде мәміле сомасы беріледі, әрі таратудың тиянақтану жағдайына қадағалай назар аударылады. Санжы қалалық қоғамдық қамсыздандыру орталығы жұмыс үстінде жаралану жұмыссыздық бөлімінің бастығы Джан Йен былай деді. Біз бақылау басқару мен қызмет өтеуге тең мән беруге табанды болып, тұрақтандыру өткелін қатаң игеріп, еңбекшілердің заңды оқуқ мүддесін ойдағыдай қорғаумен бірге, қор қауіпсіздігінің төменгі шегінде сақтаймыз. Жұмыс бітіру тәртібін үздіксіз сапалландырып, тұғырдың қамсыздандыру құрылымдарының көп жақты сәйкесуін күшейтіп, дело мәлімдеудің қолайлы, тексерудің қатаң, мәміленің дер кезінде болуын іске асырып, жаңаша жұмыстанушылардың көкейтесті мәселелерін шынайы шешеміз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда тарымдағы жылдық өнімі 1 миллион 200 мың тонналық, екінші мерзімдік етілен нысаны зерделі зауыты жалпы өлшемді орнықтылық сынағы мен арнаулы тексеріп бекітуді орындап ресми іске қосылды. Бұл ел ішіндегі тұңғыш тұтас сызбекті жасыл төмен көміртекті етілен инженериясына сәйкестірілген зерделі қимия өнеркәсіп зауыты. Өзекті жүйеден шешуші технологияға дейін түгелдей елімізде өндіріледі.
0: 10 айдың 2-ші күні автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі Майтау Күшар тас жолының 10 айдың 8-ші күні сағат 20-да жабылатын хабарын жариялады. Теншен таулы районында қыста қар жауу, мұз қату сияқты жаратылыстық факторлардың ықпалынан Майтау Күшар тас жолының жабылу мезгілі біршама ұзақ, қатынау уақыты әдетте әр жылы 6 айдың орта шенінен 10 айдың басына дейін болады. Таяуда қатынас тасымал, қоғам қауіпсіздігі, мәдениет, саяхат, ауа райы сияқты тараулардың бірлесіп тұжырым

0: жасауымен биыл 10 айдың орта шенінде мемлекет тасжолы 217 линиясының Майтау Күшар тасжолы тұтас линия бойынша қыс маусымына өтеді.
1: 10 айдың 2-ші күні 2026 жылғы Синжан Чәуешек Чағантоғайы Анар Даны Бай қалық сауыты 2-ші кезекті бүкіл Синжан бойынша ерлер баскетбол ұсыныс жарысы басталып, бүкіл Синжанның жер-жерінен келген 10 неше уәкілдер командасын жарысқа қатынасуға баурап, жарыс арқылы мәдениет пен саяхатты жандандырып, әр ұлт пұқырасының араласуын, іштесуін, тоғысуын чебеді.
0: Таяуда Баркөл Қазақ автономиялы ауданындағы бір саздықта 1007 теңбілбас қаз шоғырының тынығуы естелікке алынған. Бұл Синжанның таяу жылдардан бері тұңғыш рет осыншама көп теңбілбас қаз шоғырының қоныс аударуын естелікке алу болып табылады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 10-21 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 4-17 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 6-22 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 8-26 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 6-22 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 11-20 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 7-24 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 7-23 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 11-23 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 8-23 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттап барып ашылады, температура 18-29 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Тарақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Дина Шәкенқызы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Бүгін 10 айдың 3-ші күні сенбі. Мереке мерейіне шомған барша тыңдармандарымыздың істерінің өнімді, әр күндерінің көңілді болуына тілектеспіз. Назарларыңызда өнер сақынасы бағдарламасы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Балапан Рабутовтың өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Даңқты партияны» тыңдаңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының

0: бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бағдарламаның басты мазмұндары: бүгін алдымен қос орталық құрылысы, алаңсыз тұтынуға болатын дәрі-дәрмекті бұқараның есігінің алдына жеткізді деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Онан соң мемлекет мерекесінде сапарға шыққанда қандай дәрілерді тұтынғаннан кейін ең жақсысы автокөлік жүргізбеген жөн деген мазмұндағы кеңесіміз беріледі.

құралайдарымызда қос орталық құрылысы алаңсыз тұтынуға болатын дәрі дәрмекті бұқараның есік алдына жеткізді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Жыл басынан қазірге дейін районымыздағы 50 аудан қалада орталық бұлттық дәріхана сынақ ретінде жұмыс жүргізіп 57 аудан қалада шоғырлы бұлттық тексеруші жағы орталығы іске қосылып тез арада толықтайды.

Дәріні толық дайындаумен бірге дәрі пайдалану қауіпсіздігі өткелінде ойдағыдай игерді. Зерделі тексеруші жақ жүйесі тексерумен адам күшімен кәсіптік дәрігерлер қайта тексеру бірлескен қос қабатты тексеруші жақ үлгісі арқылы Текес ауданының рецепт толымдылығы 92%-дан асты. Қос орталық құрылысының өрістетілуіне ілесе бүкіл районымыздағы негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдары дәрі-дәрмек түрлерінен орта есеппен 268-ін өнім өлшемінен 316-ын дайындады. Мемлекеттік түйінді аурулар дәрі-дәрмектерінен орта есеппен 103 түрін, өнім өлшемінен 109 түрін дайындады. Қан қысымы жоғарылау қантын есеп ауруы, созылмалы тосылу сипатты өкпе ауруы сияқты созылмалы ауруларға пайдаланылатын дәрілермен қамдау үздіксіз кеңейді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті дәрі-дәрмек саясаты және негіздік дәрі-дәрмек тізімі басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ван Вінже таныстыра келіп, орталық бұлттық дәріханасы мен шоғырлы бұлттық тексеру жақ орталығы құрылысын жеделдетіп, 2026 жылғы қос орталықтың орындалу мөлшерін 75%-ға жеткізуге шынайы кепілдік етеміз. Әрі 2030 жылдың соңында негізгі сатыдағы дәрі-дәрмектерді бірлесіп басқару механизмінің жаппай қамтуын жүзеге асырамыз деді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Мемлекет мерекесінде сапарға шыққанда мынадай дәрілерді тұтынғаннан кейін ең жақсы сап-төгілік жүргізбеген жөн деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысында көптеген достарымыз өзі аптекөлік жүргізіп сыртқа шығып, көңіл көтеріп саяхаттауды таңдайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 7 түрлі дәріні тұтынып, аптекөлік жүргізудің қауіпсіздікке әсер ететіндігін атап көрсетті. Мейлі жаңадан көлік жүргізіп жүрген немесе көп жыл көлік жүргізгенін сылған шоферлар болсын, бұған ерекше назар аударып, дәрі ішуден бұрын түсіндірмесіндегі кері әсері және абай болатын істерді сөзсіз анық көруін ұсыныс етті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көрсеткен автокөлік жүргізу қауіпсіздігіне ықпал жасауы мүмкін болған 7 түрлі дәрі мыналар. Бірінші, үйде үнемі кезігетін әсіре сезімталдыққа қарсы дәрілер. Бұл тағы гистаминге қарсы дәрілер деп аталады. Бұл түрдегі дәрілерді ішкеннен кейін ұйқысы келу, шаршау, көру қуаты әлсіреу, бас ауруы сияқты жағдайлар туылады. Бұл ауру белгілері ойлау түйсігі мен автокөлікті меңгеру сезгілігіне ықпал жасайды. Ерекше назар аударуға тиістісі көптеген күрделі тұмау дәрісінің құрамында осы құрамдар болады. Сондықтан тұмау дәрісін тұтынудан бұрын сөз жоқ түсіндірмесіне қарап дәрі ішіп алып, аптекөлік жүргізуден сақтану керек. Екінші, ұйықтататын дәрілер. Мұндай дәрілердің ұйқыны келтіру, тыныштандыру рол болудан сырт тағы мазасыздануға қарсы тұру рол да болады. Дәріні тоқтатқаннан

кейінгі бірнеше күнде шаршау немесе ұйқысы келу сияқты соңғы қалдық әсері туылуы мүмкін. Сондықтан автокөлік жүргізуге келмейді. Осы түрге уәкілдік ететін дәрілерден клонапазем, зопклон сияқты дәрілер бар. Үшінші, жабығуға қарсы жаңа типтегі дәрілер. Мысалы, шетчилинді тұтынғаннан кейін бас айналу, қалтырау сияқты ауру белгілері байқалуы мүмкін. Төртінші, қызуды қайтарып ауырғанды басатын дәрілер бәрімізге таныс аспирин, пропен де осы түрдегі дәрілерге жатады. Дәріні тұтынғаннан кейін бас айналу, мазасыздану сияқты нерв ауру белгілері байқалуы, салмақты болғанда рухани әрекеті кедергіге ұшырау немесе денесі құрысып тартысуы мүмкін. Бесінші, қан қысымын төмендететін дәрілер мен жүрек шаншуына қарсы дәрілер үнемі кезігетіндерінен, мысалы нифедипин, профанолол сияқты жүрек шаншуына қарсы дәрілерді тұтынғаннан кейін науқаста дәрі ішудің алғашқы кезіндегі теңгеру басқышында дәрменсіздену, ұйқысы келу, көзі шұбарту сияқты нашар әсерлер туылуы мүмкін. Сондықтан автокөлікті абайлап жүргізу керек. Алтыншы, қан құрамын төмендететін дәрілер. Қант құрамын төмендететін түрлі дәрілер қандағы қант құрамын төмендетеді. Чунгоша дайын дәрі Шаукэвэн қандағы қант құрамының төмендеу реакциясын тудыруы мүмкін. Сондықтан осы дәріні тұтынып көлік жүргізу қатерлі. Жетінші, әйелдер арнаулы пайдаланатын дәрі-дәрмектер, мысалы жүктіліктен сақтану дәрісін ішкеннен кейін бас ауру, мазасыздану сияқты ауру белгілері байқалады. Салмақты болғанда ойы шашырап, бұлшық еттері тартысуы мүмкін. Сондықтан әйелдер арнаулы пайдаланатын дәрі-дәрмектердің көлік жүргізуге әсер жасауынан ерекше сақтану қажет. Ендеше біз дәрі ішіп автокөлік жүргізу қатерінен қалай сақтануымыз керек? Бірінші, егер сіздің кәсібіңіз шоферлік болса, шипегірге көрінгенде сөз жоқ ескертіп, мүмкіндіктің барынша автокөлік жүргізуге ықпал жасайтын дәрілерді сатып алудан сақтануыңыз керек. Екінші, дәрі ішуден бұрын түсіндірмесін мұқият оқып, егер түсіндірменің кері әсері және көңіл бөлетін істер деген жерінде ұйықтатады, шаршатады немесе автокөлік пойыз кеме жүргізетін, жоғары кеңістікте жұмыс істейтін, механикамен жұмыс жүргізетін және нәзік аспаптар меңгерумен шұғылданатындардың пайдалануына болмайды деген сияқты сөздер болса, дәрі ішкенде автокөлік жүргізуді ұсыныс етпейміз. Үшінші, тамаша әдет қалыптастырып дәрі ішкеннен кейін мүмкіндіктің барынша автокөлік жүргізуден сақтану тиіс. Егер автокөлік жүргізуге тура келсе, біраз демалып, қандағы дәрінің қойылуы мөлшері төмендегеннен кейін жолға шығуымыз керек. Мысалы, тымау дәрісін ішкеннен кейін кемінде 6 сағат демалып, автокөлік жүргізгенде ғана салыстырмалы түрде қауіпсіз болады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып,

0: игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Бидай атызындағы тұқым жетілдіруші Ли Жиншин. 1931 жылы Ли Жиншин Шандун өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып, адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күнелтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, жұмғалықтардың тоя тамақтарына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жиншин Шандун ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы мемлекет ламбайтап батыс солтүстікке көмектесуге үндейді. 25 жастағы ол керек жарағын алып, Шанши өлкесінің Янлин қаласына барады. Ол кезде бидайдың жолақты дат дерті Хуанхэ өзен алабының барлық жерінде таралып, бір жылда бидайдың өнім мөлшері 10 миллиард жығының үстінде кемейді. Онан да қиын болғаны, сырттан әкелінген дертке қарсылық қуаты бар бидай мен жергілікті бидайды будандастырып жаңа сорт жетілдіруге 8 жыл айналасында уақыт кететін еді. Бірақ бактерия 5,5 жылда жаңа сортты қарсылық қуатынан айырады. Ли Жиншин, шөптің дерттербезге қарсылық қуаты күшті. Шөп пен бидайды будандастырып, дерттербезге қарсы тұра алатын генді жалғауға болмай ма деп ойлайды. Сол кезде еліміз ішінде бұл істі ешкім істемеген еді. Үйреніп, үлгі аларлық табысты тәжірибеде жоқ еді. Ол қызметтестерімен бірге әр күні 20 шақырым жол басып, тәжірибе атызына барып, майса жағдайын көріп, қалың жаңбырға қарамай тұқым сіңіріп, бидай орып, арбас үйреп, дән айырудың бәрін өзі істейді. Будандастырылған тұқым бүршік жармаса, олар атызда тізерлеп отырып бір-бірлеп тексереді. Кейбіреулер көңілін суытқанымен, олар мүлде табансыздық істемеді. Топ тура 20 неше жыл қамал алып, 1979 жылы Шаоян 6-шы нөмір ақыры сәтті жетілдіріледі. Ол бір бақытта 8 жолақты дат дертіне қарсы тұра алатын еді. Өнім мөлшері жоғары, сапасы жақсы болып, еліміздің бидай тұқымын жетілдірудегі маңызды үйітқі тегіне айналып, 80 неше түрлі сорты жетілдіріледі. Бұл сорттар 2003 жылға келгенде бүкіл еліміз бойынша 300 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, өнім мөлшері 15 миллиард жыңнан асады. Ол тағы бидайдың кемістігін толықтаудың қайталай будандастырып әдісін тұңғыш рет зерттеп ашып, әсілі неше 10 жылда алыс туыстарды будандастырып, тұқым жетілдірудің периодын 3 жылға қысқартты. Сол жылдардағы ашаршылықты жою арманын ол өмір бойы табанды болған бидай атызындағы табандылығымен жүзеге асырды. 2024 жылы Чунго ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технология сыйлығын алған Ли Жиншинға республика ордені берілді. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Айжамалды 35 жыл қорғаған Маңзылан әпес. Маңзылан әпес Ақсу аймағы Тоқсу ауданының Тасарық қалашығы Куаңмин қыстағының тұрғыны. 1990 жылы әлеуметтік дәретханадағы қоқыр-қоқсық шарбағынан балаларда болатын тума сал ауруына шалдыққан бір қыз баланың чалажансар денесі байқалады. Тынысы тоқтауға таяған қыз бала жергілікті жетімханаға жеткізіледі. Сол кезде үш баланың анасы болған Маңзылан әпес жетімханаға барып, дене салмағы 3 килограммға жетпейтін

Ол аяғы сірескен осы қыз баланы құшағын алады. Ол бала өте кішкене, көзінде ашалмайды, бірақ кірпігі сәл дірілдеп құтқаруды талап еткендей болды дейді. Оның күйеуі Межит Абду баласына Айжамал деп ат қойды. 1996 жылы қыста күйеуіне асқазан рагының соңғы мезгілі деген диагноз қойылады. Көз жұмар алдында ол, қанша жапа тартсаң да, қанша қиналсаң да, қызымыздан бәз кешпе деп тапсырады. Күйеуі дүние салғаннан кейін ауыр жүк оның иығына түседі. Операция ақысын жинау үшін ол үйіндегі бар жоғы 6 тұяқ қойын сатып, одан бұдан сұрап 3000 юан құрап, қызын Үрімжіге апарып емдетеді. Шипахананың дәлізіне газет төсеп, төсек салып жатып, 3 рет операция жасатады. Сан-санақсыз ұйқысыз түндерді өткізеді. Айжамал мойны қозғала алатын, саусағы бір нәрселерді ұстай алатын күшке ие болады. Қызы тұңғыш рет «Чеше» деп шақырғанда маңызынан көз жасын көлдетеді. Ол 35 жылды бір күнде өткізді. Ол таңертең қызының қол аяғын уқалап, әр 2 сағат сайын аунатып, денесінің ойылуынан сақтанады. Қақаған аязда қызының мұздай суық аяғын құшағын алып, денесімен жылтады. Оның мәпелеп бауында Айжамал мүлде қозғала алмаудан сүйеніп баяу жүре алатын болды. Өксіп жылаудан «Чеше, жапа шектіңіз, маған екінші рет өмір сыйладыңыз» дегенді анық айталатын болды. 2021 жылы Маңзылан отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айдың 15 күні ол 2025 жылғы 3 ретке Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі қарттарға опалы болып, жақындарын аялайтын Джунгодағы ізгі жан болып бағаланды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 17.
3: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Мемлекет мерекесі кезінде отаным баспанам бағдарламасына мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі сияқты тартымды мазмұндарда арнайы орналастырылды. Бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында Хуаң Сюйхуамен танысасыздар. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында батпаққа тамыр тартқан анар дәні шуджиы Чжэн Шуйпиңді таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Бингтуан 8-ші шысы 143-ші түәні 9-ші лен партия ячейкасын таныстырамыз.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының...
2: Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чонхуа ұлты бүрілі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Алтын күзде Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі ормандар алуан түске бөленді. Бүкіл районымыздың мәдениет саяхат базарының өміршеңдік күші тасқындап, қысқаралықты сейіл серуен бейзаттық мәдени мұраларды бастан кешіру, жұлдызды аспанда айды тамашалау, талада зерттеп үйреніп жүргізу саяхатшылардың қызу талғамына айналды. Жер жердегі мәдени саяхат тараулары қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды сапалландырып, өнімдер мен қамдауды байытып, шартараптан келген саяхатшыларға көрікті Шинжаңның өзгеше кереметін сезіндірді. Үрімжі қаласының тұрғындары топтобы мен Ямалық тауындағы Юнмянтай көрініс тамашалау текшесіне шықты. Боғданың қарлы шыңы, көк аспан, ақша бұлтасында сұлбасы анық көрініп, қала көрінісі тұтастай көз алдыға тартылады. Бейзаттық мәдени мұраларды бастан кешіру түрі саяхатшыларға қатысу барысында Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің кереметін сезіндірді. Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесінде мың жылға қайта оралу атындағы Чунгоның тарихтағы дәстүрлі киім-кешек салтанаты ерекше көз тартады. Талалық зерттеп үйрену қимылы жалынды лепке толы болды. Іле Қазақ автономиялы облысы күзгі саяхатта кездесу, күздегі алтын түсті сахарада саяхаттау, алуан түсті халықтық салт-сана, бейзаттық мәдени мұралар саяхаты сияқты негізгі тақырыптық линияларды жолға қойып, сахарадағы саздықтарды, аңғардағы күзгі көріністерді, халықтық салт-сана қыстақтарын тұтастырып, көрініс тамашалап саяхаттау, жайлауда сейіл серуен құрумен, зерттеу үйренуде қайнарын іздеудің қайталамалы әсеріне бөленуге бірдей мән берді. Алтай аймағы мәдениет саяхаты мен зерттеу үйренуді тоғыстыру үлгісімен қамдап, балалардың демалыс күндері табиғатқа жанасуына мүмкіндік жасады.

Дене тәрбие мен мәдениет саяхатының ұшырасуы да тартымды болды. 2026 жылғы Чонго мәдениет саяхаты әйгілі қалаларының велосипедпен саяхаттау жиналысы, Синжан, Пай ауданы бекеті және екінші кезекте Қызылтас сүңгірі велосипед жарысы, Пай ауданында белгі Наган дауысымен басталды. Осы ретке мемлекет дәрежелі мәдениет дене тәрбие саяхатының салтанатты жиналысы 67 километрлік кәсіптік жарыс жолын көрініспен тоғыстырып, Қызылтас үңгірі саяхатшыларға қызмет өте орталығынан аттанып, Қызылтас орманы көрінісі үңгірі мен Тяньшан тауының оңтүстік бөктеріндегі Құбадыз аңғарларды кесіп өтіп, жарыс жолы, көрініс, жарысқа қатынасу, сезіну дегенді жүзеге асырды.

халыққа тиімділік жасау қимылы мен ерекше ойын өмірлері базардың қызып өрлеуін онан ары қозғады. Майта үлкен шатқалы көрініс өңірі 100 миллион жылдық шатқалы қос мерекеде тосын кездесу тақырыптық қимылын өрістетті. Саяхатшылар күшке ие азаматтық куәлігі мен есік билетінде тиімділік жасау саясатынан игіліктенді. Пағыраш көлі көрініс өңірі саяхатшылар ағынының шағын өрлеуін қарсы алды. Тақықу көрініс өңірі батысқа сапар әйпиін тіке сезіні үлгісіндегі саяхат бақшасы. Көлдегі жас өнімдер қонағасы сияқты ерекше қимылдарды жолға қойды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынайы мойындауға табанды болайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғар ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Ауа райы жағдайы бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Күннің тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған жерлердің кейбір жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санджу облысының шығысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өткенде 9-10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін түнде іле өзен аңғарының батысында, Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Жел өткенде 8-9 бал боран соғады. Төрті күні күндізден түнге дейін бұратылау.

0: облысының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Төрті күні күндіз іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан бес балайын арасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Төрті күні түнде іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының солтүстігінде батыс солтүстіктен 6 балайын арасында боран болады. Желеттерінде 10-да 11 бал боран соғады. Алтай аймағы Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысында Құмыл қаласының кей жерінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
2: Мен және менің отаным.
0: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным, республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Хуаң Шуйхуа. 1926 жылы Хуаң Шуйхуа Гуандун өлкесінің Шанви қаласындағы бір медицина ғылымы мен шұғылдаратын отбасында дүниеге келген. 1945 жылы бірінші болған нәтижемен қатынас ташөсінің кеме жасау факультетіне қабылданады. 1958 жылы ол ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасауға таңдалады. Содан бастап аты жөнін жасыратын өмірі басталады. Хуаң Шуйхуа мен басқа 28 адам Чонгоның ядролық сүңгуір кемесін жасау ауыр міндетін үстіне алады. Сол кезде тек Америка мен Совет одағында ғана ядролық сүңгуір кеме бар еді. Шетелде осыған қатысты технологиялық материалдар қатаң құпия сақталатын. Олар тек қыруар ақпараттық хабарлардан ғана пайдалы информацияларды іздейді. Материал жоқ, тәжірибеде жоқ, сырттан келетін көмек болмаған соң барлығын нөлден бастауға тура келеді. 1970 жылы 12 айдың 26 күні Джунгоның тұңғыш ядролық сүңгуір кемесі теңізге түсті. 1974 жылы 1 тамыз армия құру мерекесінде ұзақ жорық 1 нөмірлі теңіз армиясының пайдалануына ресми тапсырылды. Джунго дүниежүзіндегі ядролық сүңгуір кемесі бар 5 елге айналды. Ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасағаннан бастап есептегенде Хуан Сюйға мен қызметтестері бұған 10 жылға жетпейтін уақыт жұмсады. 1988 жылы Джунгоның ядролық сүңгуір кемесі тұңғыш рет шектен асқан тереңдікке сүңгу сынағын жүргізді. Кемедегі қарта қағазының қалыңдығындай болат тақта су астындағы неше 100 метр тереңдікті бір тоннадан артық қысымға төзе алады. Кеменің әрқандай жеріндегі мәселе кеменің күйреп адамның шығын болуына апарып соғуы әпте мүмкін еді. Американың ядролық сүңгуір кемесі ұзын құйрықты акула нөмірлі тереңге сүңгу тәжірибесінде суға батып, 129 адам түгелдей қаза болған болатын. Сүңгуір кемедегілердің үрей алдында 64 жастағы Хуан Сюйға «Мен сендермен бірге түсемін» деді. Ол кемемен бірге шектен асқан тереңдікке сүңгіп, тәжірибе сәтті болып табысқа жетті. Құпиялықты сақтау үшін Хуан Сюйға 30 жыл аты жөнін жасырып, отбасындағылармен байланысын үзеді. 1987 жылға келгенде егей әрі аты беймалым өмір жолатты баяндау әдебиеті 93 жастағы шешесінің қолына жеткізілгенде ғана қария опасыз баласының жер көкті дүрсілкіндірген ірістерді үн-түнсіз істеп жатқанын біледі. 2025 жылы 2 айдың 6 күні Хуан Сюйға Уханьда 99 жасында дүние салды.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Чоңхуа ұлтын, Чоңхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Чоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.

кеңесімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы бүгінгі 8-ші шысы 143-ші тәні 9-ші Ленин партия ячейкасын таныстырамыз. Жетінші айдың бірінші күні Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бүгінгі 8-ші шысы 143-ші тәні 9-ші Ленин партия ячейкасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. 9-шы Ленинға барғанымызда тегісте таптаза әуелгі мақсат жолы бүйрек шаптол бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7-ші айда бас шуджи Си Цзиньпин Синьцзянда қызмет тексерген кезде автокөлікпен Пингтуан 8-ші шысының 143-ші тәніне келіп, тексеріп зерттеу жүргізіп, Низыханның отбасының шаптол бақшасына келген болатын. Әр жолы сол көріністі еске алғанда Низыхан қатты әсерленеді. Ол өмірімдегі ең даңқты іс бас шу жимен кездескенім болды дейді.

жарқын есімдер.

9-шы Лем партия шекасының шуджиі Лем басқару комитетінің жетекшісі Дави Сен басшуджидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі бингтәнің хикаясын ойдағыдай баяндау үшін 9-шы Лем партия шекасы 20-ші жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өте үгіт лекция әтіретін бастамашылдықпен құрды, деді Низықан. Солардың бір мүшесі.

ерікті қызмет өтіп үгітлексия әтіретіне қатынасқаннан бастап низықан үнемі кәсіп орындарға, мектептерге, органдарға барып, арнаулы тақырыпта үгітлексия жасап, өзінің төл кешірмелер арқылы бас шужидің көңіл бөлуі қамқорлық жасауы, тән алаңдардың тұрмыс өзгерісі және бүйрек шаптығыл кәсібінің даму барысын баяндады. 9-шы ленді низықан сияқты бастамашылдықпен ауқаттанған әрі бастамашылдықпен үгітлексия жасаған партия мүшелері ішінара емес. Олар өз ісін өз айту тәсіл арқылы бас шужидің тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты.

Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасын тұтастыратын халыққа қолайлы жол ғана емес, сонан да маңыздысы 9-шы лен партия ячейкасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызыл генді жалғастыратын жанды оқулығы болып, лен үйлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабаққанасына айналды. Соңғы жылдары 9-шы лен жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер-жерінен келген үйрену, тексеру, зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкелей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі лен үйлердің гүлденуі әмілетінің нақты орында куә болды.

9-шы ленің көп жылдық бүйрек шаптол егу тарихы бар, бірақ жылдың алдында шаптол егетін дейқандар шаптол ағашының қыс маусымында үсікке шалдығуы дерттер бізден зиянды жәндіктерден сақтанып және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын. Көне кәсіп саласын қайткенде тың өміршеңдік күшке ие етуге болады. 9-шы лен партия ячейкасының жауабы. Ячейканы кәсіп тізбегінде құрып партия мүшелері бірінші шепте атай салу болды. Давишен былай деп таныстырды. 9-шы лен партия ячейкасы дәстүрлі партия группасын құру үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек шаптол бақшасы мен жеміс орманы сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелері атаушылар қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге ячейкадағы партия мүшелері көне жеміс бақшаларын жаңалау дәрежесін жоғарылату қимылына ырықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлермен бұқарамен бірге жеміс орманын сату көшесін құрып, Чиңдун Шүнфің сияқты жедел жеткізу серіктестіктерімен бүйрек шаптол бақшасына тұруға ырықтылықпен түйілісіп, үзу теру зат жөнелту бір бекет үлгісіндегі ұштасуды жүзеге асырды.

143.9 ауыл шаруашылығы өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып, 143-ші түән бүйрек шаптал мамандар қызмет пункін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бірқыдыру шаралар бүйрек шаптал кәсібінің тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Партия шекасының жетекшілігімен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында. Ана ұлым көптеген шаптолы кетін диқан өздерінің шаптол ағашының дәрежесін нарықтылықпен жоғалтты. Шаптолы кетін диқан Лиян Чирің шаптол еккеніне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің шаптол ағашын түгелдей сапалы жаңа сортқа ауыстырды. Қазір оның 40 мұдан астам жеріндегі жаңа сортты бүйрек шаптолы арт-артынан жеміс берді. Сапалы бүйрек шаптал көптеген толайым сатушы саудагерді атыз басына барып сатып алуға борады. Өзі жан жаққа шапқылап, сату жолын қарастырудың қажеті қалмай, алаңсыз болып, күш аз жұмсайтын болды.

Бұл ғана емес, 9-шы лен кәсіп саласының дамуын онан ары ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, бүйрек шаптал жиналысы, шаптал гүлі мерекесі сияқты қимылдарды өткізіп, таңдаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің тоғыспалы дамуын жүзеге асырып, бүкіл лендегі шаптал егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньнің үстінде арттырды.

кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп тыңғылықты басқару Лендюйдегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендюйдің дамуындағы қиын мәселелерге меңзес 9-шы Лен партия шекасы жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениетті жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам, маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді бұқараны тәрбиелеп жетектеді. Сонымен бірге торгөздендіріп жөнге салудың жауапкершілік атызын ішкерлей ілгерілетіп, партия мүшелерін торгөздендіріп басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтар бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермеге алып байланыс жасады. Партия шекасы көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап шешіп, ықыласты қызмет өтеуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты.

Дави Хен мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы сынды аса зор даңққа ие болу, көпшіліктің негізгі сатыға тамыр тартып, жұмысшы қызметкерлерге бұқараға қызмет өтеуін мойындағандық. Оның да маңыздысы көпшілікті қайраттана алға ұмтылуға жігерлендіретін қозғаушы күш болмақ деді.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық.
1: Радио тыңдармандары, отаным басымынан бағдарламамыздың бүгінгі бөлімін аяқтаймыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.

0: байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздерме, құрметті тыңдармандар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: бүгін сіздер 4 сағат жас күйінде сақтап, жылдық өнім құнын 60 миллион юаньға жеткізді. Бай ауданының кішкентай жүгірісі ауыл қыстақты гүлдендіруге зор пайда жетілдірді. Құм ауданының диқаны Әблез Әбдулла сойыс қоян бағуға сүйеніп, байу жолын ашты. Еліміздің биылғы күзгі астық сатып алу қызметінің дайындығы бітті. 2026 жылғы бидайды күз бен қыста егу баптаудың технологиялық пікірі жарияланды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Баяуданына барып, сол арадағы жүгері кәсібінің даму жағдайымен танысайық. Таңсәріде Күшар қаласының ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарында Баяу ауданы Жағар қалашығы Мұзат қыстағының диқаны Әсен Еметтің бір автокөлік жас жүгерісі 2 сағатқа жетпейтін уақытта сатылып болды. Ол күліп тұрып, бір қалтада 70 тал бар, 100 иванға саттым. Базардың аңысы өте жақсы болды, деді.

Баяуданы оңтүстік Шинжандағы маңызды жүгері өндіріс базасы. Климаты салқын, су қайнары мол, әрі шоғырлы. Топырақтың селен құрамы мол. Жүгері егуге төтенше үйлеседі. Бейіл Баяуданы жастай тұтынуға болатын жүгеріні түйінді жалпыластырылатын сорт етіп, өнімнің қосымша құны мен базардағы бәсекелік қуатын күш сала жоғалтты. Кәсіп тізбегін ұзарту үшін жергілікті орын жүгеріні жіндіктей мәнілейтін кәсіпорын Ақсу аймағы Тянь-Шань жеміс шаруашылығы шекті серіктестігінің Баяудандық бөлімше серіктестігін енгізіп, 35 миллион юань қаржы қосып жылына

10 мың тонна жүгеріні жиынтықтай мәнерлеу нысанын құрды. Жастай тұтынуға болатын жүгеріні атыздан жинап алып заводқа апарып, мәнерлегенге дейін жалпы барысы 4 сағаттан аспайды. Тракторлар жүгеріні мәнерлеу заводына жеткізгеннен кейін толық автоматты өндіріс желісі дереу іске қосылып, қабығын ашып, сұрыптау, жуу, булап, пысыру, алдын ала тоңазыту, тез тоңазыту, қораптау сияқты жұмыс тәртіптері бір жолда орындалады.

Орынбасары завод бастығы Мұңқұңби таныстыра келіп, атыздан қабығын аршу сейхына кіргенге дейін 4 сағаттан аспайды. Қабығын аршу сейхынан булап пысырғанға дейін шамамен 1 сағат уақыт кетеді. Алдын ала тоңазытып мұздатып арқылы температурасын 15-27 градусқа түсіргеннен кейін жас күйінде тоңазыту қоймасына енгізіледі. Дайын жастай тұтынуға болатын жүгері Синжан көлеміндегі базарларды қамдаумен бірге тапсырыс арқылы Шанхай, Чжоян сияқты жерлердегі ірі ерен базарлар мен жаңа жас өнімдер электрондық сауда тұғырларында тіке сатылады. Меже мен жылдық өнім құны 60 миллион юаньға жетеді деді. Жоғары өнімді зат айналымы жүйесі жастай тұтынуға болатын жүгерінің жас күйіне кепілдік етті. 3 сағатта Күшарға Ақсу қаласына жетеді. Сол күні Үрімжі қаласына жетеді. 2-3 күн ішінде Шанхай сияқты жерлерге жеткізіледі.

Сонымен бірге кәсіп тізбегінің ұзаруы ала келген жұмыстануға жетектеу әсері күн сайын көрнектіленді. Кәсіпорын жыл бойы 140-150 адам істетеді. Күзгі жиын-тері маусымында уақыттық істететін адам саны шамамен 600-дей болады. Жалпы жұмыс істету шығысы 5 миллион юаньнан асады. Мұзат қыстағының тұрғыны Яқып Рахман былтыр зауатқа кіріп жұмыс істеп айлық кірісі 5000 юаньға жетті. Егіс жұмысының қарбалас кезінде егін егіп, егіс жұмысының саябыр кезінде зауатқа кіріп істеп екеуін де ақсатпады. Жағарық қалашығы Боз қыстағының тұрғыны Мәмет Тұрсын биыл ірі тұрпатты трактор сатып алып, жүгері тасымалмен шұғылданып тоннасына қарай ақы алды. Ол қуанышты бейнеде күніне бір екі рет қатынап 700-800 юань кіріс кіргіземін, тұрмысым барған сайын жақсарып келеді деді.

Бір тал жүгірі Атыздан Сиққа дейін Бай ауданынан бүкіл елімізге бет алып, кемелді кәсіптізбегін қалыптастырып қана қоймай, сан мыңдаған отбасының жақсы тұрмысында жалғастырды. Келесі қадамда Бай ауданы жастай тұтынуға болатын жүгері ерекше кәсібін дамытуға үздіксіз ішкелдей құлшынып, назарды сортын жақсартуға, технологиялық дәрежесін жоғарылатуға, марканы сомдауға және базарды кеңейтуге шоғырландырып, ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге үздіксіз дем береді.

жүгіннен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

Ауа райы. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің шекара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған жерлердің кей жерлерінде орташа жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі. Сарын облысының шығысы шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін түнде Іле өзен аңғарының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағында қи шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Төрті күні күндізден түнге дейін Боратылау облысының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Төрті күні күндіз Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Бүрімжі қаласында, Сарын облысы Құмыл қаласында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Төрті күні түнде Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының солтүстігінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 10-да 11 балл боран болады. Алтай аймағында Үрімжі қаласы Санжо облысының шығысында Құмыл қаласының кей жерінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.
1: Ауқаттанудың чебе.

0: Бірлері.
1: Бүгінгі ауқаттанудың шебілдер айдарында Құмауданындағы диқан Әбілез Абдолланың қоян бағып, ауқаттану жолына түскен әңгімесін баяндаймыз. Құма ауданы Көктерек қалашығы Сайбақ қыстағының тұрғыны Әбілез Абдолла саясаттың орайын мақты игеріп, өлчемденген сойыс қоян бағымшылын ешқандай негіз болмаудан бастап дамытып, нақты істеу аянбай тер төгу арқылы, бағымшылықта қиын мәселелерді шешіп, кәсіп көлемін кеңейтіп, отбасының кірісін арттырып, ауқаттанумен бірге, төңіректе көршілердің топтасып дамуына жетекшілік етіп, жергілікті орындағы ауыл қыстақты гүлдендірудің ауқаттану бастамашысы болды.

2022 жылы Ауылқыста кәсіп саласын сүйемелді орайынан пайдаланған әбілез 50 мың ибан өсімсіз шарбашылық құру қарыз ақшасына сәтті өтініш етіп, Сойыс Қоян бағымчылығының шарбашылық құру жолын ресми бастады. Ол ауласынан пайдаланып, 100 шаршы метрлік өлшемденген қоян қорасын салып, температураны меңгеру, дымқылдықты жою, ауа алмастыру сияқты тұтас желілі бағымчылық құрылғыларын толықтап, сапалы елу асыл тұқымды қоян енгізіп, жүйеленген шағын бағымшылық базасын құрды.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Алғашқы мезгілде кәсіптік бағымшылық тәжірибесі кемшіл болғандықтан індеттен сақтану және оны тізгіндеу тыңғылықты болмау, чем-чеп салыстырмасы ғылыми болмау сияқты мәселелер арт-артынан жарыққа шығып, сойыс қоянның өсіп жетіліп көбеюі ықпалға ұшырап, бағымшылық кәсібінің дамуы бір мезет кедергіге ұшырады. Бұл тұңғыш рет шаруашылық құрған әбілезге недәуір қысым болды.

Бағымшылар жолыққаны шөзінді қиым мәселелерге меңзес көктөрек қалашығы, мал чарбашылығы, мал шипагелігі пункті ұрықтылық пен алдын ала қызмет өтеп, кәсіптік технологиялық қызметкерлерді үйіне барып, ұдайланған дәлмедәл жетекшілік етуге орналастырды. Техниктер ғылыми азықтандыру, індеттен сақтану және оны тізгіндеу, күнделікті басқару қорғау сияқты кәсіптік білімдерді қолма-қол үйретіп, бағымшылық барысындағы түрлі мәселелерге бір-бірлеп жауап беріп, оның технологиялық олқылықтарды толықтауына, бағымшылықтағы қиын түйіндерді шешуіне көмектескендіктен, сойыс қоян бағымшылығы біртіндеп жүйеленді, ғылым иланды.

жетілген бағымшылық технологиясын игергеннен кейін әбілездің бағымшылық істері орнықтық қадаммен жақсарып, даму сенімі барған сайын нығая түсті. 2024 жылдың басында бағымшылық көлемін онан ары кеңейтіп, бағымшылық өнімділігін жоғарылату үшін ол даму кеңістігін нарықтылықпен кеңейтіп, Мұқила ауылынан 800 шаршы метрлік осы заманданған бағымшылық жылыжайын жалға алып, автоматтандырылған бағымшылық жабдықтарын енгізіп, бағымшылықтың өнімділігі мен сойыс қоянның сапасын барынша жоғарылатты.

Көлем деңгейін, өлшем деңгейін бағымшылық үлгісі, бағымшылық алаңының өндірі мен пайдасын орнықты арттырды. 2024 жылы тұтас жылдық нақ кірісі 120 мың юаннан асты. Орнықты өндіріп сату жүйесі, сойыс қоян бағымшылығын нағыз кірісті арттыратын кәсіпке айналдырды.

Күн сайын гүлденген қоян бағымшылығы кәсібін көрген әбілездің қайраты тасқындай түсті. Ол қазір бағымшылық тәртібі өте кемелденді. Індеттен сақтанудың, азықтандырудың барлығында жүйелі өлшем бар. Қоянның өсуі жақсы, қатарға қосылу мөлшері жоғары. Сатылу жолы да ерекше орнықты. Кірісі де айтарлықтай. Алдағы жерде бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп саласын зорайтып, күшейтіп, тіпті де көп ауылдасты ерекше бағымшылыққа ат салысуға жетектеп, бірге топтасып кірісті арттырамыз деді.

Ауқаттанғанда туған жерді ұмытпады, дамығанда ауылдастарды ұмытпады. Отбасының сойыс қоян шаруашылығы дамып, зорайумен бірге, әбілез ауқаттану бастамашылардың үлгілік ролын белсене сәулелендіріп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын сойыс қоян бағымшылығы кәсібіне ырықтылықпен бастады. Ол ниеті бар диқан отбасыларын сапалы асыл тұқымды қоянмен, бағымшылық қапасымен, індеттен сақтану вакцинасымен тегін қамдап, тұтас барысқа технологиялық жақтан жетекшілік етті.

Сонымен бірге біртұтас орнықты сату арнасын құрып, бағымшылардың бағу қиын болу, қоян сату қиын болу уайымын түбегейлі шешті. Қазір базаның сойыс қоян өнімдері Кума аудан қалашығына және Хотан, Корла, Ақсу сияқты көптеген жерге сатылып, төңіректегі шарба отбасыларын ерекше бағымшылыққа сүйеніп, кірісті орнықты арттыруға бастады.

Есінде құрылыс банкесінде қызмет істейді. Ол қызметте ең жапалысын, ең қиынын таңдап істеп, ата абыройға берілмейді. 60 неше жылда ол соғыстағы еңбегін жүрек түкпіріне терең жасырып, куәлікпен әскери еңбек орденін неше 10 жыл жанынан тастамай алып жүретін чемоданына салып жасырып, тіпті балаларына да білдірмейді. Шешесі қайтыс болғанда ол анасының жүзін де көре алмайды. Мемлекет ықшамдау қызметтен босату қызметін өрістеткенде, ол алдымен әйелін ырықтылықпен жұмыс орнынан босауға көндіреді. Үлкен ұлы қалада қызмет істеу орайына ие болғанда, ұлын орайдан бәзгешіп, ауыл қыстаққа түсіп, зиялы жас болуға жібереді. 2018 жылдың соңында мемлекет қосынан шегінген әскерилердің информациясын жинау қызметін өрістеткенде, Чжан Фучиннің жарым ғасырдан астам уақыт жасырып келген соғыстағы ерен еңбегі сонда ғана байқалады. Адамдар оның даңқты атағын сыртқа білдірмей жасырып келгендігіне қайран қалғанда, ол менің соғыстағы еңбегім құрбан болған жауынгер серіктерімнің қосқан үлесімен салыстырғанда маң қарасында көре алмайды. Мен қазір тірімін. Тұрмыс жағынан оларға қарағанда көп игіліктендім. Ұйымға талап қоятын тағы қандай себебім бар, дейді. 2012 жылы 88 жастағы Чжан Фучин ауру себебінен сол аяғын кестіреді. Балаларының партия мен халық үшін қызмет істеуіне әсер етпеу үшін ол жасанды аяғын киіп, қайсарлықпен орнынан тік тұрды. 2019 жылы Чжан Фучинге республика ордені беріледі.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Он үш атананың жақсы қызы Бағыгүл Нығымет қызы. Синьцзяң Санджо облысы Жемсар ауданы Мәншүң жол әлеуметтік аумағында әлеуметтік аумақ кадры Бағыгүл Нығымет қызы ауызға алынса, тұрғындардың мақтамайтыны жоқ. 20 жылдан бері болды кезінде кейінді Хәнзу, Хуйзу, Қазақ, Ұйғыр ұлтынан құралған 13 жалғызылық қартты әке шеше деп таныды. Қарттар оны түгелдей күлей қыз деп атайды. 2000 жылы Бағыгүл әлеуметтік аумақтағы елі зайыпты Лиу Очин мен Лиу Юхуаның ұлдары үйленгеннен кейін үшінші күні ойламаған жерден көз жұмғанын, екі қарттың сүйенішсіз қалғанын естейді. Ол дереу амандаса барып қарттардың қолын ұстап тұрып, сіздердің ұлдарыңыз болмағаны мен қазір бір қыздарыңыз бар болды дейді. Сол күннен бастап ол қарттарға өз қызындай қарайласады. Кейін ол ата мекендерінен ажырағандарына 40 жыл болған екі қартты ертіп Қырғанда ауылына тұрушылай барып, екі қарттың туған жерін сағынған арманын орындады. Бағыгүлдің осындай таныған әке шешесінің саны 13-ке жетті. Бір адамның күші шекті, бір топ адамның мейірі сүйіспеншілігі тіпті де алысқа апарады. 2017 жылы Бағыгүл бас болып, Бағыгүл ұлттар ынтымағы мейірі сүйіспеншілік қызмет кеңсесін құрып, ілгерінде кейінді 8 ерікті қызмет етіп әтіретін ұйымдастырып, 2000-нан астам еріктіні қатынасуға баурап, 20,000 реттен астам әлеуметтік игілік қимылын өрістетіп, жалпы құны 2 миллион юаньнан асатын ақшалай және заттай жылу атады. Кезінде көмекке ие болған Ямпейша қазір ұл қыздарын ертіп, ерікті қызмет етіп әтіретіне қатынасты. Соңғы жылдардан бері Бағыгүл ілгерінде кейінді мемлекеттік озат қызметкері, мемлекеттік 8-ші наурыз қызыл тушысы, мемлекеттік қарттарды құрметтеудің, қарттарды аялаудың, қарттарды көмектесудің мемлекеттік үлгісі сияқты даңқтарға ие болды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні ол 9-шы кезекті мемлекеттік мұрал үлгісі атамалы сыйлығына ие болды. Ол басқаларға көмектесем өзім көңілді боламын. Мен осы мейірі сүйіспеншілік жеткізу үшін үзбей жалғастыра беремін деді.

Ауыл шаруашылық облыстық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің бастығы Лиу Хуаншин таяуда мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің ақпарат жарияла мәжілісінде таныстыра келіп, күзгі астық сатып алудың дайындық қызметі толық аяқтады. Сатып алу, базарланған сатып алу мен саясаттық жинау сақтауды бір тұтас жоспарлайды. Шаруалардың еккен астығын сатып алудың төменгі шегін сақтап, шаруалардың астық сатуы қиын болу мәселесін тудырмай, астық егетін шаруалардың мүддесін қорғап, астық бағасының үйлесімді аралықты сақтауын ілгерілетеді деді. Нақтылап айтқанда, бес жақтағы қызметті түйінді мықты игереді. Бұл сатып алуға ұйымдастыруды нығайтып, тараулардың сәйкесуімен, саясаттық сәйкестіруді күшейтіп, қызметкер қаржы қамба сыйымдылығы, тасымал қуаты сияқты факторларды қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, сатып алу қызметін тәртіпті ілгерілеуіне кепілдік етуді қамтиды. Базарда сатып алу сатуды жандандырып, өндіру сату селбестігі мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының ұштасуын тереңдетіп, базарланған сатып алу тебінін арттырып, түрлі шаруашылық тұлғаларын базарға белсене кіруге жетектейді. Жағдайға қарай реттеу меңгеру жүргізіп, ең төменгі сатып алу бағасы саясатынан ойдағыдай пайдаланып, базардың орнықты айналымын қорғайды. Ауыл шаруашылығына қызмет өтеуді сапалландырып, шаруалардың астық сатудағы жаңа ерекшелігіне, жаңа қажетіне тығыз жанасып, желіде алдын ала келісумен желіден тысқары астық сатуды бір тұтас жоспарлап, бақылау басқаруды қатаң күшейтіп, астық сатып алуды бақылау басқаруды заң бойынша күшейтіп, тамаша сатып алу тәртібін шынайы қорғайды.

Қазір бидайдың күз бен қыс маусымдарындағы егу баптау жұмысы басталу алдында тұр. Ауыл шаруашылығы аулықстақ министрлігі технологиялық пікірін жариялап, жер жерден апатқа қарсы аттанып, мол өнім алуды тиянақ етіп, қыс түсуден бұрын жарамды майсаны жетілдіруді нысана, тұқым сіңіру сапасын жоғарылатуды түйін. Лайықты дымқылдық, лайықты мезгіл, лайықты мөлшер, лайықты тереңдік сынды төртке үйлесуді негізгі желетіп, келер жылғы жазғастықтан мол өнім алудың негізін бекемдеуді талап етті.

таяуда Синьцзяң өндіріс құрылыс бингтәні 13-ші шысы, Хуңшан егіс алаңы 4-ші Ленінің жаздық бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсетіп атызының нақты өнім мөлшерін өлшеу нәтижесі жарияланып, шағын көлемде қамал алу атызы, 100 молық үлгі көрсетіп атызы, 1000 молық үлгі көрсетіп атызының орташа мол басымдық өнімі жеке-жеке 852,73 килограммға, 812,48 килограммға және 732,14 килограммға жетіп, еліміз бойынша жаздық бидайдан жоғары өнім алу рекордын жаңалады. Мұның ішінде 100 молық үлгі көрсетіп атызы 42 жыл мемлекет бойынша жаздық бидайдан мол өнім алу рекордын жаңалады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 19. Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
2: Бал Дәурен.

0: 我就真的感觉我这一个肩上挑的是一个家的未来，一个肩上就挑的是我们国家的这种复兴的重担。我最希望在我退休之前，或者是我以后退休能看到我的，看到我们整个克劳马伊的这种教育啊，就再上一个台阶吧。
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгірлетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
2: Енді ғылым дүниені ғылымға мән берейік айдарынан ағаш шапырағы не үшін түнде тып-тыныш ұйқыға кетеді деген тақырып бойынша мақаламызды тыңдаңыздар. Көптеген балақай бір қызықты құбылысты байқаған болуы мүмкін. Күндіз ашылған ағаш шапырақтары түнде ақырын-ақырын жиырылып төмен қарай салбырайды. Бұл бейне кішкентай достарымыздың кеште болмаған бейнеге кіріп ұйықтайтын сияқты. Іс жүзінде өсімдіктердің бұл әрекетіне ғалымдар бір әдемі ат қойған. Әдетте оны өсімдіктің ұйқы әрекеті деп атайды. Ағаш шапырағының түнде ұйықтауындағы ең басты себеп өзін қорғау үшін. Күндіз күн нұры жеткілікті болып ағаш шапырақтары толық ашылып, күн нұрын сіміріп фотосинтез ролын жүргізіп, үлкен ағаштарға жеткілікті қоректік және су жеткізіп береді. Бірақ кеш болғанда күн батып күн нұры түспейді. Фотосинтез ролы да тоқтайды. Осы кезде ағаш шапырағы жалғасты ашылса, оның ешқандай маңызы болмайды. Түнгі температура біртіндеп төмендеп, ауадағы шықта көбейеді. Егер ағаш жапырақтары түн бойы ашық тұрса, шық жапырақтарға көп мөлшерде жиналып қалады да, төмен температура мен дымқылдық балғын ағаш жапырақтарын оңай үсікке шалдықтырады. Ағаш жапырақтары жиырылып салбырап тұрса, шықтан пайда болған судың жиналып қалуын азайтып, өзінің жылуын сақтап, түнгі суыққа төтеп беруіне болады. Онан қалса, ағаш жапырақтарының ұйықтауда энергияны үнемдеу үшін болады. Күндізгі бір күндік қызмет өсімдіктердің көп мөлшердегі қоректікті сарып етуіне себеп болады. Түнде тынышталып, жапырақтары жиырылып өсімдіктердің тыныс алуы әлсіреп, энергияның сарып болуын азайтып, дене қуатын жақсы сақтап, келесі күні күннің көтерілуін күтіп, онан соң рухты түрде бұтақ жапырақтарын жаяды. Тағы бір ғажайып себеп түнде күн нұры түспейді. Жәндіктер түнде тіпті де жандана түседі. Жиырылған ағаш жапырақтары масажиркейдің зияндауынан өте жақсы сақтанады. Бұл өсімдіктердің өзін қорғаудағы тамаша әдіс. Іс жүзінде әдеттегі ағаш жапырақтары ғана ұйықтап қалмастан, ұяң шөп пен жібек қарағанның ұйықтау құбылысы да өте көрнекті болады. Бұл табиғаттағы әрбір өсімдіктің өзіндік тіршілік ақыл парасаты болады. Өсімдіктерде адамзат сияқты күннің шығып батуы заңдылығына бойсынады. Ағаш жапырағының түнгі ұйқысы да олардың тұрмысты қызу сүйіп, құлшына өскендігінің ең жақсы дәлелі. Пал дәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Мемлекет мерекесінде сапарға шыққанда мынадай дәрілерді тұтынғаннан кейін ең жақсы аптекөлік жүргізбеген жөн деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысында көптеген достарымыз өзі аптекөлік жүргізіп сыртқа шығып, көңіл көтеріп саяхаттауды таңдайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 7 түрлі дәріні тұтынып, аптекөлік жүргізудің қауіпсіздікке әсер ететіндігін атап көрсетті. Мейлі жаңадан көлік жүргізіп жүрген немесе көп жыл көлік жүргізгенін сылған шоферлар болсын, бұған ерекше назар аударып, дәрішуден бұрын түсіндірмесіндегі кері әсері және абай болатын істерді сөзсіз анық көруін ұсыныс етті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көрсеткен аптекөлік жүргізу қауіпсіздігіне ықпал жасауы мүмкін болған 7 түрлі дәрі мыналар. Бірінші, үйде үнемі кезігетін әсіре сезімталдыққа қарсы дәрілер. Бұл тағы гистаминге қарсы дәрілер деп те аталады. Бұл түрдегі дәрілерді ішкеннен кейін ұйқысы келу, шаршау, көру қуаты әлсіреу, бас ауру сияқты жағдайлар туылады. Бұл ауру белгілері ойлау түйсігі мен аптекөлікті меңгеру сезгілігіне ықпал жасайды. Ерекше назар аударуға тиістісі көптеген күрделі тұмау дәрісінің құрамында осы құрамдар болады. Сондықтан тұмау дәрісін тұтынудан бұрын сөз жоқ түсіндірмесіне қарап дәрі ішіп алып, аптекөлік жүргізуден сақтану керек. Екінші, ұйықтататын дәрілер. Мұндай дәрілердің ұйқыны келтіру, тыныштандыру рол болудан сырттағы мазасыздануға қарсы тұру рол да болады. Дәріні тоқтатқаннан кейінгі бірнеше күнде шаршау немесе ұйқысы келу сияқты соңғы қалдық әсері туылуы мүмкін. Сондықтан аптекөлік жүргізуге келмейді. Осы түрге уәкілдік ететін дәрілерден клонапазем, зопклон сияқты дәрілер бар. Үшінші, жабығуға қарсы жаңа типтегі дәрілер. Мысалы, шичилинді тұтынғаннан кейін бас айналу, қалтырау сияқты ауру белгілері байқалуы мүмкін. Төртінші, қызуды қайтарып ауырғанды басатын дәрілер. Бәрімізге таныс аспирин, пропен де осы түрдегі дәрілерге жатады. Дәріні тұтынғаннан кейін бас айналу, мазасыздану сияқты нерв ауру белгілері байқалуы, салмақты болғанда рухани әрекеті кедергіге ұшырау немесе денесі құрысып тартысуы мүмкін. Бесінші, қан қысымын төмендететін дәрілер мен жүрек шаншуына қарсы дәрілер үнемі кезігетіндерінен, мысалы нифедипин, профанолол сияқты жүрек шаншуына қарсы дәрілерді тұтынғаннан кейін науқаста дәрі ішудің алғашқы кезіндегі теңгеру басқышында дәрменсіздену, ұйқысы келу, көзі шұбарту сияқты нашар әсерлер туылуы мүмкін. Сондықтан аптекөлікті абайлап жүргізу керек. Алтыншы, қан құрамын төмендететін дәрілер. Қан құрамын төмендететін түрлі дәрілер қандағы қан құрамын төмендетеді. Чунгоша дайын дәрі Шаукван қандағы қан құрамының төмендеу реакциясын тудыруы мүмкін. Сондықтан осы дәріні тұтынып көлік жүргізу қатерлі. Жетінші, әйелдер арнаулы пайдаланатын дәрі-дәрмектер, мысалы жүктіліктен сақтану дәрісін ішкеннен кейін бас ауру, мазасыздану сияқты ауру белгілері байқалады. Салмақты болғанда ойы шашырап, бұлшық

себептері тартысуы мүмкін. Сондықтан әйелдер арнаулы пайдаланатын дәрі-дәрмектердің көлік жүргізуге әсер жасауынан ерекше сақтану қажет. Ендеше біз дәрі ішіп апта көлік жүргізу қатерінен қалай сақтануымыз керек? Бірінші, егер сіздің кәсібіңіз шоферлік болса, шипегірге көрінгенде сөз жоқ ескертіп, мүмкіндіктің барынша автокөлік жүргізуге ықпал жасайтын дәрілерді сатып алудан сақтануыңыз керек. Екінші, дәрі ішуден бұрын түсіндірмесін мұқият оқып, егер түсіндірменің кері әсері және көңіл бөлетін істер деген жерінде ұйықтатады, шаршатады, немесе автокөлік пойыз кеме жүргізетін, жоғары кеңістікте жұмыс істейтін, механикамен жұмыс жүргізетін және нәзік аспаптар меңгерумен шұғылданатындардың пайдалануына болмайды деген сияқты сөздер болса, тәрішкенде автокөлік жүргізуді ұсыныс етпейміз. Үшінші, тамаша әдет қалыптастырып тәрішкеннен кейін мүмкіндіктің барынша автокөлік жүргізуден сақтану тиіс. Егер автокөлік жүргізуге тура келсе, біраз демалып, қандағы дәрінің қойылуы мөлшері төмендегеннен кейін жолға шығуымыз керек. Мысалы, тұмау дәрісін ішкеннен кейін кемінде 6 сағат демалып, автокөлік жүргізгенде ғана салыстырмалы түрде қауіпсіз болады.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Бидай атызындағы тұқым жетілдіруші Ли Жиншин. 1931 жылы Ли Жиншин Шандун өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күнелтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, чүңгөліктердің тоя тамақтарына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жиншин Шандун ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы мемлекет Лан Байтак батыс солтүстікке көмектесуге үндейді. 25 жастағы ол керек жарағын алып, Шанси өлкесінің Янлин қаласына барады. Ол кезде бидайдың жолақты дат дерті Хуанхэ өзен алабының барлық жерінде таралып, бір жылда бидайдың өнім мөлшері 10 миллиард чығының үстінде кемейді. Онанда қиын болғаны, сырттан әкелінген дертке қарсылық қуаты бар бидай мен жергілікті бидайды будандастырып жаңа сорт жетілдіруге 8 жыл айналасында уақыт кететін еді. Бірақ бактерия 5,5 жылда жаңа сортты қарсылық қуатынан айырады. Ли Жиншин, шөптің дерттері бізге қарсылық қуаты күшті. Шөп пен бидайды будандастырып, дерттер бізге қарсы тұра алатын генді жалғауға болмай ма деп ойлайды. Сол кезде еліміз ішінде бұл істі ешкім істемеген еді. Үйреніп, үлгіаларлық табысты тәжірибеде жоқ еді. Ол қызметтестерімен бірге әр күні 20 шақырым жол басып, тәжірибе атызына барып, майса жағдайын көріп, қалың жаңбырға қарамай тұқым сіңіріп, бидай орып, арба сүйреп, дән айырудың бәрін өзі істейді. Будандастырылған тұқым бүршік жармаса, олар атызда тізерлеп отырып бір-бірлеп тексереді. Кейбіреулер көңілін суытқанымен, олар мүлде табансыздық істемеді. Топ тура 20-ші жыл қамал алып 1979 жылы Шауян 6-шы нөмір ақыры сәтті жетілдіріледі. Ол бір бақытта 8 жолақты дат дертіне қарсы тұра алатын еді. Өнім мөлшері жоғары сапасы жақсы болып, еліміздің бидай тұқымын жетілдірудегі маңызды үйітқі тегіне айналып, 80-ші түрлі сорты жетілдіріледі. Бұл сорттар 2003 жылға келгенде бүкіл еліміз бойынша 300 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, өнім мөлшері 15 миллиард чыңнан асады. Ол тағы бидайдың кемістігін толықтаудың қайталай будандастырып әдісін тұңғыш рет зерттеп ашып, әсілі неше 10 жылда алыс туыстарды будандастырып, тұқым жетілдірудің периодын 3 жылға қысқартты. Сол жылдарда ғашашылықты жойы арманын ол өмір бойы табанды болған бидай атызындағы табандылығымен жүзеге асырды. 2024 жылы Чүнгө ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технологиясы сыйлығын алған Ли Жиншинға республика ордені берілді.
1: Мен жетімханаға жеткізіледі. Сол кезде үш баланың анасы болған Маңзылан әпес жетімханаға барып, дене салмағы 3 килограммға жетпейтін, қол аяғы сірескен осы қыз баланы құшағына алады. Ол бала өте кішкене, көзін де аша алмайды, бірақ кірпігі сәл дірілдеп, құтқаруды талап еткендей болды дейді. Оның күйеуі Межит Абду баласына Айжамал деп ат қойды. 1996 жылы қыста күйеуіне асқазан рагының соңғы мезгілі деген диагноз қойылады. Көз жұмар алдында ол, қанша жапа тартсаң да, қанша қиналсаң да, қызымыздан бәз кешпе деп тапсырады. Күйеуі дүние салғаннан кейін ауыр жүк оның иығына түседі. Операциясын жинау үшін ол үйіндегі бар жоғы 6 тұяқ қойын сатып, одан бұдан сұрап 3000 юан құрап, қызын Үрімжіге апарып емдетеді. Шипахананың дәлізіне газет төсіп, төсек салып жатып, 3 рет операция жасатады. Сан-санақсыз ұйқысыз түндерді өткізеді. Айжамал мойны қозғала алатын, саусағы бір нәрселерді ұстай алатын күшке ие болады. Қызы тұңғыш рет «Чеше» деп шақырғанда маңызынан көз жасын көлдетеді. Ол 35 жылды бір күнде өткізді. Ол таңертең қызының қол аяғын уқалап, әр 2 сағат сайын аунатып, денесінің ойылуынан сақтанады. Қақаған аязда қызының мұздай суық аяғын құшағына алып, денесімен жылытады. Оның мәпелеп бауында Айжамал мүлде қозғала алмаудан сүйеніп баяу жүре алатын болды. Өксіп жылаудан «Чеше, жапа шектіңіз, маған екінші рет өмір сыйладыңыз» дегенді анық айталатын болды. 2021 жылы маңызылан отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айдың 15 күні ол 2025 жылғы 3 ретке Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі қарттарға опалы болып, жақындарын аялайтын Джунгодағы ізгі жан болып бағаланды.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20.
3: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Бүгін 10 айдың 3-ші күні сенбі. Мереке мерейіне шомған барша тыңдармандарымыздың істерінің өнімді әр күндерінің көңілді болуына тілектеспіз. Назарларыңызды өнер сақынасы бағдарламасы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Балапан Рабутовтың өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Даңқты партияны» тыңдаңыздар.

берекелі бейбіт қоғамда достығымыз мәңгі жалғасады. Әр ұлт халқының ұлы достығы жүрегімізге терең ұялаған. Сондықтан біз бірге достық жырын асқақтата шырқаймыз деп айтылған қырғыз жан достық жырын жырлаймыз да тыңдаңыздар.

Ұлы Отан біздің әніміздің арқауы. Джунгоның дүниені жалт қаратып күннен күнге көркейіп күлденгеніне мақтанамыз. Отан, сен біздің ең мейірімді анамызсың деп шырқалған Отан ана деген ұйғыр жанды тыңдаңыздар.

0: отанның туған күнін бірге құттықтады.
1: Мемлекет мерекесі демалысында Шинжаң темір жолындағы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер қызмет орындарынан тапжылмай, жолаушылардың қауіпсіз, іркіліссіз сапарына кепілдік етті.
0: Еліміз Тарым ойпатының батыс солтүстік жиегіндегі 8000 метр терең жерден тұңғыш рет мұнай қалыптастыратын жыныс алып шықты.
1: Егіс уақытта мықты игеріп, мол өнім алуды жебеген районымыз дүмбе бидай егуді жаппай өрістетті.
0: Алтын күзде Шинжаңда өз көлігімен саяхаттау жандана түсті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Пашуди Си Цзиньпиннің Чжунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі районымыздағы кадрлар мен бұқараның қызу аңысын қозғады. Көпшілік Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күрес жүргізіп, Чжунго үлгісіндегі осы замандандыру ұлы ісін үздіксіз алға ілгерілетеміз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Басшуди Си Цзиньпин сөзінде жаңа дәуірдегі жаңа жорықта дөп келген ораймен сын сайыстарды көзде ұстап, айқын талап қойып, маңызды нұсқау берді. Іле облыстық халық прокуратурасы орган парткомының орынбасары Шузия Чанпин, Басшудидің ықыласты тапсырмасын істіндіріп, шаруашылық құрудың іс жүзіндік әрекетін айналдырып, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын қарсы аламыз дей келе, мен сөздің рухын міндет атқарудың қозғаушы күшіне айналдырып, партияның прокуратура қызметіне шартсыз басшылығына табанды болып, прокуратура қызмет жауапкершілігіне бойсынып, халықты өзі кеткен әділия ұстанымын әмәлиетті әйгілеп, әрбір делоны жоғары сапа мен жоғары өнімділікпен ойдағыдай істеп, міндетті заң бойынша қатаң атқарып, қоғамның әділдігін, әділеттілігін қорғаймын деді. 77 жыл өдіре алға тартты. Теншан алабында күн сайын жаңарған даму жетістіктерін әр ұлт бұқарасы шынайы сезінді. Күшар қаласы Раста Мәлісі Гүлбақ әлеуметтік аумағының тұрғыны Паризат Құрбан былай деді. Басшуди Си Цзиньпин халық тұрмысын шын мәнінде қамтамасыз етуді және жақсартуды баса дәріптеді. Бұл көпшіліктің көңілінен шықты. Партияның халыққа тиімділік жасау саясатының жетекшілігінде ауылымның бетбейнесі шыт жаңа түске енді. Үйіміздің іргесінде жұмысқа орналасу орайда барған сайын көбейді. Біз анардың дәніндей тығыз ұйысып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, қос қолымызбен анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс жаратуымыз керек.
1: Жоба жасалып, нақты істеу маңызды түйінетілді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Мемлекет мерекесі демалысында әлі де көптеген адам қызмет орындарынан тапжылмады. Басшуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзі әр сала әр кәсіптегі адамдарды жігерлендірді. Қалың кадрмен бұқара Басшудидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, дәйектендіріп, сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, Чжунго үлгісіндегі осы замандандырудың жолалы тарауын құлшына жазамыз десті. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті саяси басқармасының меңгерушісі Шанго Ху былай деді. Басшуди реформа жасауды есік ашуды анағұрлым тереңдетіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономиканың үздіксіз түрде жаңа, сапалы, жақсы беталысқа қарай дамуын жебеу керек деп баса дәріптеді. Біз 15-ші 5 жылдықтың басталуы міндеттермен тығыз байланыстырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысының дамуын тиянақ етіп, күшті жауапкершілік және борышлық сезіммен мемлекет қақпасының бірінші шебінде әр ретке қатаң тексерумен, әр ретке жоғары өнімді қызмет өтеумен, Шинжаңның жоғары деңгейде есік ашуына және жоғары сапалы дамуына дем беруіміз керек. Не ауданы Ния қалашығы парткомның орынбасар Шуши Цхауюн. Осы бірнеше жылда біз ерекше егімшілікке сүйеніп, қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз орайтып, бұқараның тұрмысын шынайы жақсарттық. Біз халыққа тиімді саясаттарды үздіксіз ойдағыдай

0: ақтандырып, ауыл қыстақтарды көркейтуді ілгерілетіп, джунгол үсіндегі осы мамандандыру нысанасына қарай үздіксіз күрес жасаймыз деді. Төрбелшін аудандық 6-шы орта мектеп одақ комитетінің шуши Мау Шутин, бас шуши Си Цзиньпин дәріптеген нық қадаммен алға басу біз сияқты жас оқытушылармен ерекше үндестік тапты. Мен партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатын есте берік сақтап, негізгі заттыға тамыр тартып, табандылық көрсетіп, отанның екінші 100 жылдық күрес нысанасына жастық оралымның күш-қуатын арнаймын. Партия алаңсыз болыңыз, мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын деді.
1: Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жері алуан түрлі әдебиет көркемөнер көрмелік қойылымдары, бейзаттық мәдени мұраны сезіну, мәдениет саяхат қимылдарын өткізді. Әр ұлт бұқарасы саяхатшылармен бірге отанға мадақ айтып, Джунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Демалыста Құтыби ауданының 14-ші кезекті Синьцзяң әнжір ауыс-түйіс көрмелік қойылымы дабыралы басталды. Қимыл Құтыбида театр қойылды дегенді негізгі тақырып етіп, бүкіл Синьцзяңның жер-жерінен келген 16 әнжір уәкілдер үйірмесі бір сахнада өнер көрсетті. Саха өнерпаздар мен кішкентай әртістер сахнада классикалық музыкаларды орындады. Алаңда тағы музыканы мектеп ауласына енгізу, ерекше көрмелеу сату бөліктері орналастырылды. Құтыби ауданының тұрғыны Чин Фың Цүн құмарымыздан шығып тыңдадық. Өте тамаша орындады. Хикая халықпен жанасым деген, мұндай көрмелік қойылымдарды бұқара ұнатып көреді деді. 5-ші кезекті Памир үні музыка салтанаты Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында басталды. Қарлытау мен Шалғын табиғи сахнаға айналып, ерекше базар сәйкестіріліп, мәдениет саяхат тұтынуын жебеді. Қимыл 10-ші айдың 10-ші күніне дейін жалғасады. Гуаншилық саяхатшы Хуаң Синлин: «Осы реткі мемлекет мерекесінде Синьцзяңға арнаулы келдім. Алаң ерекше думан декен, жадырап қалдым. Бұл менің өмірімдегі өзгеше саяхат болды. Тағы да келсем деймін», деді. Алтай Жаңжуншан шаңғы алаңы мемлекет мерекесін құттықтау тақырыптық қимылын өткізіп, дәуір үлгілерінің ізгі істерін үстінде таратты. Әр ұлт бұқарасы саяхатшылармен бірге отанды жырлаймыз әнін асқақтата шырқап, асқақ ән әуенімен мерейтойға мадақ айтты. Хунандық саяхатшы Чэн Хуан ерекше мағыналы болды. Сансыз үлгілердің табандылығының арқасында қазіргі тұрмысқа кенелдік. Алтайда отанды жырладық. Отан ананың туған күнінің құтты болуын, ел аман, жұрт тыныш болуын шын жүректен тілейміз, деді. Мұнан сырт Құмыл қаласы тағы салтанатты мерейтой желкен жайы алысқа сапар шегу атындағы бұқаралық әдебиет көркемөнер сауық кешін өткізіп, Батыс бағыт армиясының Құмылдағы төңкерістік хикаясы көріністі театр үлгісінде мәнерлеп оқылды. Қарт, орта жас, жас, өспірім сынды төрт ұрпақ әртістер сахнаға шығып, шекара өңір ұландарының отаншылдық сүйіспеншілігін бейнеледі. Қашқар Көнішер ауданы Джунго Синьцзяң ұлттар музыка аспаптары қыстағында ұлттар музыка аспаптарын жасау, бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру желілес қимылын бастап, бейзаттық мәдени мұра шеберлерінің өнерімен отанның туған күніне тарту сыйлады. Ақши ауданы ұлттар дене тәрбие жарысымен бейзаттық мәдени мұра көрмелік қойылымын қатар бастады. Манас эпосы тартымды орындалып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырып, бұқараның демалыс кезіндегі тұрмысын байытты. Әртіс Тоқтосын Хадырахун бейзаттық мәдени мұраны ән әуенімен жалғастырып, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебейміз. Отанның гүлденіп көркеюін тілеймін, деді.
0: Мемлекет мерекесі демалысында темір жолдағы жолаушылар мөлшері зор мөлшерде.

0: Шинжан темір жолының өзекті қатынас торабы ретінде Үрімжі вокзалы Тяньшан Қарғалдағы қызмет өтеу маркасын үздіксіз жарқыратып, көптеген тиімді нақты шараны алға қойып, қалың жолаушыға тыныш, тәртіпті, жанға жайлы сапар кешірмелерін әзірледі. Жолаушы Джамырза демалыста кезекші поезды көбейтіп қатынатты. Билет сатып алуға да қолайлы. Вокзалға кіргенде жол көрсетіп көмектесетін қызметкерлер бар. Жүріс-тұрысымыз өте қолайлы, тез болды деді. Джунго темір жолы Үрімжі мекемес тобы чек серіктестігі Үрімжі вокзалы жолаушы тасымал цехының орынбасар меңгерушісі Гау Күн былай деді. Билет тексеру орны, лифт, аялдама сияқты шешуші орындарда жетекшілік етуді, қызмет өтеуді күшейттік. Әрі, кәрілер мен әлжуаздар және аурулар мен мүгедектер, жүкті әйелдер сияқты түйінді жолаушыларға алдымен пойыз күту орнына апару, мейір жеткізіп, апарып, алып келу, жасыл арна сияқты бір бекеттік көмек көрсеттік. Жергілікті қатынас тараулармен бірге пойыздың қатынау жоспарынан, жолаушылардың келу аттану информациясынан дер кезінде бірге егіліктеніп, әлеуметтік қатынасының қатынау уақытын ұзарту, кезек санын көбейту арқылы жолаушылардың көлік ауыстыру жұмысын дер кезінде ойдағыдай істедік. Тасымал қуатының кеңеюінің, қызмет өтеу сапасының жақсаруының астарында темір жол жабдықтарының қауіпсіз айналымының берік кепілі бар. Мемлекет мерекесі кезінде жолаушылар легінің сынағына байыптылықпен төтеп беру үшін Шинжан темір жолының қатысты орындары пойызды тексеріп жөндеу өлшемін қатаң атқарып, пойыздың қауіпсіз қатынау қорған шебін қатаң егжей-тегжейлі бекемдеп, төтенше қатаң тексеріп жөндеу қызметі арқылы әрбір пойыздың орнықты қатынауын қорғады. Джунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі Үрімжі вагондар участикасы шоғырлы қозғаушы күш цехының механигі Ван Фуйын былай деді. Мереке қарсаңында біз барлық паровоз группаларын жаппай тексеріп жөндедік. Мереке кезінде біздің паровоз группамыз түгелдей желге шығарылып, паровоз группасының түрлі жабдықтарын тексеруді қорғауды үздіксіз күшейтіп, қауіпсіздік көмескі қатерін дер кезінде аластап, жолаушылардың жанға жайлы тыныш сапарға шығуын бар күшпен қамтамасыз еттік.
1: Мемлекет мерекесі кезінде Алатау сағасы темір жол шекара өткелінде кезекші пойыздар қайшалысып, кеденнен өткізу жұмыстары қарбалас жүріліп, мерекеде міндет өтеу қамтамасыздандыру міндеті жапалы болды. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу екінші отрядының халық сақшысы Сүнфей бірінші шептегі қызмет орнынан тапжылмай міндетін қатаң атқарып, Жібек жолы арнасының қауіпсіз, іркіліссіз болуын қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысының бірінші күні Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті шекарадан кіріп шығатын 70 пойызды пойызбен бірге жүргендерді 142 адам рет тексерді. Сүнфей мен қызметтестері міндет өтеудің бірінші шебінде бастан аяқ табанды болып, міндет өтеуді қамтамасыздандыру міндетін жоғары өлшеммен, жоғары өнімділікпен орындап, шекара өткелінде кеденнен өтудің іркіліссіз, тәртіпті болуын бар күшпен қамтамасыздандырды. Ол, шекаралық тексерудің бірінші шебіндегі қызмет орнында міндет атқаруда титтейді селқостық істеуге болмайды. Әрбір буын шекара өткелінің қауіпсіздігіне саяды. Мемлекет мерекесі кезінде кезекші пойыздардың қатынау мөлшері жоғарылады. Біз тіпті де бар пейілмен кірісу рухын сәулелендіруіміз керек. Әрқандай нәзік буындарды қағыс қалдыруға болмайды, деді. Биыл 35 жастағы Сүнфей 2009 жылы қосынға қатынасып, Алатау сағасына келеді. 2018 жылы бұрынғы қоғам қауіпсіздігі шекара қорғаныс әскери бөлімдерінің қарастылығын өзгертуіне байланысты, Сүнфей темір жол шекара өткелінің бірінші шебіндегі міндет өтеу орнына келеді. Қарастылығымыз өзгерген кезде кәсіптің қыр-сырын көп білмейтінмін. Пойызды тексерудің барысын, жұмыс басында бір жақты етудің маңызды түйіндерін түгелдей басынан бастап үйрендім. Ол кезде қолым босай қалса болғаны, сақа халық сақшыларымен бірге міндет өтеп естелік алып қайта-қайта нақты жаттығу жасап, бірте-бірте тұта

0: бала, ашық жерде міндет өтеп, күндіз-түні кезектесіп істеу көші-қон басқару сақшыларының қызмет дағдысы. Күн сайын қайталанып отыратын тексеру қызметі халық сақшыларының табандылығын, төзімділігін және ұстамдылығын ең сынайды. Қызмет орнынан тапжылмаған күндерде сүнфей кезекшілік жауапкершілігін үн-түнсіз арқалап, отбасындағыларға деген сағынышын жүрегінің түкпіріне жасыратын. Міндет өтеу әредігіндегі қысқа ғана демалыс кезінде ол үнемі қол телефонын алып, алыстағы отбасындағыларға хабарласады. Ол былай деді: мереке демалыс күндері басқалар отбасындағылармен бас қосқанда біз
1: ұлттық керне өзгерту пункетінің құрылыс жұмысы қауырт жүргізілуде. Құрылыс орнында ірі тұрпатты машиналар көрілдеп, болат шыбықты байлау, бетон құю сияқты жұмыс тәртіптері тәртіппен өрістетілді.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
3: Терең құдықтан адам құтқарып, туыстық сүйіспеншілікті жалғап, 13 жыл көмектесу сүйемелдеген Ли Юнфей. June 4, 2019 Күшар қаласындағы 2 жастағы бір ұл бала Нұрмұхаммед Тұрсын абайсызда 7 метр тереңдіктегі суы тартылып, құрып қалған құдыққа түсіп кетеді. Сақшыға мәлімдеуді тапсырып алған өрт сөндіруші Ли Юнфей мен саптастары оқиға туылған жерге келіп, 2 сағаттан астам уақыт күш сала құтқару арқылы баланы сәтті құтқарып алып шығады. Құтқару жұмысы аяқтағанымен Ли Юнфейдің көңілі жай

баспана қиыншылығын білгеннен кейін төмен жалақылы баспанаға өтініш етуіне көмектесті. 13 жыл жадыраған жаз өтіп қақаған қыс кетіп үлкен әтреттің өрт сөндірушілер арт-артынан ауысса да, бірақ осы отбасына көмектесу сүйемелдеудің мейір сүйіспеншілік жеткізу ұтыламары таяқшасы тоқтаған емес. Мереке мейрамдарда күріш, ұн, азықтық май, көктем мерекесі босағалығы, мерекелік ақша ешқашан үзіліп көрген жоқ. Балалардың үйрену бұйымдары тапсырмасын пысықтатуда тоқтап көрген емес. Әжілі бірінші айдың 23 күні Ли Юнфэй әтірет мүшелерін ертіп Тұрсынның үйіне барып, көктем босағалығын жапсырып, чөшіре түйіп, өз үйіне қайтқандай болады. Қазір Тұрсынның жеміс-жидек саудасы істеген сайын зорайып, үш дөңгелекті мотоциклмен жылжымалы сатудан тоңазыту қоймасын жалға алып толайым сатуға дамып, бір үйлі жан ғимаратқа көшіп кірді. Сол жылдардағы кішкентай Нұрмұхамед ашық, жарқын жасөспірім болып ержетті. Ол үнемі басқаларға «Мен де ержеткенде өрт сөндіруші боламын» дейді. Тұрсын емейді, өрт сөндірушілер болмаса, ұлымның жаны аман қалмас еді. Өрт сөндіру өрттен сақтану әтіреті біздің тағы бір үйіміз дейді. Соңғы жылдардан бері Ли Юнфэй түрлі әлеуметтік игілік қимылдарына 490 реттен астам қатынасып, қиыншылығы бар бұқарадан 500-ден астам адамға көмектесіп, 3800-ден астам шұғыл құтқару көмектесуге қатынасты. 2025 жылы ол 9-шы кезекті мемлекеттік мұра үлгісі атамалы сыйлығын 10-шы топтағы мемлекеттік қызмет орнында Лейфыңнан үйренудің үлгісі атағын алды.

Шекара өңірді көрендерді сүйіспеншілікпен нұрландырайық. Мемлекет мерекесі демалысында балдәурен бағдарламасы шекара өңірді көрендерді сүйіспеншілікпен нұрландырайық айдарын ұсынып, балақайлар мен бүкіл Шинжанның жер жеріндегі тағындаулы оқытушылардың әңгімесін бөліседі. Құрметті тыңдармандар, мемлекет мерекесі мерейлі болсын. Бүгінгі бағдарламамызда біз сіздерге бір мұғалімді таныстырамыз. Оның аты Фэн Шуаншуаң. Қарамайлы қалалық 7-ші орта мектептің химия оқытушысы. Биыл 54 жаста. Ол сабақтың бірінде 30 неше жыл табанды болды. Оның оқушылары Фэн мұғалімнің химияны көзбен көріп, қолмен ұстауға, ойнауға болатын нәрсеге айналдыратын өнері бар екенін әбден біледі. Оның сабаққанасы сыра қандай? Бүгін біз Фэн Шуаншуаң мұғалімнің әңгімесіне бірге құлақ түрейік.

0: 把液氮罐买好了，到那个在摆点摊了，开上车，然后厂长也是千叮咛万嘱咐，要怎么绑好，不能倒，不能碰。反正我第一次拿的时候还带了个助手过去。
1: 液氮零下196度，一接触空气就腾起浓重白雾，教室瞬间被尖叫和掌声填满。第二年，冯双双把全年级学生集中到操场，办了一场液氮秀，液氮飞可乐，液氮顶乒乓球。视频传到网上，抖音点击量突破10万次。克拉玛依市多所学校后来也在科技节里做起了液氮实验。热闹看完，同学们也会追着问为什么。冯双双，
0: 你看水火箭能飞这么高，确实是我们给了它压力，但实际上压力就是动力。你告诉他们，压力就是动力，不要害怕压力，有多大压力呢？释放多大动力，你们的未来全靠你们自己拼搏。
1: 一场实验不只讲道理，也讲人生。冯双双，
0: 小实验大道理，很多道理你看起来在学上有用，但实际在生活中、生产中，包括你以后工作中，你一辈子都是有用的。
1: 在冯双双眼里，教育不只是学科教学。他当过多年班主任，班级里有一套奖惩规矩。他开过班级小卖部，用勋章兑换小零食，每月举行集体生日，每周开减压班会。这些做法看着简单，背后是他对教育的一层理解。冯双双，
0: 我们学生毕业了很多年，有时候跟我聊起都是，老师，其实你的教育理念特简单，就是对的坚持，错的改正。他们只要错完错之后，他们都现在已经学会不抱怨了，有任何错误之后，他立刻想怎么去弥补，怎么让事情变得更好。我觉得这点是我教育生涯中我感到我很欣慰的一个点。
1: 学生饶佳瑞，
2: 我是一个转到冯老师班级的插班生，我的学习也不好，老师从来没有嫌弃过我会拖累班级的后腿。当我迷茫或是做了错误的事情，冯老师总会第一时间给我正确的引导，给我信心，让我坚定前行的道路。冯老师对每一个同学都是如此的深爱，他看我们的眼神都透露着欣赏、相信和喜欢。在这么优秀的老师的带领下，不优秀都是不可能的。我真的非常感激遇到冯老师。
1: 家长马艳红记得，每次月考后，冯老师会把每个孩子每一科的进步整理成 PPT， 月末班会上用精神鼓励加物质奖励，让每个孩子都被看见。马艳红，
3: 他不会因为孩子的成绩差或者性格好与不好而放弃，所以每一位孩子都在他的心里，他激活了每一位孩子的那种自信。
1: 从教30多年，冯双双的教育理念也在变化。从前他只盯着自己学校自己班的成绩，后来眼光慢慢放到了全疆，现在他经常和各地的老师交流研讨。冯双双，
0: 教育不能够光看你自己一个学校的孩子，是不是？教育一定是咱们整个举国在前行，所有的教育都要跟上，我们的孩子才能够受益。
1: 这些年他参与编写自治区义务教育阶段化学科作业设计指引，主持完成多项课题，出版专著《中学化学实验设计与教学策略研究》。他更愿意谈的是徒弟和年轻教师。今年54岁的他，还有一年多退休。说到未来，他想的最多的还是人。冯双双，
0: 我希望每一个老师、每一个从教者都能够感知到教育的这种幸福感。我经常有一句话说，无数的家庭、无数的人们、无尽的未来都跟我有关。我就真的感觉我的一个肩上挑的是一个家的未来，一个肩上就挑的是我们国家的这种复兴的重担。我最希望在我退休之前，或者是我以后退休能看到我的，看到我们整个克拉玛依的这种教育啊，就再上一个台阶吧。
4: 中华халык республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
5: Енді ғылым дүниені ғылымға мән берейік айдарынан ағаш шапырағы не үшін түнде тып-тыныш ұйқыға кетеді деген тақырып бойынша мақаламызды тыңдаңыздар. Көптеген балақай бір қызықты құбылысты байқаған болуы мүмкін. Күндіз ашылған ағаш шапырақтары түнде ақырын-ақырын жиырылып төмен қарай салбырайды. Бұл бейне кішкентай достарымыздың кеште болмаған бейнеге кіріп ұйықтайтын сияқты. Іс жүзінде өсімдіктердің бұл әрекетіне ғалымдар бір әдемі ат қойған. Әдетте оны өсімдіктің ұйқы әрекеті деп атайды. Ағаш жапырағының түнде ұйықтауындағы ең басты себебі өзін қорғау үшін. Күндіз күн нұры жеткілікті болып, ағаш жапырақтары толық ашылып, күн нұрын сіміріп, фотосинтез ролын жүргізіп, үлкен ағаштарға жеткілікті қоректік және су жеткізіп береді. Бірақ кеш болғанда күн батып, күн нұры түспейді. Фотосинтез ролы да тоқтайды. Осы кезде ағаш жапырағы жалғасты ашылса, оның ешқандай маңызы болмайды. Түнгі температура біртіндеп төмендеп, ауадағы шық та көбейеді. Егер ағаш жапырақтары түн бойы ашық тұрса, шық жапырақтарға көп мөлшерде жиналып қалады да, төмен температура мен дымқылдық балғын ағаш жапырақтарын оңай үсікке шалдықтырады. Ағаш жапырақтары жиырылып салбырап тұрса, шықтан пайда болған судың жиналып қалуын азайтып, өзінің жылуын сақтап, түнгі суыққа төтеп беруіне болады. Онан қалса, ағаш жапырақтарын ұйықтауда энергияны үнемдеу үшін болады. Күндізгі бір күндік қызмет өсімдіктердің көп мөлшердегі қоректікті сарып етуіне себеп болады. Түнде тынышталып, жапырақтары жиырылып, өсімдіктердің тыныс алуы әлсіреп, энергияның сарып болуын азайтып, дене қуатын жақсы сақтап, келесі күні күннің көтерілуін күтіп, онан соң рухты түрде бұтақ жапырақтарын жаяды. Тағы бір ғажайып себеп түнде күн нұры түспейді. Жәндіктер түнде тіпті де жандана түседі. Жиырылған ағаш жапырақтары массажиркейдің зияндауынан өте жақсы сақтанады. Бұл өсімдіктердің өзін қорғаудағы тамаша әдіс. Іс жүзінде әдеттегі ағаш жапырақтары ғана ұйықтап қалмастан, ұяң шөп пен жібек қарағанның ұйықтау құбылысы да өте көрнекті болады. Бұл табиғаттағы әрбір өсімдіктің өзіндік тіршілік ақыл парасаты болады. Өсімдіктерде адамзат сияқты күннің шығып батуы заңдылығына бойсынады. Ағаш жапырағының түнгі ұйқысы да олардың тұрмысты қызу сүйіп, құлшына өскендігінің ең жақсы дәлелі. Балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыз.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеп
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 22.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Бас Шузи Си Цзиньпиннің Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі қалың кадрлар мен бұқара арасында күш таңыс қозғады. Жер-жер тұтыну ортасы мен кәсіп формациясында жаңалық ашып, демалыс базарына тың өміршеңдік күш қосты. Демалыстың алғашқы күні еліміздегі жоғары қарқынды тасжолдарда электр зарядтау мөлшері 28 миллион киловатт-сағаттан асты. Жұңғу 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құруды алға қойған 13 жылдан бері өзара байланыс пен экономика сауда селбестігі үздіксіз тереңдеді. Үш құсан су тасымал жаңарнасының сиымдылығы кеңейтіліп жаңаланды. Орта шығыс районының жағдайы үздіксіз шиеленісті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас Шузи Си Цзиньпин Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Ұзақ уақыт ізденіс жасау және әмәлияттан өткізу арқылы жұңғыша социалистік дүзім орасан зор әбзел.

айтарлықтай келеді. Еліміздің мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру деңгейі үздіксіз жоғарылады. Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыру бөгеу бермейді. Бас Шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі адамды алға басуға жебеді. Қалың кадрлар мен бұқара бас Шужидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күрес жүргізіп, жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құру нысанасына қарай ерлікпен алға басатындықтарын білдірді. Бас Шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жыл басынан бері бүкіл партия, бүкіл ел жоғарыдан төменге дейін қайраттана алға ұмтылып, құлшына күрес жүргізіп, 15-ші 5 жылдық жобаны жасап және атқарып, әр жақтағы қызметтерді тыңғылықты ілгерілетті. Еліміз экономикасы қысымға төтеп беріп алға ілгерілеп, жаңалануға, сапалануға қарай бет алып, қуатты серпінділікпен өміршеңдік күшейе келеді. Партия мен мемлекет істерінде тың ілгерілеушіліктерге, тың табыстарға қол жеткізді. Біз орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет негізгі арнасынан жазбай, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, реформа жасау есігі ашуды онан ары тереңдетіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай бет алуын ілгерілетіп, халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, тұтасшылдық нысана міндеттерді құлшына орындап, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруымыз керек. Мемлекет мерекесі қарсаңында Жаңши өлкесі, Джиян қаласы, Чежу районында жаңадан құрылған бұқараның бақытты отбасы халыққа қолайлы қызмет етуі шебі тез арада іске қосылады. Чежу районының жаңада өркениет әмәлетшісі Гүй Чынмың былай деді. Бас Шужи бастан аяқ халық тұрмысына көңіл бөліп келеді. Бұқараның бақытты отбасы қызмет өтеу шебін құрудағы мақсатымыз тұрғындардың іс жүзінің қажетін тиянақ етіп, әлеуметтік аумақтың қызмет өтеуіндегі олқылықтарды толықтап, халыққа қолайлы қызмет өтеу түрлерін молайту. Алда біз қызмет өтеу мазмұнын үздіксіз сапаландырып, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, халыққа тиімді қызмет өтеуде бұқараның жанынан табылып, әлеуметтік аумақтың тіптіре қамқор, тұрғындардың тіптіре бақытты болуына мүмкіндік жасаймыз. Чинхай өлкесі Макі өзені орман мекемесі Бәнчян орман алаңы партия ячейкасының шужиі Чан Чинюн былай деді. Бас Шужидің маңызды сөзі мені айрықша шабыттандырды. Чан Чинюн былай деді. Макі өзені орман өңірі Чанчян өзенінің тармаға қары Дадуху өзенінің қайнар көзі. Үш өзен қайнарының маңызды су қайнарын сақтау районы. Негізгі саты орман қорғаушысы ретінде мен сөздің рухын әр ретке шарлау қорғау барысында тиянақтандырып, үстіртке тамыр тартып, қызмет орнынан табжылмай, тау орманын шарлап, жауапкершілік арқылы жасыл түсті қорғап, Шөзен қайнарындағы таулы районның анағұрлым жасыл, суы анағұрлым тұнық болуына мүмкіндік жасап, көрікті жұңғы құрылысына үлес қосамын. Мемлекет мерекесі демалысында батыс солтүстік өнеркәсіпті ашуысы, қатыру техникасы, мемлекеттік түйінді тәжірибеханасының ғылыми зерттеу үйірмесі, мемлекет дәрежелі келелі ғылыми зерттеу нысандарын арқау етіп, үздіксіз қамал алуда. Тәжірибехананың орынбасар меңгерушісі Жау Юфен былай деді. Ғылыми зерттеу қызметкері ретінде біз мемлекеттің стратегиялық қажетіне тығыз ілесіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды өрістетіп, сенімді бекемдеп нысананы белгілеп, нық қадаммен алға басып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін үздіксіз бекемдеп, жаппай социалистік осы замандаған қуатты ел құру сынды екінші жүзжылдық күрес нысанасына қарай ерлікпен алға басамыз. Бас Шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Біз бір ел екі түзім, Шанганды Шанганғтар басқару, Ауымынды Ауымындықтар басқару, өскелең автономия бағытын болжымай дәйектілендіріп, Шанганның, Ауымынның, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын және оған қызмет өтеуін қолдап, ұзақ уақыт гүлденуді, орнықтылықты сақтауымыз керек. Екі жағалаудың ауыз күйісі мен селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшекті үші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің келігуіне қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын жебеп, отанды бірлікке келтіру олы ісін ілгерілету керек. Шанганьдық, Ауымындық, Тайвандық қайраткерлер былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі адамға терең шабыт берді. Шанган ерекше әкімшілік район өкіметі ғылым техникада жаңалық ашу және өнеркәсіп мекемесінің орынбасар бастығы Чан Мэнли былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған жұрт көңілін желпіндірді.
Шанғандағы әр сала сөзсіз орайды игеріп, жаңа жағдай ашып, бір елек

0: түзімдік әбзалдылығында ішкі өңірлермен және сыртпен байланыс жасау көпірлік ролын толық сәулелендіріп, 5 жылдық жобаны жаппай тиянақтандырып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысады және оған қызмет өтейді. Аумын ерекше әкімшілік районы заң шығару кеңесінің мүшесі, Аумын әйелдер істері бірлескен бас қоғамының орынбасары бас алқасы Люй Чиің былай деді. Төраға Ши Цзиньпин, бір ел екі түзім, Аумынды аумындықтар басқару өскелең автономия бағытын бұлжытпай дәйектілендіру керек деп айқын атап көрсетті. Бұл Аумынның дамуына айқын бағдарын нұсқады. Мен отаншылдар Аумынды басқару принципін батыл тиянақтандырып, қоғамның әр саласындағылармен бір ниетпен күш біріктіріп, орталықтың қамқорлығы мен үмітін нақтап тиянақтандыруға күш саламын. Шэшин дашөсінің профессоры Йоза Шаң былай деді. Бас шуджи Ши Цзиньпин екі жағалаудың ауыс күйіс селбестігін тереңдетіп, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеуші күштерге батыл соққы беріп, сыртқы күштердің келігуіне қарсы тұрып, екі жағалаудың бейбіт дамуын бар күшпен қорғауды баса дәріптеді. Оқу ағарту қызметкері ретінде мен жастардың ауыс күйісінен бастап кірісіп, екі жағалаудағы жастардың өз артықшылықтарын сәулелендіріп, ұлттың гүлденуі үшін үлес қосуына жетекшілік етуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Осы мемлекет мерекесі демалысында жер-жері тұтынудың жаңа күйін жаңа ортасын белсене қалыптастырып, көптүрлі тиімділік жасап, тұтынуды жебеу қимылын жоспарлап, демалыс кезіндегі тұтынудың өміршеңдік күшін жандандыра түсті. Тянчжин қаласындағы цифрлы өнімдер және үй электр жабдықтарын тижарат ететін бір сауда сарайында қол телефон, тегіс экран сияқты цифрлы өнімдерге ең жоғары болғанда 500 юан қосымша қаражат. Бір бөлім үй электр жабдықтары өнімдеріне ең көп болғанда 1500 юан қосымша қаражат берілді. Бұдан сырт, Тянчжин қаласы 80 миллион юаннан астам тұтыну билетін таратып, мемлекет қосымша қаражат көлемінен тысқары бір бөлім өнімдерді қосымша қаражат тізімдігіне енгізді. Бір бөлім қарттарға үйлесетін өнімдерде жаңа қосымша қаражат беру көлеміне енгізілді. Тиімді баға көптеген тұтынушыларды баурады. Тұтынушы Леу Мырза былай деді. Мен жаңа жақсы нәрселерді сатып алып, көне бөлмелерімді, жабдықтарымды жаңалаймын. Тянчжин қалалық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Уаң Яганг былай деп таныстырды. Мемлекет мерекесі кезінде Тянчжин қызмет өтеу тұтыну маусымы, алтын күз зат сатып алу мерекесі, кешкі тұрмыс мерекесі сияқты көп деген тұтыну тақырыбын арқау етіп, қала тұрғындарына, саяхатшыларға жаңа тұтыну ортасын жаратты. Үкімет қосымша қаражат беру, текшеде тиімділік жасау, кәсіп орындар халыққа тиімділік жасау сынды ықпалдастық әсерін қалыптастырды. Алғашқы дүкен экономикасын кешкі базармен ұштастырып, сәйкесті дамытып, желдес тұтынудың жаңарту түйіндерін қалыптастырды. Мемлекет мерекесі кезінде ішкі Мұңғылдың көптеген аймақ қалаларында автомобиль, ас су, түрлі бұйымдар сияқты тұтыну саласын қамтыған халыққа тиімділік жасау игілік қимылы өрістетілді. Чэфэн қаласы Хуншан районындағы бір жаңа энергиялы автомобиль дүкенінде автомобильді сынап көруге келген тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Чэфэн қаласы Хуншан райондық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Тяньи былай деді. Биыл Хуншан районында жиыны 17 әйгілі марканың жергілікті орында ашқан тұңғыш дүкені саудасын бастап кетті. Мемлекет мерекесі кезінде Фуджанның жер-жеріндегі қонақ үйлерде, халықтық түселханаларда алдын ала заказ беру мен саяхат тапсырыс қажеті жоғарылап, тұтынуды жебеу қимылдары шоғырлы түрде желге шығарылды. Фуджу қалалық сауда істері мекемесі күз қыс маусымдарындағы тұтыну билетін тарату қимылын бастап, 80 миллион юаннан астам тұтыну қаржысы көп негізді тұтыну ортасын қамтып, базар тұтынуын жандандыра түсті. Тамаша арасан байлығына сүйеніп, жергілікті орын мемлекет мерекесіндегі теңіз жағалауында отбасылық мереке өткізу, желлес тақырыптық қимылдарын ден қоя өткізіп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға бай мазмұнды мереке өткізу ортасын жаратты. Нысан айналым бас бақылаушысы Еуэн Пин былай деді. Осы араға келген саяхатшылардың теңіз жағалауындағы теңіз суы арасан қызығына батып, тауы да теңізі де бар тамаша табиғат ортасында бой жазып, мерекені көңілді өткізуін тілеймін.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі 10 айдың 2-ші күні жариялаған санды мәліметке қарағанда, демалыстың алғашқы күні еліміздегі жоғары қарқынды таш

0: жолдарда зарядтау мөлшері 28 миллион киловатт сағаттан асып, былтырғы мемлекет мерекесі демалысының алғашқы күніндегіден 60%-тен астамы артып, мереке демалыс күндерінің тарихтан бергі бір күндік ең жоғары деңгейі жаратылды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі қатынас басқару мекемесінің межелеуінше бүгіннен бастап жер-жердегі негізгі сауда шеңберлері, көрініс райондары төңірегіндегі тас жолдарда қатынаған көлік мөлшері жалғас тартады. Шоғырлы сапарлау жолаушылар ағынының қысқы уақыттық өрлеуін қалыптастырды. Жер-жердегі жоғары қарқынды тасымал айналым тараулары ең жоғары шектегі қамдау дайындық жобасын іске қосып, қызмет өтеу аумақтарындағы зарядтау қысымын жеңілдетті. Көлік мөлшерінің қауырт артуына байланысты жоғары қарқынды тас жолдардағы қызмет өтеу аумақтарында көліктерін зарядтау үшін өшіретке тұру көптеген көлік иесін күттіріп әуреге түсірді. Демалыс кезінде жаңа энергиялы автомобильдерді зарядтау қарбаластығына төтеп беру үшін қатынас тасымал министрлігі бұрынғы жылдардағы автомобиль торабы текшесінің санды мәліметіне сүйеніп, алдын ала тұжырым жасап, түйінді қызмет өтеу аумақтарында жылжымалы зарядтау жабдықтарын, жоғары қуатты тез зарядтайтын қазықтарды көбейтіп, шоғырлы зарядтау қысымын бәсеңдетуге септігін тигізді. Хынан қатынас тасымалға қаржы қосу қызмет өтеу районын басқару шекті серіктігі Ван Ушан қызмет өтеу аумағының меңгерушісі Джан Нинбылай деді. Зарядтау мөлшерін санақ қалдық. Ончайдың екінші күні 500-ге тарта көлікке таяды, бірінші күні 700 көліктен асты. Әр күнгі зарядтау уақыты салыстырмасы 89.27%-ке жетеді. Бұл бір күнде зарядтау жабдықтарының 22 сағат айналымға түскенімен барабар. Фужан өлкөлік жоғары қарқынды энергияны дамыту шекті серіктігінің жұмыс жүргізу жауаптысы Ван Шаохуй былай деді. Мерекеден бұрын бір топ тұрақты зарядтау бағанасы орнатылды. Сондай-ақ 18 жылжымалы зарядтау автомобилі орналастырылды, алайда объектив шарт жағдайды шектемесінен мереке демалыс күндері автомобиль тоқтатылатын кейбір аумақтарда зарядтау бағанасын арттыру қиынға соқты. Ван Шаохуй былай деді, жылжымалы зарядтау жабдықтарын қызмет өтеу районының нақты уақыттағы зарядтау жағдайына, бұрынғы кейбір тәжірибелерге, сондай-ақ ірі қызмет өтеу районындағы зарядтау жабдықтарының мөлшеріне негізделіп, ауқымдық теңшеуге болады.
1: Өз хабарымыз. 2013 жылы 13 айдың 3-ші күні Жунго 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құру дәріптемесін ортаға қойды. 13 жылдан бері алып крандар тоқтаусыз жұмыс істеп, теуіш қораптар кемежайда кемеге тиеліп, теңіз жолын бойлай шалғай теңіз мұхитқа аттанды. Маң жылдан бері жалғасқан жібек жолы рухы сезінуге болатын нақты әмәлиятқа айналып, өркениеттері тоғысуының дастанын жазды. Нинбо Джоушан порты 21-ші ғасыр теңіз жібек жолының маңызды торабы. 13 жылдық өзгерісті тілге тиек еткенде, Нинбо Джоушан порты, Чуаншан порт районы теуіш қорапты кемежай кран класының бастығы Джоуши Де таңғалысын жасырмай былай деді. Крандар үздіксіз биіктетіліп, алып кемелерге ана құрылым үйлестірілді. Қазір Чуаншан порт районына 24 мың теуіш қорап тиелген көптеген алып кеме бір уақытта тоқтай алады. Бұл кемелер дүниенің жер-жерінен келген. Ол былай деді. Чуаншан порт районында қазір Шығыс оңтүстік Азиямен тұтасатын таяу мұхит теңіз жолы және Орта Шығыс пен Еуропаны тұтастыратын шалғай мұхит негізгі теңіз жолы сияқтыларды қамтыған 56 халықаралық теңіз жолы бар. Нинбо Джоушан портының жұмыс өнімділігі дүние жүзі бойынша маңдайалды орында тұрады. Мен мұны айрықша мақтаныш тұтамын. Теңіз жолы сыртқа қарай ұласып, түрлі райондарда нақты селбестік нәтижесі жарыққа шықты. Лин Чабан порты, Тайландтың жасау кәсібі шоғырланған шығыс бөлік экономикалық дәлізімен іргелес әрі шығыс оңтүстік Азияның өзекті зат айналым торабы. Кезекте портты кеңейтіп салудың үшінші мерзімдік жұмысы жүргізілуде. Паталафын Лин Чабан портының үшінші мерзімдік нысанындағы Тайланд жақтың нысан инженері. Нысан құрылысына қатынасу барысында ол үздіксіз кемелденген порт негіздік құрылғылары мен зат айналым торабының Тайландтың Жунгомен және халықаралық базармен тұтасуына, кәсіп саласының дамуы мен жергілікті орынның кәсіптенуін жебеуге тың орай әкелгендігін терең сезінді. Паталафын былай деді. Негізінен құрылыс жүргізуді сәйкестіруге жауаптымын. Қазір салынып жатқан нысандағы жергілікті жұмысшылардың салыстырмасы шамамен 70%-ке жетті. Жұмыс барысында құрылыс жүргізу техникасы және құрылыс басқару сияқты жақтардағы көптеген білімдерді үйрендім. болынса

0: Аңға қатынасқаныма төтенше қуаныштамын. Өйткені бұл нысан 21-ші ғасыр теңіз жібек жолы құрылысының бір бөлігі. Жер Орта теңізінің жағалауындағы Грецияның Пиравес портында зат толтыра тиелген Жунго Еуропа құрлық теңіз тез линия кезекші пойызы сақадай сай тұр. Жунго мен Грецияның бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудағы бастамашы нысан ретінде Пиравес порты жаңалану арқылы қазір жер орта теңізіндегі ең қарбалас порттардың біріне айналды. Пиравес қаласында тұрмыс кешіріп, қызмет істеп жатқан Елени Грециядағы бір теңіз тасымалы ақыл кеңес беру серіктігінің қызметкері. Ол бұл араның күн сайын жаңаланған өзгерісіне өз көзімен куә болды. Елени былай деді: «Порт районының жалпы тұлғалық ортасы анағұрлым осы заманданған, басқаруы анағұрлым тәртіпті, негізді құрылғы шарт жағдайы жақсарған, даму өміршеңдік күші мығым. Мыңдаған жылдардан бері Пиравес түрліше өркениеттердің барыс келіс торабы болып келді. Қазір ол Греция мен Жунго арасындағы шыт жаңа дәнекерге айналды. Бұл әрі сауда деңгейіндегі өзара байланыс, әрі теңіз мұхит мәдениеті, тарихи білім және гуманитарлық ауыс күйістің тоғысу түйіні де бола алады. Порттарда қарбалас жұмыс істеліп, шетелдегі нысандардың тенақтанып, нәтижесінің көрілуі 21-ші ғасыр теңіз жібек жолын бірге құру дәріптемесінің жанды ықшам көрінісі. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті сыртқы экономиканы зерттеу орны дамыған экономикалық тұлғаларды зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Тете аға зерттеуші Ли Фуи былай деді: 21-ші ғасыр теңіз жібек жолының құны қазіргі халықаралық орта жағдайында анағұрлым көрнектілене түсуде. Ол былай деді: «Ең әуелі арнаның көп негіздену құны. 21-ші ғасыр теңіз жібек жолы қатысты елдердің жалаң теңіз жолына барынша иек сүйеуін төмендетіп, арнаның көп негізденуін жүзеге асыруға маңызды үлес қосты. Ол қатысты елдердің өңірлік абзалдылығын дамудың қозғаушы күшін айналдырып, дамуды жетекшеткен халықаралық әлеуметтік өнім жаратты. Ол тағы көңілдерді тоғыстырды. Мысалы, гуманитарлық оқу арту, саяхат ауыс күйіс арқылы қатысты елдердің халық тілегінің тоғысуы мен халықтың барыс келісін ойдағыдай жүзеге асырды. Ерте заманғы жыңқының батыс елдеріндегі достық сапар тарихынан қазіргі сансыз алып кемелердің мұқиттарды енді өткен сапарына дейін бейбіт селбестік, ашық қамтымды теңіз мұқит рухы өзара сабақтасып жатыр. Шалқар көк теңіз арасында Жунго әр жақтағы серіктермен қол ұстасып, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды селбестік сапарын бірге өрістетуде».
1: Өз қабарымыз еліміздің 15-ші 5 жылдық кезінде жұмыс бастаған тұңғыш мемлекеттік келелі нышандық инженериясы ретінде Үшқұсан су тасымал жаңарнасы инженериясы, Үшқұсан инженериясынан кейінгі Чаңжан негізгі ағарындағы су игілігі, су тасымалы, экология сияқты иқуаттар бір тұлғаландырылған ең үлкен жалпылық инженерия болып, салынып болғаннан кейін Чаңжан су жолындағы тасымал өнімділігін барынша жоғарылатады. Отанға мәлімет атындағы арнаулы хабардың бүгін Үшқұсан су тасымал жаңарнасының сыйымдылығы кеңейтіліп жаңаланды деген тақырыптағы бөлімін тыңдайсыздар. Таяуда Хубейдің Ичан Үшқұсан торабының жаңарнасы жұмыс басында. Соңғы қопарудың сәтті басталуын әлесе, құрылыс жүргізуге дайындалу сынақ инженериясы болған Үшқұсан торабының жаңарнасындағы алдымен қазылатын аумақта қопару қазу жұмыстары түгелдей орындалып болды. Үшқұсан торабы жаңарнасы инженериясын басқару бөлімінің аға инженері Ян Шаулун былай деді: «Егер Үшқұсан су тасымалы жаңарнасының негізгі тұлғалық инженериясын бір ретке үлкен емтихан деп қарасақ, алдымен қазылатын аумақ емтиханның алдындағы еліктемелі емтихан іспетті. Алдымен қазу аумағы электр қуатын өзгертіп жеткеуімізге жол ашудан тыс, сынақ функциясын арқалап соңғы кезеңде кең көлемді қопару жұмысын жүргізу тәжірибесімен қамдайды. Үшқұсан су тасымалының жаңарнасы инженериясы Үшқұсан торабының жаңарнасы мен Гжуба су тасымалының қуатын арттыруды қамтиды. Құрылыс майданында жабдықтар да, адам да көп. Құрылыс істерін басқару зерделі текшесінің арқасында текше Бейду жасанды серігімен бағдар нұсқау жүйесіне сүйеніп орын белгілеп, жұмыс майданында құрылыс автомобильдерінің орны айналым жағдайы анық көрінді. Үшқұсан су тасымалы жаңарнасы салынып болғаннан кейін Үшқұсан торабында қос бағытта өту қуаты 336 миллион тоннаға, ГЖУБА торабында

0: жылдық қос бағытта өту қуаты 360 миллион тоннаға жетіп, 10 мың тонналық салмақтағы кемелер қатынай алады. Су игілігі министрлігі Шықсан инженериясын басқару меңгермесінің бастығы Чан Шеуин былай деді. Бұл инженерия Чаңжаң өзенінің жоғарғы ағарындағы райондардың экономикалық қоғамдық дамуы мен кәсіп құрылымының типін өзгертіп дәрежесін жоғарлатуды өнімді жебеп, Чаңжаң экономикалық белдеуі бойындағы өлкелердің экономикалық факторларының еркін алмасуына, ішке сыртқа
1: шегініп шыққандығын жариялады. Сол күні Ирақ мемлекеттің тәуелсіздігі мен ар намысының символы болған елік оқық күнін қарсы алып, ақш армиясының шегініп шыққандығын құттықтады. Өткен 20 неше жылда ақш армиясы Ираққа шапқыншылық жасап басып алды, іле шала шегінді, қайта оралды, тағы шегінді. Бұл Ирақ мемлекетінің тағдырын түбегейлі өзгертіп, аумалы төкпелі орташығыш жағдайын ушықтырды. Сондай ақ ақштың өзіне пәле болып жабысты. Көптеген талдауда былай деп қаралды: ақштың әскері шегіндіруі өзінің стратегиялық реттеуі мен өңірлік жағдай өзгерісінің қабаттасуының нәтижесі. Армияны шегіндіргеннен кейін әр жақтың сайысы жалғаса береді. Оның ықпалы әлі де тұрақсыз болады. ақш медиалары мен сарапшылар былай деді: ақш осы рет армия шегіндіруде көп дабыра қозғамады, бірақ оның тарихи мәнін төмен мөлшерлеуге болмайды. Бұл ақштың Иракта ілгерінді кейінді 20 жылға созылған әскери орнығуының аяқталғандығын аңғартады. 2003 жылы ақш халықаралық қоғамның қарсылығына қарамай, Иракта кең көлемді қырғындағыш қару бар дегенді сылтауратып, Иракқа шапқыншылық жасап, Садам әкімиетін қарулы күшпен аударып тастап, Ирактың ішкі жағдайын сұрапыл да аумалы төкпелі күйге түсірді. 2011 жылы ақштың Обама үкіметі ел ішіндегі қысым мен өңірлік тығырықтың қыспағында Ирактан асығыс үсігіс әскер шегіндіруге мәжбүр болды. Бірақ ондағы қауіпсіздік бостығы террорлық күштердің Иракта үздіксіз өршуіне апарып соқты. 2014 жылы ұшқар ұйым Ислам мемлекеті Ирактың кең көлемді территориясын елеп алды. ақш Ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағы қосынын құруға жетекшілік етіп, ақш армиясы Иракқа қайта оралды. 2017 жылдың соңында Ирақ үкіметі Ислам мемлекетіне соққы беру әрекетінің жеңіске жеткендігін жариялағаннан кейін ақш армиясы неше мың әскерді осы арада сақтап қалды. Ирақ үкіметі мен халқының әскер шегіндіру талабының мәжбүрлеуінде 2024 жылы 9 айда ақш пен Ирақ келісім жасасып, халықаралық одақ әскери қосынының шегіну уақыт кестесін ресми айқындады. Талдауға қарағанда ақш армиясының Ирактан шегініп шығуы екі жақтың реал толғаныс негізінде жасаған талғамы. Ирақ жөнінен алғанда, Ирақ үкіметі соңғы жылдардан бері өз қауіпсіздік күштерінің қауіпсіздік жауапкершілігін арқалай алатындығын үздіксіз дәріптеп келеді. ақш армиясының шегінуі Ирақтың қауіпсіздік істеріне сырт күштер жетекшілік етуден біртіндеп дербес меңгеруге ойысқандығынан дерек береді. ақш жөнінен алғанда ұшқары ұйым Ислам мемлекеті әлсіреді. Оның үстіне Ирақ шекарасы ішінде тұратын ақш армиясы таяу жылдардан бері Иранға бейім халық жасақтарының қарулы шабуылын ұшырап, жалғасты әскер тұрғызу қажеттілігі төмендеп, қауіпсіздік қатері жоғарылады. Бұдан сырт әскер шегіндіру Трамп үкіметінің түгемес соғысты аяқтату жөніндегі сайлау уәдесіне үйлеседі. Сондай ақ ақштың шекті әскери байлықты қайтадан орналастырудағы стратегиялық ойы болып табылады. ақш қозғаған шапқыншылық соғыс Ирақ халқына шексіз азап әкелді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2003 жылдан 2021 жылға дейін Ирақтан шамамен 209 мың жай бұқара соғыс пен зорлықты күш қақтығысынан өлген. Шамамен 9 миллион 200 мың ирақтық босқынға айналған немесе ата мекенінен кетуге мәжбүр болған. ақш армиясының шегінуі Ирақ жөнінен келелі маңыз алады. Алайда Ирақтың ел ішіндегі қауіпсіздік тәртібінің қат-қабат сынаққа дөп келуі жалтаруға болмайтын шындық. Хабарға қарағанда жоспар бойынша Ирақтағы Иранның қолдауына ие болған халық жасақтары ұйымы ақш армиясы шегінген кезде қаруын тастауы әрі мемлекет қауіпсіздігі жүйесіне енгізілуі керек. бірақ бұл жоспар келер жылға кешіктірілуі немесе қауіпсіздік жағдайында тұрақсыздық тудыруы мүмкін.

өңірлік мамандар былай деп қарады. Ирактан әскер шегіндіру ақштың орта шығыс районындағы стратегиялық ықпалын азайтуының ең жаңа бейнесі болып, орта шығыстың өңірлік саяси жағдайына үздіксіз ықпал жасайды. Ақш армиясының шегінуі Иранға өңірлік ықпал үшін кеңейту мүмкіндігін әкелді. Ұзақ уақыттан бері Иран орта шығыстағы ақш

0: кеткен ұшқары ұйым ислам мемлекетіне соққы беру халықаралық одағына қатынасты. АқШ армиясының Ирактан шегініп шығуына байланысты АқШ пен Сирия ақпар топтау, террорлыққа қарсы тұру, сондай-ақ Сирияның өтпелі үкімет армиясының мамандануын ілгерілету сияқты салаларда селбестік өрістетуге тіпті де белсенді бейне байқатты. Сирияның өтпелі үкіметінің ел ішіндегі меңгеру қуаты біртіндеп жоғарылап, Иранды жақтайтын қарулы ұйымдардың Ирак-Сирия-Ливан стратегиялық арнасындағы қимыл кеңістігін тарайтты. Бұдан сырт, Ирактың стратегиялық қауіпсіздік дербестігін шын мәнінде жүзеге асыра алмауы, оның ел ішін жөнге салу қабілеті мен өңірлік жағдай өзгерісінің қос қабат ықпалына ұшырайды. Сарапшылар былай деп қарады. АқШ-тың Ирактан әскер шегіндіруі көне сүрдектің аяқтауы, әрі жаңа бәсекенің басталуы болуы мүмкін. Орташығыс районы рельдердің кедігуінен құтылып, стратегиялық дербестікті қарастырудың маңызды кезеңіне өтті. АқШ қалтырған өңірлік азап-тозап пен қауіпсіздік қызыл сифыры әлі де өңірлік елдердің дербес кеңесу және қамтымды пікірлесу арқылы біртіндеп шешуін қажет етеді.
1: Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Балалық шақтарымай, сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Қайса Әбділбар ұлы.

Іңкәр сезім сөзі Бағынұр Дүйсенәліқызынікі, музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 3-ші күні сенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Хотан аймағының Байынқолын облысының оңтүстігіндегі Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Орта биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Ұланғарының батысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласы сияқты жерлерде қиыршығыстан 5 балл айналасында жел соғады, жел өтінде 9-да 10 балл боран соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі ауа температурасы 11 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 25 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Бас шушы Си Цзиньпиннің Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі районымыздағы кадрлар мен бұқараның қызу аңысын қозғады. Көпшілік бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күрес жүргізіп, джунгол күсіндегі осы мандандыру ұлы ісін үздіксіз алға ілгерілетеміз десті.
3: Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, отанды мадақтап, отанның туған күнін бірге құттықтады.
4: Мемлекет мерекесі демалысында Синьцзян темір жолындағы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер қызмет орындарынан тапжылмай, жолаушылардың қауіпсіз, іркіліссіз сапарына кепілдік етті.
3: Еліміз Тарым ойпатының батыс солтүстік жиегіндегі 8000 метр терең жерден тұңғыш рет мұнай қалыптастыратын жыныс алып шықты.
4: Егіс уақытта мықты игеріп, мол өнім алуды жебеген районымыз түнбе бидай егуді жаппай өрістетті.
3: Алтын күзде Синьцзянда өз көлігімен саяхаттау жандана түсті.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас шушы Си Цзиньпиннің Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген маңызды сөзі районымыздағы кадрлар мен бұқараның қызу аңысын қозғады. Көпшілік Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, бір ниетпен ынтымақтасып, үздіксіз күрес жүргізіп, джунго үлгісіндегі осы замандандыру ұлы ісін үздіксіз алға ілгерілетеміз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Бас шушы Си Цзиньпин сөзінде жаңа дәуірдегі жаңа жорықта дөп келген ораймен сын сайыстарды көзде ұстап, айқын талап қойып, маңызды нұсқау берді. Іле облыстық халық прокуратурасы орган парткомының орынбасары Шузия Чанпин, бас шушының ықыласты тапсырмасын іс тындырып, шаруашылық құрудың іс жүзіндік әрекетін айналдырып, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын қарсы аламыз дей келе, мен сөздің рухын міндет атқарудың қозғаушы күшіне айналдырып, партияның прокуратура қызметіне шартсыз басшылығына табанды болып, прокуратура қызмет жауапкершілігіне бойсынып, халықты өзегеткен әділия ұстанымын әмәлиетті әйгілеп, әрбір делоны жоғары сапа мен жоғары өнімділікпен ойдағыдай істеп, міндетті заң бойынша қатаң атқарып, қоғамның әділдігін, әділеттілігін қорғаймын деді. 77 жыл өдіре алға тартты. Теншан алабында күн сайын жаңарған даму жетістіктерін әр ұлт бұқарасы шынайы сезінді. Құшар қаласы Раста Мәлісі Гүлбақ әлеуметтік аумағының тұрғыны Пәризат Құрбан былай деді. Бас шушы Си Цзиньпин халық тұрмысын шын мәнінде қамтамасыз етуді және жақсартуды баса дәріптеді. Бұл көпшіліктің көңілінен шықты. Партияның халыққа тиімділік жасау саясатының жетекшілігінде ауылымның бетбейнесі шыт жаңа түске енді. Үйіміздің іргесінде жұмысқа орналасу орайда барған сайын көбейді. Біз анардың дәніндей тығыз ұйысып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, қос қолымыз бен анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс жаратуымыз керек.
4: Жоба жасалып, нақты істеу маңызды түйін етілді. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Мемлекет мерекесі демалысында әлі де көптеген адам қызмет орындарынан тапжылмады. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі әр сала әр кәсіптегі адамдарды жігерлендірді. Қалың қадырмен бұқара басшы Цзидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, дәйектендіріп, сенімді бекемдеп, нысананы көздеп, жұңғы үлгісіндегі осы мандандырудың чолалы тарауын құлшына жазамыз десті. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті саяси басқармасының меңгерушісі Шанго Ху былай деді. Бас Шужи реформа жасауды есік ашуды анағұрлым тереңдетіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, экономиканың үздіксіз түрде жаңа, сапалы, жақсы беталысқа қарай дамуын жебеу керек деп баса дәріптеді. Біз 15-ші бесжылдықтың басталуы міндеттермен тығыз байланыстырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысының дамуын тиянақ етіп, күшті жауапкершілік және борышлық сезіммен мемлекет қақпасының бірінші чебінде әр реткі қатаң тексерумен, әр реткі жоғары өнімді қызмет өтеумен, Синджаның жоғары деңгейде есік ашуына және жоғары сапалы дамуына дем беруіміз керек. Не ауданы Ния қалашығы парткомның орынбасар Шужи Цхауюн. Осы бірнеше жылда біз ерекше егімшілікке сүйеніп, қыстақтың коллектив шаруашылығын үздік сөз орайтып, бұқараның тұрмысын шынайы жақсарттық. Біз қалыққа тиімді саясаттарды үздіксіз ойдағыдай тиянақтандырып, ауыл қыстақтарды көркейтуді ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру нысанасына қарай үздіксіз күрес жасаймыз деді. Төрбелшін аудандық 6-шы орта мектеп одақ комитетінің Шужи Мау Шутин, бас Шужи Си Цзиньпин дәріптеген нық қадаммен алға басу біз сияқты жас оқытушылармен ерекше үндестік тапты. Мен партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатын есте берік сақтап, негізгі заттыға тамыр тартып, табандылық көрсетіп, отанның екінші 100 жылдық күрес нысанасына жастық оралымның күш қуатын арнаймын. Партия алаңсыз болыңыз, мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын деді.
3: Мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жері алуан түрлі әдебиет көркемөнер көрмелік қойылымдары, бейзаттық мәдени мұраны сезіну, мәдениет саяхат қимылдарын өткізді. Әр ұлт бұқарасы саяхатшылармен бірге отанға мадақ айтып, Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Демалыста

0: Ақтөбе ауданының 14-ші кезекті Синьцзяң ән-жыр ауыс-түйіс көрмелік қойылымы дабыралы басталды. Қимыл Құтыбида театр қойылды дегенді негізгі тақырып етіп, бүкіл Синьцзяңның жер-жерінен келген 16 ән-жыр уәкілдер үйірмесі бір сахнада өнер көрсетті. Саха өнерпаздар мен кішкентай әртістер сахнада классикалық музыкаларды орындады. Алаңда тағы музыканы мектеп ауласына енгізу, ерекше көрмелеу, сату бөліктері орналастырылды. Құтыбе ауданының тұрғыны Чин Фың Цүн, құмарымыздан шығып тыңдадық, өте тамаша орындады. Хикая халықпен жанасым декен, мұндай көрмелік қойылымдарды бұқара ұнатып көреді деді. Бесінші кезекті Памир үні музыка салтанаты Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында басталды. Қарлытау мен Шалғын табиғи сахнаға айналып, ерекше базар сәйкестіріліп, мәдениет саяхат тұтынуын жебеді. Қимыл 10-шы айдың 10-шы күніне дейін жалғасады. Гуаншилық саяхатшы Хуан Шинлинь: «Осы реткі мемлекет мерекесінде Синьцзяңға арнаулы келдім. Алаң ерекше думан декен, жадырап қалдым. Бұл менің өмірімдегі өзгеше саяхат болды. Тағы да келсем деймін», деді. Алтай Жаңжуншан шаңғы алаңы мемлекет мерекесін құттықтау тақырыптық қимылын өткізіп, дәуір үлгілерінің ізгі істерін үстінде таратты. Әр ұлт бұқырасы саяхатшылармен бірге «Отанды жырлаймыз» әнін асқақтата шырқап, асқақ ән әуенімен мерейтойға мадақ айтты. Хунандық саяхатшы Чэн Хуан ерекше мағыналы болды. Сансыз үлгілердің табандылығының арқасында қазіргі тұрмысқа кенелдік. Алтайда «Отанды жырладық». Отан-ананың туған күнінің құтты болуын, ел аман, жұрт тыныш болуын шын жүректен тілейміз, деді. Мұнан сырт, Құмыл қаласы тағы салтанатты мерейтой желкен жайы алысқа сапар шегу атындағы бұқаралық әдебиет көркемөнер сауық кешін өткізіп, Батыс бағыт армиясының Құмылдағы төңкерістік хикаясы көріністі театр үлгісінде мәнерлеп оқылды. Қарт, орта жас, жас, өспірім сынды төрт ұрпақ әртістер сахнаға шығып, шекара өңір ұландарының отаншылдық сүйіспеншілігін бейнеледі. Қашқар Көнешер ауданы Джунго Синьцзяң ұлттар музыка аспаптары қыстағында ұлттар музыка аспаптарын жасау, бейзаттық мәдени мұраны жалғастыру желілесі қимылын бастап, бейзаттық мәдени мұра шеберлерінің өнерімен отанның туған күніне тарту сыйлады. Ақши ауданы ұлттар дене тәрбие жарысы мен бейзаттық мәдени мұра көрмелік қойылымын қатар бастады. Манас эпосы тартымды орындалып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырып, бұқараның демалыс кезіндегі тұрмысын байытты. Әртіс Тоқтосын Хадырахун бейзаттық мәдени мұраны ән әуенімен жалғастырып, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебейміз, отанның гүлденіп көркеюін тілеймін, деді.
1: Мемлекет мерекесі демалысында темір жолдағы жолаушылар мөлшері зор мөлшерде артты. Синьцзяң темір жолындағы кадрмен жұмысшы қызметкерлер қызмет орнынан тапжылмай, мерекелік тасымалды қамтамасыз ету қызметі нақты егжей-тегжейлі игеріп, жолаушылардың қауіпсіз, іркіліссіз сапарына кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 10-шы айдың 1-ші күні Синьцзяң темір жолы мемлекет мерекесі демалысында жолаушы тасымалын қауырт өрлеуін қарсы алып, күніне 315.800 адам рет жолаушы жөнелтті. Синьцзяң темір жолының өзекті қатынас торабы ретінде Үрімжі вокзалы Тяньшан Қарғалдағы қызмет өтеу маркасын үздіксіз жарқыратып, көптеген тиімді нақты шараны алға қойып, қалың жолаушыға тыныш, тәртіпті, жанға жайлы сапар кешірмелерін әзірледі. Жолаушы Джамырза демалыста кезекші поезды көбейтіп қатынатты. Билет сатып алуға да қолайлы. Вокзалға кіргенде жол көрсетіп көмектесетін қызметкерлер бар. Жүріс-тұрысымыз өте қолайлы, тез болды, деді. Джунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі Үрімжі вокзалы жолаушы тасымал цехының орынбасары меңгерушісі Гау Күн былай деді. Билет тексеру орны, лифт, аялдама сияқты шешуші орындарда жетекшілік етуді қызмет өтеуді күшейттік. Әрі кәрілер мен әлжуаздар және аурулар мен мүгедектер, жүкті әйелдер сияқты түйінді жолаушыларға алдымен пойыз күту орнына апару, мейір жеткізіп, апарып, алып келу, жасыл арна сияқты бір бекеттік көмек көрсеттік. Жергілікті қатынас тараулармен бірге пойыздың қатынау жоспарынан жолаушылардың келу

0: аттану информациясынан дер кезінде бірге игіліктеніп, әлеуметтік қатынасының қатынау уақытын ұзарту, кезек санын көбейту арқылы жолаушылардың көлік ауыстыру жұмысын дер кезінде ойдағыдай істедік. Тасымал қуатының кеңеюінің, қызмет өтеу сапасының жақсаруының астарында теміржол жабдықтарының қауіпсіз айналымының берік кепілі бар. Мемлекет мерекесі кезінде жолаушылар легінің сынағына байыптылықпен төтеп беру үшін Синьцзян теміржолының қатысты орындары поезды тексеріп, жөндеу өлшемін қатаң атқарып, поездың қауіпсіз қатынау қорған шебін қатаң, егжей-тегжейлі бекемдеп, төтенше қатаң тексеріп жөндеу қызметі арқылы әрбір поездың орнықты қатынауын қорғады. Чунгу теміржолы үрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі үрімжі вагондар участикасы шоғырлы қозғауш күш сехінің механигі Ван Фуйын бұлай деді. Мереке қарсаңында біз барлық паровоз группаларын жаппай тексеріп жөндедік. Мереке кезінде біздің паровоз группамыз түгелдей желге шығарылып, паровоз группасының түрлі жабдықтарын тексеруді қорғауды үздіксіз күшейтіп, қауіпсіздік көмескі қатерін дер кезінде аластап, жолаушылардың жанға жайлы тыныш сапарға шығуын бар күшпен қамтамасыз еттік.
1: Мемлекет мерекесі кезінде Алатау сағасы темір жол шекара өткелінде кезекші поездер қайшалысып, кеденнен өткізу жұмыстары қарбалас жүріліп, мерекеде міндет өтеу қамтамасыздандыру міндеті жапалы болды. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу екінші отрядының халық сақшысы Сүнфей бірінші шептегі қызмет орнынан табжылмай міндетін қатаң атқарып, Жібек жолы арнасының қауіпсіз, іркіліссіз болуын қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысының бірінші күні Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу, шекара қорғаныс тексеру пункті, шекарадан кіріп шығатын 70 поезды, поезбен бірге жүргендерді 142 адам рет тексерді. Сүнфей мен қызметтестері міндет өтеудің бірінші шебінде бастан аяқ табанды болып, міндет өтеуді қамтамасыздандыру міндетін жоғары өлшеммен, жоғары өнімділікпен орындап, шекара өткелінде кеденнен өтудің іркіліссіз, тәртіпті болуын бар күшпен қамтамасыздандырды. Ол, шекаралық тексерудің бірінші шебіндегі қызмет орнында міндет атқаруда титтей де селқостық істеуге болмайды. Әрбір буын шекара өткелінің қауіпсіздігіне саяды. Мемлекет мерекесі кезінде кезекші поездердің қатынау мөлшері жоғарылады. Біз тіпті де бар пейілмен кірісу рухын сәулелендіруіміз керек. Әр қандай нәзік буындарды қағыс қалдыруға болмайды, деді. Биыл 35 жастағы Сүнфей 2009 жылы қосынға қатынасып, Алатау сағасына келеді. 2018 жылы бұрынғы қоғам қауіпсіздігі шекара қорғаныс әскери бөлімдерінің қарастылығын өзгертуіне байланысты, Сүнфей темір жол шекара өткелінің бірінші шебіндегі міндет өтеу орнына келеді. Шытжаңа қызмет саласы мен кәсіптік талап алдында ол тыңнан бастап ден қоя зерттеу жүргізіп, күн сайын жаттығу барысында кәсіпке жетік болып, өнерді шыңдап, біртіндеп қызметке ысылған, көпшілік мойындаған бірінші шептегі міндет өтеу кәсібінің тіректілеріне айналды. Сүнфей былай деді. Қарастылығымыз өзгерген кезде кәсіптің қыр сырын көп білмейтінмін. Поезды тексерудің барысын, жұмыс басында бір жақты етудің маңызды түйіндерін түгелдей басынан бастап үйрендім. Ол кезде қолым босай қалса болғаны, сақа халық сақшыларымен бірге міндет өтеп естелік алып қайта-қайта нақты жаттығу жасап, бірте-бірте тұтас қызметті жеттік игердім. Алатау сағасы шекара өткелінде жыл бойы құмды боран соғады. Ортасы жапалы. Ашық жерде міндет өтеп, күндіз-түні кезектесіп істеу, көші-қон басқару сақшыларының қызмет дағдысы. Күн сайын қайталанып отыратын тексеру қызметі халық сақшыларының табандылығын, төзімділігін және ұстамдылығын ең сынайды. Қызмет орнынан табжылмаған күндерде Сүнфей кезекшілік жауапкершілігін үн-түнсіз арқалап, отбасындағыларға деген сағынышын жүрегінің түкпіріне жасыратын. Міндет өтеу әредігіндегі қысқа ғана демалыс кезінде ол үнемі қол телефонын алып, алыстағы отбасындағыларға хабарласады. Ол былай деді. Мереке демалыс күндері басқалар отбасындағылармен бас қосқанда, біз қызмет орнымыздан баяғысынша тапжылмаймыз. төрт көзбен күтетін сәтім қол телефон экраны арқылы үйдегілермен сөйлесіп, баламды көріп, әке-шешем

0: ның тапсырмасын тыңдау. Үйдегілермен бірге бола алмағаныммен, Джунго Европа кезекші поездерінің чегара өткелінен аман есен шығып жатқанын көргенімде, іштей берген бодауым татиды деп ойлаймын.
1: Районымыздың жер-жері маңызды факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, бір топ түйінді электр нысаны құрылысын жеделгерлетіп, жоғары сапалы дамуға пәрменді қозғаушы күш істеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде автономиялы районның түйінді инженериясы Чаңбей 750 киловольттық керне өзгерту пункетінің құрылыс жұмысы қауырт жүргізілуде. Құрылыс орнында ірі тұрпатты машиналар көрілдеп, болат шыбықты байлау, бетон құю сияқты жұмыс тәртіптері тәртіппен өрістетілді. Нысан Санжы қаласының солтүстігіндегі құмды шөлдің жиегіне орналасқан. Нысанға жалпы 952 миллион юан қаржы қосылған. Мемлекеттік электр торабы құрылысы бөлімше серіктестігінің бірінші нысан басқару орталығы нысанның жұмыс басындағы басқару меңгерудің арнаулы жауаптысы Хам Чин. Инженерия межемен 2027 жылы 12 айдың соңында салынып болып, іске қосылады деп таныстыра келіп былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін Санжының солтүстік бөлігіндегі фотоволттық жинау пункетінің қабылдау қуатын жоғарылатады. Сондай ақ, соңғы мезгілде жаңадан қосылған 12 миллион киловаттық жаңа энергияның қабылдау қажетін қанағаттандырып, желінің аралығы ұзақ болудан келетін шығынын азайтып, электр торабының сенімділігін жоғарылатып, Синьцзянь электрін сыртқа жеткізуге пәрменді тірек әзірлейді. Қазір Шиху қаласының 1 миллион киловаттық фотоволттық электр нысаны жедел салынуда. Нысанның елеген жер аумағы 30 мың одан асады. Жалпы 2 миллиард 700 миллион юан қаржы қосылады. Салынып болғаннан кейін жылына орта есеппен 1 миллиард 550 миллион киловатт сағат таза электр қуатымен қамдап, Шихудың жергілікті жасыл электр кемістігін онан ары толықтап, өңірлік энергия құрылымын сапалландырады. Нысан инженері Вейкі Шин былай деді. Тұтас электр шығару жүйесінің барлығы жергілікті орынның жұмыс жағдайына үйлеседі. Ін тұрпатты қос бетті жоғары өнімді бөлшектерді таңдап істеттік. Тағдылы жалаң бетті бөлшектермен салыстырғанда теріс бетті шөл даланың жер бетінен шағылысқан жарығынан пайдаланып өнімділігін күшейтеді. Төмен температурада әлсіреу қуаты анағұрлым жақсы. Солтүстік Шинжаңның қысқы төмен температуралы ортасына үйлеседі. Аратүрг ауданы Хуажун жаңа энергиясының 1 миллион киловаттық жаңа энергия нысаны орнықты жүргізілуде. Жұмысшылар жел генератордың тағанын құюмен қарбалас. Бұл нысанға жалпы 3 миллиард 100 миллион юан қаржы қосылған. Бұл жоғары қуатты 100 жел күші генераторын орнатуда қамтиды. 188 километрге жоқ ішкі электр жеткізу желісінен 34-ін сәйкесті орнатып, 220 киловольттық қысымды жоғарылату пункетінен біреуін шаңадан салады. Нысанның бас меңгерушісі Бау Ердуне Бүлік, нысан салынып өндіріске қосылғаннан кейін жылдық торапқа шығатын электр мөлшері 2 миллиард 350 миллион киловатт-сағатқа жетеді деген былай деді. Бір жеке жел генераторына орта типтегі 10 мегаваттық жел генератор істетіледі. Оның қалақша дөңгелегінің диаметрі 220 метр. Мұнара түтігінің орталық биіктігі 120 метр. Есептеу арқылы толық көтерімділікке ие болған ахуалда бір айланғанда 3 киловатт сағаттан артық ток таратады.
0: 10-шы айдың 2-ші күні Джунго мұнай табиғи газ добы Тарым мұнай алабы Такламакан шөлінің батыс солтүстік жиегіндегі Чинтан 1-ші құдығынан мұнай қалыптастыратын жыныс алып шыққан жариялады. Бұл еліміздің Тарым ойпатының батыс солтүстік жиегіндегі 8000 метр терең жерден тұңғыш рет мұнай қалыптастыратын жыныс алып шығуы. Шинжаңның ерекше терең құдық мұнай газ барлауында маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізуі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Онсу ауданындағы Чинтан 1-ші құдығында қызметкерлер 8080 метр терең жер астынан 6 метр келетін жыныс үлгісін алып шықты. Джунго мұнай табиғи газ добы, Тарым мұнай алабы барлау істері бөлімі, Тайпин районы

0: барлау нысаны бөлімінің меңгерушісі Шүянән, бұл сұры тастар Кембрий жүйесі Юртос группасынан келген. Жер астында 500 миллион жыл көміліп жатқан. Ол көмір сутегі қайнарындық жыныс деп те аталады. Мұнай өндіретін шикізат зауытына барабар деп таныстыра келе. Көмір сутегі қайнарындық жыныс мұнай газ қалыптастыратын жыныс. Осы бағалы жыныс үлгісі болғандығы себепті, біз 8000 метрден астам терең жердегі мұнай газдың қалыңдығы қанша, қалыптасу дәрежесі қанша дегендей, мұнай газдың қалыптасу қуатына талдау жасап, баға бере аламыз. Бұл 10000 метрден асатын тұңғыш ғылыми зерттеу құдығынан кейінгі 8000 метр тереңдіктен көмір сутегі қайнарындық жыныс алып шығуымыз саналады. Бұрғылау технологиясындағы маңызды ілгерілеушілікті әйгіледі. Қазір көптеген терең құдықты бұрғылайтын бұрғы басын еліміз өндіреді деді. Жынтан бірінші құдығы еліміздің тұңғыш дербес зерттеп жасаған 12000 метрлік бұрғылау машинасынан пайдаланып бұрғылап барлайды. Оның өзекті материалы 1500 Цельсий градустық жоғары температурада және 80000 атмосфералық қысым ерекше шарт жағдайында жасалған, салмағы 10 тоннаға жететін 8 пілдің бір уақытта тырнақтың үлкендігіндей аумақта тұрғанда тудыратын қысыммен барабар. Озық технология мен жабдықтардың көмегінде бүгінгі таңда Тарым мұнай алабында ерекше терең құдықты бұрғылап барлаудағы ерекше мысалдан қалыпты жағдайға өзгерді. Қазіргі дейін Тарым мұнай алабында 8000 метр тереңдіктен бұрғылап барлаған құдық 270-ден, ерекше терең мұнай газдың жылдық өнім мөлшері 20 миллион тоннадан асып, еліміздегі ең үлкен ерекше терең мұнай газ өндіріс базасына айналды. Джунго мұнай табиғи газ тобы Тарым мұнай алабы ХАДы мұнай газ басқару районының екінші дәрежелі инженері Лу Жун Юан, еліміздегі ең үлкен ерекше терең мұнай алабы ретінде Фумен мұнай алабы Такламакан шөлінің ерекше терең жер қабатынан 20 миллион 360 мың тонна өңделмеген мұнай 8 миллиард 150 миллион текше метр табиғи газ алды. Мұнай газ эквиваленті 26 миллион 860 мың тоннадан асты деді.
1: Таяуда бір OPC, яғни бір адамдық серіктестік дербес зерттеп жасаған AI көру түйсігімен тексеру жүйесі Синчикаң дәрі-дәрмек жекті жарна серіктестігіне қолданылып, жасанды зерт арқылы кәсіпорынның жоғары сапалы дамуына қуат үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумонхойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Синчикаң дәрі-дәрмек жекті жарна серіктестігінің жалпылық жасаулы дәрі-дәрмек цехында қызметкерлер дайын дәрі сұйықтығын әйнекпен тексерудегі кемістіктен сақтанып, AI көру түйсігімен тексеру жүйесіне жеткізді. Бұнда жоғары дәлдіктегі өнеркәсіп фотоаппарат арқылы кескін жинайды. Сондай-ақ көру түйсігі технологиясын ішкерлей үйрену арқылы AI зерделі талдау жасап, парықтап, дәрі сұйықтығындағы болымсыз бөгде заттарды дәлме-дәл тауып, сапа тексерудің тұтас барысын автоматтандырады, зерделендіреді. Синчикаң дәрі-дәрмек жекті жарна серіктестігі цифрландыру, зерделендіру бөлімінің меңгерушісі Уаң Бин тілшіге, біздің осы парықтау жүйемізге кіргеннен кейін тексеру өнімділігімізді жоғарылата аламыз. Сонымен бірге тексеру өзіндік құнымызды төмендетіп, дәрі-дәрмек сапасына кепілдік ете аламыз деді. Бұл AI көру түйсігімен тексеру жүйесін Үрімжі жоғары жаңа технология ашу райондағы Жаңақалы райондағы бір OPC бір адамдық серіктестік Синьцзяң Джинге Тема зерделі ғылым технология чекті серіктестігі дербес зерттеп жасаған. OPC бір адамдық серіктестік жеке немесе шағын ұсақ топтарды өзек етіп, жасанды зерде сияқты цифрлы технологияларға сүйеніп, зерттеу ашу, тиянақтандыру, қызмет өтеу, тұтас тізбекті түйғайналымды орындайтын жаңаша шаруашылық құру үлгісі. Биыл үшінші айда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақалы районы бүкіл Синьцзяңда OPC жаңалғашу орталығын алдымен орналастырып, арнаулы сүйемелдеу саясатын шығарып, жасанды зерде, жұмсақ бөлшекті зерттеу ашу, санды мәлімет жағдайын қолдану саласындағы ерекше жекелерді күш сала жетілдірді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы

0: Жаңақал районы цифрландырып дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Шан Чуан. Қазір ниет білдірген 60 неше OPC бір адамдық серіктестіктің шаруашылық құру шоғырмен ұштасып, 20 неше жаңалық ашу тұлғасы сәтті тіркеліп, тиянақтанып, цифрлік кәсіп саласының жаңалық ашу өміршеңдік күші үздіксіз әйгіленді деп таныстыра келе былай деді. Анағұрлым көп шағын әрі кемелді OPC шаруашылық құру тұлғаларының кәсіп тізбегімен, қызмет өттеу тізбегімен тоғысуын жебейміз. Алдағы 3-5 жылда 10 неше үлгілік ықпалға ие, ерекше жеке тұлғаны жетілдіруге күш салып, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын даму үлгісін қалыптастыру жөнінде белсене ізденіс жасап, үлгі көрсету жетектеу ролын онан ары сәулелендіреміз.
1: Қазір дәл дүңбе бидайдың тұқым сіңіру мезгілі. Районымыздың жер-жері ауыл шаруашылық технологиясына жетекшілік етумен зерделі ауыл шаруашылық машиналарын қолдануды бір тұтас жоспарлап, тұқым сіңіру жұмысын дәлме-дәл жоғары өнімді жүргізіп, келер жылы жазғастықтан мол өнім алуға берік негіз қалады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Боратала қаласы Аралтоғай мал фермасының дүмбе бидай егу атызындағы тегісте кең тұтасқан егістік жерде бейдау бағыттауыш жүйесі орнатылған тұқым себу машинасы бір қалыпты қарқынмен жұмыс істеуде. Арық ашу, тұқым сіңіру, топырақ жабу, тамшылатып суару құбырын төсеу бір жолда орындалды. Түзу, ретті тұқым себу жолында бидай тұқымы топыраққа тегіс сіңірілді. Боратала облыстық ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығы ауыл шаруашылық техниктерін бірінші шепке баруға ұйымдастырып, тұқым себу қарқынына бастан аяғы ілесіп, диқандарға дүмбе бидай егу және қыс түсуден бұрынғы басқару түйіндерін бетпе-бет түсіндірді. Егінші Жаңбаң, биыл 835 мың жерге дүмбе бидай ектім. Ауыл шаруашылық технология мамандары атызға келіп, бізге технологиялық жетекшілік етті, көңіліміз де орнықты деді. Санжуқ-Изу автономиялы облысының, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысының ауыл шаруашылығына саятын тараулары сәйкесе әрекеттеніп, бидайды құнұттап егу, топырақ құрамын өлшеп тыңайтқыш беру, сортаң жерлерді құнарландыру сияқты озық технологияларды жалпыластырып, шаруалардың тұқым сіңіру сапасын жоғарылатуына жетекшілік етіп, егудің өзіндік құнын төмендетті. Хошыт ауданы 28 мың мұ жерге дүмбе бидай егуді жоспарлады. Хошыт аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің агрономы Шандай. Қазір аудан бойынша дүмбе бидай егу соңғы кезеңге өтті дей келіп былай деді. Кейін бидай өркөнінің көктеу өсу жағдайын үздіксіз қадағалап, дерттербезден зиянды жәндіктерден сақтану, атыздарды баптау, қорғау, қыстан өтіп, суықтан сақтану сияқты кейінгі қызмет өтеуді ойдағыдай істеп, тұтас ауданның дүмбе бидайының қыстан аман өтуін, ақаусыз өсуін жан-жақты қамтамасыз етіп, келер жылы астықтан мол өнім алуға берік негіз қалаймыз. Ақсу аймағында дүмбе бидай егу жаппай өрістетілді. Әрқайсы аудан қалалар жоғары өлшемді егіс атыздарының астық егу салыстырмасын кеңейтіп, арасын қысқартып, түп санын арттыру, көп негізді кірістіріп егу, құнытта егу сияқты технологияларды күш сала жалпыластырып, ауыл шаруашылық техниктерін атызбасына барып соңына түсіп жетекшілік етуге бұйымдастырды. Межемен 10-ші айдың орта шенінде тұқым сіңіру міндеті орындалады. Оңсу ауданының ауыл қалашықтары арнаулы түрде сапалы егіс атыздарын дүмбе бидай егуден үлгі көрсету өңір етіп белгіледі. Оңсу аудандық ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру орталығының орынбасары меңгерушісі Ғынигүл Емін былай деп таныстырды. Біз Шиндун 22-ші нөмірлі, Жинфың Юанмай 2-ші нөмірлі, Анундун 6-ші нөмірлі сияқты жоғары өнімді қарсылық қуаты күшті сорттарды таңдап алып, негізгі тыңайтқышты толық беріп, үйлесімді жиі егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясын қолданып, дергезінде тұқым сіңіріп, өркенді жетілдіріп, дүмбе бидайдың қаулап өсуіне дем береміз. Күшар қаласы Үштұрпан ауданы бидаймен жүгеріні бірлестіру, бидаймен лазыны бірлестіру сынды күрделі егімшілік үлгісін жалпыластырып, кең тар аралықта егумен дағдылы егуді ұштастыру тәсілін қатар қолданды. Мұндағы мақсат бір жерден екі рет өнім алу. өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру болмақ. Үштұрпан ауданы жаңа ауат ауылының егіншісі Әлижан Әмет былай деді. Биыл біз бидай арасына жүгеріні кірістіріп егу, лазыны кірістіріп егу жаңа үлгісін қолдандық. Аудан бізге сапалы бидай сортын таныстырды. Сондай-ақ шаруаларға тиімділік жасау қосымша қаражаты да бар. Тұтас барыстағы жұмыс ауыл шаруашылық машиналарымен істелді. Уақыт та, күш те үнемделді. Келер жылы мол өнім алуға сеніміміз кәміл.
0: Биылдан бастап районымыз орта дәрежеден жоғары қабілетінен айырылған қарттарға зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын таратады. Қазірге дейін Үрімжі қаласы зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну билетінен жиыны 14 миллион 600 мың иван таратты. Енді станциямыздың тілшісі Жаңенің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Биыл 92 жастағы Ли Тинхы орта дәрежелі қабілетінен айырылған қарт. Жыл бойы үйде күтімделеді. Күнделікті тұрмыста күтуші келіп қарайласуға мұқтаж болғандықтан балалар оған құрылымының қарттарды күтімге алуға қызмет ету түрін сатып алып берді. Қарттың ұлы Ли По тілшіге. Зейнеткерлікке қызмет өту тұтыну қосымша қаражаты бар. Ай сайын көптеген шығынды жеңілдетті дей келіп, айына 800 юан қосымша қаражат береді. Бұл ақша күтімделудегі өте үлкен мәселен шешті. Үйге келіп, қызмет өтейді. Әкеміздің денесін уқалап, шашын алып береді. Негізді күтімдеудің бәрі бар. Отбасымыздың экономикалық ауыртпалығын шынайы жеңілдетті деді. Биыл бірінші айдың бірінші күні Шинжаң тұңғыш рет орта дәрежеден жоғары қабілетінен айырылған қарттарға зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын тарату нысанын бастады. Шартқа үйлесетін орта дәрежеден жоғары қабілетінен айырылған қарттарға электронды тұтыну билетін таратып, оны қалық істерін естелікке алу құрылымдарында зейнеткерлік, үйде қарттарды күтімге алу, әлеуметтік аумақта қарттарды күтімге алу сынды үш түрлі зейнеткерлікке қызмет өтеу қаражатына істетті. Толайластыру салыстырмасы әдетте зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну сомасының 30-60% ұстап, әр адамға айына ең жоғары толайластыру мөлшері 800 юан болды. Үрімжі қалалық халық істер мекемесі қоғамдық игілік бөлімінің қарттар қызметі бөлімінің бастығы Ван Янжун. Нысан басталғанын бері Үрімжі қаласы зейнеткерлікке қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатынан жалпы 14 миллион 600 мың иван таратып, орта дәрежелі қабілетінен айырылған қарттарға 28 мың адам рет тиімділік жасады деп таныстыра келе, келесі қадамда біз саясат үгітін кең көлемде өрістетіп, қабілетінен айырылған қарттарды арнаулы адақтап, шартқа үйлесетін қарттардың игіліктенуге тиістілерін мүмкіндіктің барынша игіліктенуге кепілдік етіп, қызмет өтеумен қамдауды үздіксіз арттырып, отбасылық істер, үймілік басқару, емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарын үйіне барып қызмет өтейтін кәсіпорындардың тізімдігіне енгізуге жетектеп, аттанысқа келтіріп, қабылдауға тестілерін түгел қабылдап, қарттардың алван түрлі тараланған зейнеткерлікке қызмет өту қажетін шынайы қанағаттандырамыз деді.
1: Мәдениет жұңго сапары. Бай ауданындағы Қызыл тас үңгірі Жібек жолы өркениет ауыз түйісінің көп ұлт мәдениеті тоғысуының бағалы дәлелі. Демалыста атын естіп арнаулы келген саяхатшылар мың жылдық тас үңгір көркемөнерін тамашалау сапарын бастады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қызыл тас үңгірі Бай ауданының шығыс оңтүстігіне орналасқан, еліміз тарихындағы ең ерте қазылған, жағрапиялық орны ең батыстағы ірі тас үңгір шоғыры. Жаңа Иранның 3-ші ғасырынан 13-ші ғасырына дейінгі Шинжаңның ерте заманғы бұтта діні мәдениетінің шұғылалы тарихына куә болды. Ол Дүнхуаңдағы Могау үңгірінен 260 жыл ерте болып, көркемөнер қамбасы деп аталған. Бұл арада қазір 349 үңгір сақталған. Қабырға суреттердің жалпы ауданы 4000 шаршы метрге таяйды. Қызыл тас үңгірі Күсәннің жергілікті мәдениет ерекшелігін әйгілеумен бірге орта жазық көркемөнерімен Үйтен бұтта дінінің ықпалында бейнеледі. Жұңқадағы ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының жанды ықшам көрінісі. 2014 жылы дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енгізілді. Гансулық саяхатшы Юнджин. Бұрын тас үңгір

0: келсе, ең алдымен дүн қуаң есіме түсетін. Осы рет келгенімде қызыл тас үңгірінің ерте кездегі тас үңгірлердің қайнар көздерінің бірі екенін білдім. Бұл араға көркем көріністі тамашалау үшін ғана емес, оның да маңыздысы мәдениет сезінісі үшін келеміз деді. Соңғы жылдары цифрлы ғылым технология тас үңгірлерді қорғау мен әйгілеуге жаңа жол ашты. Үңгірлерді жалпы беттік жоғары дәлдікпен жинап, ғылым технологиялық тексеру тәсілдерімен ұштастыру арқылы үңгірдің әуелгі құрылыс жүлгесін, мүсін формасын және қабырға суреттердің мазмұнын қалпына келтірді. Сонымен бірге AI технологиясы да қызыл тас үңгірінің қабырға суреттерін қалпына келтіруге қолданылып, бағалы қабырға суреттердің бұрынғы тамаша бейнесін қайта әйгілеп қана қалмастан, тіпті тас үңгір бұтқанасы саласындағы мәдени мұрағаттарды қорғау және көрмеге қойып пайдалану үшін үлгі алуға болатын жоба әзірледі. Сәншілық саяхатшы Лин Хай экскурсиялағаннан кейін қатты әсерленіп, байырғы жібек жолында түрліше өркениеттің тоғысқаны үңгірдің қабырғасына сызылған. Бұл Будда дінінің қабырға суреттері ғана емес, оның да маңыздысы ол ерте замандағы адамдардың тұрмысы мен ауыс түйісінің естелігі. Синжаңның ежелден көп мәдениет тоғысқан жер екенін шынайы сезінуге болады деді. Синжаң жақсы жер.
1: Мемлекет мерекесі демалысында Майтау-Күшар тас жолы, Алтай-Қом тас жол сияқты әйгілі линиялар қалың өзгелігімен саяхаттаушыны қарсы алды. Жер-жерден келген саяхатшылары автокөліктермен жүріп, күзгі Синжаңның көркем көрінісінен барынша ләззаттанды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Майтау-Күшар тас жолының саяхат өрлеуі үздіксіз жоғарылап, күздігіннің мың бояулы көркем көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Тас жол бойындағы Қызылияр, Тяньшан, үлкен шатқалы, үлкенді кішілі Лонгчжи көлі сияқты көрініс өңірлерінде саяхатшылар қайшалысады. Қызылияр, Тяньшан үлкен шатқалы көрініс өңіріндегі жалама жартас Кофе дәлізінде мемлекет туымен бірге суретке түсемін деген ат басын бұратын жер орналастырылып, көптеген саяхат

0: тың игеру алаңында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Дунжи Юнның хабарын тыңдаңыздар. Бұйрығыны естілісімен 7200-ден астам жүгіруші басталу түйінінен аттанды. Айбы әуескерлер жүгіруден ләзаттанды. Үлкендер байсалды жүгірсе, жас өспірімдер қайраттана түсті. Жарысқа қатынасқан шебер Еламан Сайрамханұлы былай деді. Мен әр жылы осы шығызы марафонына қатынасамын, әр қашан өте жақсы сезінемін. Оның үстіне жарыс жолы да барған сайын сапалланып, еріктілер барған сайын маманданып, әр жылы адамдарға бір түрлі ұқсамаған әсер ала келеді. Осы кезекті жарыста марафон және жартылай марафон сынды екі жарыс түрі орналастырылды. Бұл шығызы марафонның жүгіруші достарымен уәделескен 4-ші жылы. Жарыс қаланың жалпы көріністік жарыс жолы ұстанымынан жазбай, жолдың басталу түйінін әскери тың игеру алаңындағы тың игеріп шекараны қорғау ескерткішінің астына орналастырды. Жол бойы шығыз дафесі, Мингжухы, әскери кеменің тақырыптық сайран бақшасы, жаң үй шарап қоржасы сияқты шығызының белгі сипатты орындарымен тұтасты. Соңғы түйіні 1 тамыз қант зауытының мәдениет жасампаздығы көшесі болды. Тұтас жарыс жолы шығызының әскери тың игеру мәдениет негізін, қала дамуының жаңа бетбейнесін жаратылыстық экологиялық көрініспен бір тұлғаландырды. Үрімжі қаласынан келіп, жарысқа қатынасқан шебер Жан Юйфей жарыс жолының орналастырылуына дән риза болып, бұл менің шығызға тұңғыш рет келіп марафон жарысына қатынасуым. Жарыс жолының айналасындағы орта өте көркем. Онан соң жол бойындағы қала тұрғындары мен достары өте ыстық ықылас танытты деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 11-де 25 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 5-де 20 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 10-да 24 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 8-де 29 Цельсий градус.
0: Боратылада күн бұлтты, температура 7-де 20 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 10-да 21 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 8-де 23 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 6-да 24 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 9-да 25 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 8-де 23 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 17-де 28 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 12-де 26 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-де 25 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 14-де 26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-де 26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлттап барып ашылады, температура 14-де 28 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Дина Шәкенқызы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет

0: пен Зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы

Ұңқа қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың жоңқа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы бүгінгі 8-ші шысы 143-ші тәні 9-ші лен партия ячейкасын таныстырамыз. Жетінші айдың бірінші күні Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бүгінгі 8-ші шысы 143-ші тәні 9-ші лен партия ячейкасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. 9-шы ленге барғанымызда тегісте таптаза әуелгі мақсат жолы бүйрек шаптол бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7-ші айда бас шуджи Си Цзиньпин Синьцзянда қызмет тексерген кезде автокөлікпен Пингтуан 8-ші шысының 143-ші тәніне келіп, тексеріп зерттеу жүргізіп, Низыханның отбасының шаптол бақшасына келген болатын. Әр жолы сол көріністі еске алғанда Низыхан қатты әсерленеді. Ол өмірімдегі ең даңқты іс бас шужимен кездескенім болды дейді.

9-шы Лем партия ячейкасының шуджиі Лем басқару комитетінің жетекшісі Дави Сен бас шуджидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі бингтәнің хикаясын ойдағыдай баяндау үшін 9-шы Лем партия ячейкасы 20-ші жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өте үгітлексия әтіретін бастамашылдықпен құрды, деді Низықан, солардың бір мүшесі.

ерікті қызмет өтіп үгітлексия әтіретіне қатынасқаннан бастап низықан үнемі кәсіпорындарға, мектептерге, органдарға барып арнаулы тақырыпта үгітлексия жасап өзінің төл кешірмелер арқылы бас шужидің көңіл бөлуі қамқорлық жасауы тән алаңдардың тұрмыс өзгерісі және бүйрек шаптығы кәсібінің даму барысын баяндады. 9-шы ленда низықан сияқты бастамашылдықпен ауқаттанған әрі бастамашылдықпен үгітлексия жасаған партия мүшелері ішінара емес. Олар өз ісін өз айту тәсілі арқылы бас шужидің тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты.

Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасын тұтастыратын халыққа қолайлы жол ғана емес, сонан да маңыздысы 9-шы лем партия ячейкасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызыл кенді жалғастыратын жанды оқулығы болып, лен үйлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабаққанасына айналды. Соңғы жылдары 9-шы лен жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер жерінен келген үйрену тексеру зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкелей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі лен үйлердің гүлденуі әмілетінен нақты орында куә болды.

жәндіктерден сақ шаптала егетін диқандар шаптала ағашының қыс маусымында үсікке шалдығуы дерттерімізден, зиянды жәндіктерден сақтанып және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын. Көне кәсіп саласын қайткенде тың өміршеңдік күшке ие етуге болады. 9-шы лен партия ячейкасының жауабы. Ячейканы кәсіп тізбегінде құрып партия мүшелері бірінші шепте атай салу болды. Тавишен былай деп таныстырды. 9-шы лен партия ячейкасы дәстүрлі партия группасын құру үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек шаптол бақшасы мен жеміс орманы сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелері атаушылар қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге ячейкадағы партия мүшелері көне жеміс бақшаларын жаңалау дәрежесін жоғарылату қимылына ырықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлермен бұқарамен бірге жеміс орманын сату көшесін құрып, Чиңдұң Шүнфің сияқты жедел жеткізу серіктестіктерімен бүйрек шаптал бақшасына тұруға ырықтылықпен түйілісіп, үзу теру зат жөнелту бір бекет үлгісіндегі ұштасуды жүзеге асырды.

143.9 ауыл шаруашылығы өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып, 143-ші түн бүйрек шаптал мамандар қызмет пункін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бірқыдыру шаралар бүйрек шаптал кәсібінің тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Партия шекасының жетекшілігімен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында. Ана ғұлым көптеген шаптал егетін диқан өздерінің шаптал ағашының дәрежесін нарықтылықпен жоғалтты. Шаптал егетін диқан Лиян Чирің шаптал еккеніне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің шаптал ағашын түгелдей сапалы жаңа сортқа ауыстырды. Қазір оның 40 мыңнан астам жеріндегі жаңа сортты бүйрек шаптолы арт-артынан жеміс берді. Сапалы бүйрек шаптолы көптеген толайым сатушы саудагерді атыз басына барып сатып алуға борады. Өзі жан жаққа шапқылап, сату жолын қарастырудың қажеті қалмай, алаңсыз болып, күш аз жұмсайтын болды.

бұл ғана емес, 9-шы лен кәсіп саласының дамуын онан ары ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, бүйрек шаптал жиналысы, шаптал гүлі мерекесі сияқты қимылдарды өткізіп, таңдаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің тоғыспалы дамуын жүзеге асырып, бүкіл елдегі шаптал егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньнің үстінде арттырды.

Кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп тыңғылықты басқару Лендюдегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендюдің дамуындағы қиын мәселелерге меңзес 9-шы Лен партия шекасы жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениетті жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам, маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді бұқараны тәрбиелеп жетектеді. Сонымен бірге торгөздендіріп жөнге салудың жауапкершілік атызын ішкерлей ілгерілетіп, партия мүшелерін торгөздендіріп басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтар бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермеге алып байланыс жасады. Партия шекасы көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап шешіп, ықыласты қызмет өтеуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты.

Дави Хен мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымысында аса зор даңққа ие болу, көпшіліктің негізгі сатыға тамыр тартып, жұмысшы қызметкерлерге бұқараға қызмет өтеуінің мойындағандық. Оның да маңыздысы көпшілікті қайраттана алғам тұлға жігерлендіретін қозғаушы күш болмақ деді.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты бүрілі жандай болып, чоңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық.
1: Радио тыңдармандары, отаным басымынан бағдарламамыздың бүгінгі бөлімін аяқтаймыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Шинжан Гуанбо Диншитай.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Шинжан Гуанбо Диншитай, Хасакэйу Гуанбо, Чуэнтян Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Иммалрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иммалрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бағдарламаның басты мазмұндары: бүгін алдымен қос орталық құрылысы, алаңсыз тұтынуға болатын дәрі-дәрмекті бұқараның есігінің алдына жеткізді деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Онан соң мемлекет мерекесінде сапарға шыққанда қандай дәрілерді тұтынғаннан кейін ең жақсысы аптекөлік жүргізбеген жөн деген мазмұндағы кеңесіміз беріледі.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымызда қос орталық құрылысы алаңсыз тұтынуға болатын дәрі-дәрмекті бұқараның есік алдына жеткізді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Жыл басынан қазіргі дейін районымыздағы 50 аудан қалада орталық бұлттық дәріхана сынақ ретінде жұмыс жүргізіп, 57 аудан қалада шоғырлы бұлттық тексеруші жағы орталығы іске қосылып, қамту мөлшері 64.8%-ға жетті. Текес аудандық емді ортақ тұлғасы бас шипақанасының құзырты мұңғыл ауылдық бөлімшесінде шипагер науқастың денсаулық жағдайымен және бұрынғы ауру тарихымен ұштастырып реттеп жазды. Зерделі жүйе тексергеннен кейін оған үстінде созылмалы ауру дәрілерін тез арада берді. Зерделі ортақ игіліктенетін дәріхана басқару жүйесінің игілігін көрген Текес аудандық емді ортақ тұлғасы бас шипақанасының 3 шипақана районының 8 ауыл қалашық бөлімше шипақанасының дәрі-дәрмек қоры күшке ие уақыты сияқты санды мәліметтері айдан анық болды. Қайсы ауыл қалашықта қандай дәрі кемшіл, қайсы түрдегі дәрі-дәрмектің қамбадағы қоры азайса жүйе автоматты түрде ескертеді. Бас шипақана дереу аудан өңірі ішінде дәрі-дәрмектерді сәйкестіріп, орналастырып, тез арада толықтайды.

Дәріні толық дайындаумен бірге дәрі пайдалану қауіпсіздігі өткелінде ойдағыдай игерді. Зерделі тексеруші жақ жүйесі тексерумен адам күшімен кәсіптік дәрігерлер қайта тексеру бірлескен қос қабатты тексеруші жақ үлгісі арқылы Текес ауданының рецепт толымдылығы 92%-дан асты. Қос орталық құрылысының өрістетілуіне ілесе бүкіл районымыздағы негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдары дәрі-дәрмек түрлерінен орта есеппен 268-ін өнім өлшемінен 316-ын дайындады. Мемлекеттік түйінді аурулар дәрі-дәрмектерінен орта есеппен 103 түрін, өнім өлшемінен 109 түрін дайындады. Қан қысымы жоғарылау қанттың есеп ауруы, созылмалы тосылу сипатты өкпе ауруы сияқты созылмалы ауруларға пайдаланылатын дәрілермен қамдау үздіксіз кеңейді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті дәрі-дәрмек саясаты және негіздік дәрі-дәрмек тізімі басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ван Вінже таныстыра келіп, орталық бұлттық дәріханасы мен шоғырлы бұлттық тексеру жағы орталығы құрылысын жеделдетіп, 2026 жылғы қос орталықтың орындалу мөлшерін 75%-ға жеткізуге шынайы кепілдік етеміз. Әрі 2030 жылдың соңында негізгі сатыдағы дәрі-дәрмектерді бірлесіп басқару механизмінің жаппай қамтуын жүзеге асырамыз деді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Мемлекет мерекесінде сапарға шыққанда мынадай дәрілерді тұтынғаннан кейін ең жақсы аптекөлік жүргізбеген жөн деген кеңесімізді тыңдаңыздар. Мемлекет мерекесі демалысында көптеген достарымыз өз аптекөлік жүргізіп сыртқа шығып, көңіл көтеріп саяхаттауды таңдайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 7 түрлі дәріні тұтынып, аптекөлік жүргізудің қауіпсіздікке әсер ететіндігін атап көрсетті. Мейлі жаңадан көлік жүргізіп жүрген, немесе көп жыл көлік жүргізгенін сылған шоферлар болсын, бұған ерекше назар аударып, дәрішуден бұрын түсіндірмесіндегі кері әсері және абай болатын істерді сөзсіз анық көруін ұсыныс етті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көрсеткен аптекөлік жүргізу қауіпсіздігіне ықпал жасауы мүмкін болған 7 түрлі дәрі мыналар. Бірінші, үйде үнемі кезігетін әсіре сезімталдыққа қарсы дәрілер. Бұл тағы гистаминге қарсы дәрілер деп те аталады. Бұл түрдегі дәрілерді ішкеннен кейін ұйқысы келу, шаршау, көру қуаты әлсіреу, бас ауру сияқты жағдайлар туылады. Бұл ауру белгілері ойлау түйсігі мен аптекөлікті меңгеру сезгілігіне ықпал жасайды. Ерекше назар аударуға тиістісі көптеген күрделі тұмау дәрісінің құрамында осы құрамдар болады. Сондықтан тұмау дәрісін тұтынудан бұрын сөз жоқ түсіндірмесіне қарап дәрі ішіп алып, аптекөлік жүргізуден сақтану керек. Екінші, ұйықтататын дәрілер. Мұндай дәрілердің ұйқыны келтіру, тыныштандыру рол болудан сырт тағы мазасыздануға қарсы тұру рол да болады. Дәріні тоқтатқаннан кейінгі бірнеше күнде шаршау немесе ұйқысы келу сияқты соңғы қалдық әсері туылуы мүмкін. Сондықтан аптекөлік жүргізуге келмейді. Осы түрге уәкілдік ететін дәрілерден клонапазем, зопклон сияқты дәрілер бар. Үшінші, жабығуға қарсы жаңа типтегі дәрілер. Мысалы, шичилинді тұтынғаннан кейін бас айналу, қалтырау сияқты ауру белгілері байқалуы мүмкін. Төртінші, қызуды қайтарып ауырғанды басатын дәрілер бәрімізге таныс аспирин, пропен де осы түрдегі дәрілерге жатады. Дәріні тұтынғаннан кейін бас айналу, мазасыздану сияқты нерв ауру белгілері байқалуы, салмақты болғанда рухани әрекеті кедергіге ұшырау немесе денесі құрысып тартысуы мүмкін. Бесінші, қан қысымын төмендететін дәрілер мен жүрек шаншуына қарсы дәрілер үнемі кезігетіндерінен, мысалы нифедипин, профанолол сияқты жүрек шаншуына қарсы дәрілерді тұтынғаннан кейін науқаста дәрі ішудің алғашқы кезіндегі теңгеру басқышында дәрменсіздену, ұйқысы келу, көзі шұбарту сияқты нашар әсерлер туылуы мүмкін. Сондықтан аптекөлікті абайлап жүргізу керек. Алтыншы, қан құрамын төмендететін дәрілер. Қан құрамын төмендететін түрлі дәрілер қандағы қан құрамын төмендетеді. Чунгоша дайын дәрі Шаукван қандағы қан құрамының төмендеу реакциясын тудыруы мүмкін. Сондықтан осы дәріні тұтынып көлік жүргізу қатерлі. Жетінші, әйелдер арнаулы пайдаланатын дәрі-дәрмектер, мысалы жүктіліктен сақтану дәрісін ішкеннен кейін бас ауру, мазасыздану сияқты ауру белгілері байқалады. Салмақты болғанда ойы шашырап, бұлшық еттері тартысуы мүмкін. Сондықтан әйелдер арнаулы пайдаланатын дәрі-дәрмектердің көлік жүргізуге әсер жасауынан ерекше сақтануы қажет. Ендіше біз дәрі ішіп аптекөлік жүргізу қатерінен қалай сақтануымыз керек. Бірінші, егер сіздің кәсібіңіз шоферлік болса, шипегірге көрінгенде сөз жоқ ескертіп, мүмкіндіктің барынша аптекөлік жүргізуге ықпал жасайтын дәрілерді сатып алудан сақтануыңыз керек. Екінші, дәрі ішуден бұрын түсіндірмесін мұқият оқып, егер түсіндірменің кері әсері және көңіл бөлетін істер деген жерінде ұйықтатады, шаршатады немесе аптекөлік пойыз кеме жүргізетін, жоғары кеңістікте жұмыс істейтін, механикамен жұмыс жүргізетін және нәзік аспаптар меңгерумен шұғылданатындардың пайдалануына болмайды деген сияқты сөздер болса, тәрішкенде аптекөлік жүргізуді ұсыныс етпейміз. Үшінші, тамаша әдет қалыптастырып тәрішкеннен кейін мүмкіндіктің барынша аптекөлік жүргізуден сақтану тиіс. Егер аптекөлік жүргізуге тура келсе, біраз демалып, қандағы дәрінің қойылуы мөлшері төмендегеннен кейін жолға шығуымыз керек. Мысалы, тұмау дәрісін ішкеннен кейін кемінде 6 сағат демалып, аптекөлік жүргізгенде ғана салыстырмалы түрде қауіпсіз болады.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Бидай атызындағы тұқым жетілдіруші Ли Жүншің. 1931 жылы Ли Жүншің Шәндің өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күн өлтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, жұмғалықтардың тоя тамақтануына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жүншің Шәндің ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы мемлекет Ланбайтақ батыс солтүстікке көмектесуге үндейді. 25 жастағы ол керек жарағын алып, Шәнші өлкесінің Яңлин қаласына барады. Ол кезде бидайдың жолақты дат дерті Хуанхэ өзен алабының барлық жерінде таралып, бір жылда бидайдың өнім мөлшері 10 миллиард жыңның үстінде кемиеді. Онан да қиын болғаны, сырттан әкелінген дертке қарсылық қуаты бар бидай мен жергілікті бидайды будандастырып жаңа сорт жетілдіруге 8 жыл айналасында уақыт кететін еді. Бірақ бактерия 5,5 жылдақ жаңа сортты қарсылық қуатынан айырады. Ли Жүншің, шөптің дерттербезге қарсылық қуаты күшті. Шөп пен бидайды будандастырып, дерттербезге қарсы тұра алатын генді жалғауға болмай ма деп ойлайды. Сол кезде еліміз ішінде бұл істі ешкім істемеген еді. Үйреніп, үлгіаларлық табысты тәжірибеде жоқ еді. Ол қызметтестерімен бірге әр күні 20 шақырым жол басып, тәжірибе атызына барып, майса жағдайын көріп, қалың жаңбырға қарамай тұқым сіңіріп, бидай орып, арбас үйреп, дән айырудың бәрін өзі істейді. Будандастырылған тұқым бүршік жармаса, олар атызда тізерлеп отырып бір-бірлеп тексереді. Кейбіреулер көңілін суытқанымен, олар мүлде табансыздық істемеді. Топ тура 20 неше жыл қамал алып 1979 жылы Шаоян 6-шы нөмір ақыры сәтті жетілдіріледі. Ол бір бақытта 8 жолақты дат дертіне қарсы тұра алатын еді. Өнім мөлшері жоғары сапасы жақсы болып, еліміздің бидай тұқымын жетілдірудегі маңызды үйітқі тегіне айналып, 80 неше түрлі сорты жетілдіріледі. Бұл сорттар 2003 жылға келгенде бүкіл еліміз бойынша 300 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, өнім мөлшері 15 миллиард жыңнан асады.

0: ол тағы бидайдың кемістігін толықтаудың қайталай будандастырып әдісін тұңғыш рет зерттеп ашып, әсілі неше 10 жылда алыс туыстарды будандастырып, тұқым жетілдірудің периодын 3 жылға қысқартты. Сол жылдардағы ашаршылықты жою арманын ол өмір бойы табанды болған бидай атызындағы табандылығымен жүзеге асырды. 2024 жылы Джунго ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технологиясы сыйлығын алған Ли Жиншыңға республика ордені берілді. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Айжамалды 35 жыл қорғаған Маңзылан әпес. Маңзылан әпес Ақсу аймағы Тоқсу ауданының Тасарық қалашығы Куаңмин қыстағының тұрғыны. 1990 жылы әлеуметтік дәретханадағы қоқыр-қоқсық шарбағынан балаларда болатын тума сал ауруына шалдыққан бір қыз баланың чалажансар денесі байқалады. Тынысы тоқтауға таяған қыз бала жергілікті жетімханаға жеткізіледі. Сол кезде үш баланың анасы болған Маңзылан әпес жетімханаға барып, дене салмағы 3 килограммға жетпейтін қол-аяғы сірескен осы қыз баланы құшағына алады. Ол бала өте кішкене, көзін де аша алмайды, бірақ кірпігі сәл дірілдеп құтқаруды талап еткендей болды дейді. Оның күйеуі Межит Абду баласына Айжамал деп ат қойды. 1996 жылы қыста күйеуіне асқазан рагының соңғы мезгілі деген диагноз қойылады. Көз жұмар алдында ол, қанша жапа тартсаң да, қанша қиналсаң да, қызымыздан бәз кешпе деп тапсырады. Күйеуі дүние салғаннан кейін ауыр жүк оның иығына түседі. Операция ақысын жинау үшін ол үйіндегі бар жоғы 6 тұяқ қойын сатып, одан бұдан сұрап 3000 юан құрап, қызын Үрімжіге апарып емдетеді. Чипақананың дәлізіне газет төсіп, төсек салып жатып, 3 рет операция жасатады. Сан-санақсыз ұйқысыз түндерді өткізеді. Айжамал мойны қозғала алатын, саусағы бір нәрселерді ұстай алатын күшке ие болады. Қызы тұңғыш рет «Чеше» деп шақырғанда Маңзылан көз жасын көлдетеді. Ол 35 жылды бір күнде өткізді. Ол таңертең қызының қол-аяғын уқалап, әр 2 сағат сайын аунатып, денесінің ойылуынан сақтанады. Қақаған аязда қызының мұздай суық аяғын құшағына алып, денесімен жылытады. Оның мәпелеп бағуында Айжамал мүлде қозғала алмаудан сүйеніп баяу жүре алатын болды. Өксіп жылаудан «Чеше, жапа шектіңіз, маған екінші рет өмір сыйладыңыз» дегенді анық айталатын болды. 2021 жылы Маңзылан отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айдың 15 күні ол 2025 жылғы 3 ретке Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі қарттарға опалы болып, жақындарын аялайтын Джунгодағы ізгі жан болып бағаланды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздерме, құрметті тыңдармандар, алдын алға бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: бүгін сіздер 4 сағат жас күйінде сақтап, жылдық өнім құнын 60 миллион юаньға жеткізді. Бай ауданының кішкентай жүгірісі ауыл қыстақты гүлдендіруге зор пайда жетілдірді. Құм ауданының диқаны Әблез Әбдулла сойыс қоян бағуға сүйеніп баю жолын ашты. Еліміздің биылғы күзгі астық сатып алу қызметін дайындығы бітті. 2026 жылғы бидайды күз бен қыста егу баптаудың технологиялық пікірі жарияланды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Радио тыңдармандары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Баяуданына барып, сол арадағы жүгері кәсібінің даму жағдайымен танысайық. Таңсәріде Күшар қаласының ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарында Баяу ауданы Жағар қалашығы Мұзат қыстағының диқаны Әсен Еметтің бір автокөлік жас жүгерісі 2 сағатқа жетпейтін уақытта сатылып болды. Ол күліп тұрып, бір қалтада 70 тал бар, 100 иванға саттым. Базардың аңысы өте жақсы болды, деді.

баяуданы оңтүстік Шинжандағы маңызды жүгері өндіріс базасы. Климаты салқын, су қайнары мол, әрі шоғырлы. Топырақтың селең құрамы мол. Жүгері егуге төтенше үйлеседі. Бейіл баяуданы жастай тұтынуға болатын жүгеріні түйінді жалпыластырылатын сорт етіп, өнімнің қосымша құны мен базардағы бәсекелік қуатын күш сала жоғалтты. Кәсіп тізбегін ұзарту үшін жергілікті орын жүгеріні жіңішкелей мәнілейтін кәсіпорын Ақсу аймағы Тянь-Шань жеміс шаруашылығы шекті серіктестігінің баяудандық бөлімше серіктестігін енгізіп, 35 миллион юан қаржы қосып жылына 10 мың тонна жүгеріні жіңішкелей мәнілеу нысанын құрды. Жастай тұтынуға болатын жүгеріні атыздан жинап алып заводқа апарып, мәнілегенге дейін жалпы барысы 4 сағаттан аспайды. Тракторлар жүгеріні мәнілеу заводына жеткізгеннен кейін толық автоматты өндіріс желісі дереу іске қосылып, қабығын аршу, сұрыптау, жуу, булап, пысыру, алдын ала тоңазыту, тез тоңазыту, қораптау сияқты жұмыс тәртіптері бір жолда орындалады.

Орынбасары зауат бастығы Мұң Қоңби таныстыра келіп, атыздан қабығын аршу сейхіна кіргенге дейін 4 сағаттан аспайды. Қабығын аршу сейхінан бұлап пысырғанға дейін шамамен 1 сағат уақыт кетеді. Алдын ала тоңазытып мұздатып арқылы температурасын 15-27 градусқа түсіргеннен кейін жас күйінде тоңазыту қоймасына енгізіледі. Дайын жастай тұтынуға болатын жүгері Синжан көлеміндегі базарларды қамдаумен бірге тапсырыс арқылы Шанхай, Чжоджан сияқты жерлердегі ірі ерен базарлар мен жаңа жас өнімдер электрондық сауда тұғырларында тіке сатылады. Межемен жылдық өнім құны 60 миллион юаньға жетеді деді. Жоғары өнімді зат айналымы жүйесі жастай тұтынуға болатын жүгерінің жас күйіне кепілдік етті. 3 сағатта Күшарға Ақсу қаласына жетеді. Сол күні Үрімжі қаласына жетеді. 2-3 күн ішінде Шанхай сияқты жерлерге жеткізіледі.

Сонымен бірге кәсіп тізбегінің зарывалы келген жұмыстануға жетекте әсері күн сайын көнекленді. Кәсіпорын жыл бойы 140-150 адам істетеді. Күзгі жиын-тері маусымында уақыттық істететін адам саны шамамен 600-дей болады. Жалпы жұмыс істету шығысы 5 миллион юаньнан асады. Мұзат қыстағының тұрғыны Яқып Рахман былтыр зауатқа кіріп жұмыс істеп айлық кірісі 5000 юаньға жетті. Егіс жұмысының қарбылас кезінде егін егіп, егіс жұмысының саябыр кезінде зауатқа кіріп істеп екеуін де ақсатпады. Жағарық қалашығы Боз қыстағының тұрғыны Мәмет Тұрсын биыл ірі тұрпатты трактор сатып алып, жүгері тасымалмен шұғылданып тоннасына қарай ақы алды. Ол қуанышты бейнеде күніне бір екі рет қатынап 700-800 юань кіріс кіргіземін, тұрмысым барған сайын жақсарып келеді деді.

Үртал жүгірі Атыздан Шекқа дейін Бай ауданынан бүкіл елімізге бет алып, кемелді кәсіптізбегін қалыптастырып қана қоймай, сан мыңдаған отбасының жақсы тұрмысында жалғастырды. Келесі қадамда Бай ауданы жастай тұтынуға болатын жүгері ерекше кәсібін дамытуға үздіксіз ішкелдей құлшынып, назарды сортын жақсартуға, технологиялық дәрежесін жоғарлатуға, марканы сомдауға және базарды кеңейтуге шоғырландырып, ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге үздіксіз дем береді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

Ауа райы. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің шекара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған жерлердің кей жерлерінде орташа жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі. Сарын облысының шығысы шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін түнде Іле өзен аңғарының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағында қи шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 8-де 9 балл боран болады. Төрті күні күндізден түнге дейін Боратылау облысының батысында Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Төрті күні күндіз Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Бүрімжек қаласында, Санжо облысы Құмыл қаласында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Төрті күні түнде Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының солтүстігінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Жел екпіні 10-да 11 балл боран болады. Алтай аймағында Үрімжі қаласы Санжо облысының шығысында, Құмыл қаласының кей жерінде қи шығыстан

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.
1: Ауқаттанудың шеберлері.
2: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында Кума ауданындағы диқан Әбілез Абдолланың қоян бағып, ауқаттану жолына түскен әңгімесін баяндаймыз. Кума ауданы Көктерек қалашығы Сайбақ қыстағының тұрғыны Әбілез Абдолла саясаттың орайын мақтай керіп, өлчемденген сойыс қоян бағымшылығын ешқандай негіз болмаудан бастап дамытып, нақты істеу аянбай тер төгу арқылы бағымшылықта қиын мәселелерді шешіп, кәсіп көлемін кеңейтіп, отбасының кірісін арттырып, ауқаттанумен бірге төңіректе көршілердің топтасып дамуына жетекшілік етіп, жергілікті орындағы ауыл қыстақты гүлдендірудің ауқаттану бастамашысы болды.

2022 жылы ауыл қыстақ кәсіп саласын сүйемелдеп орайынан пайдаланған әбілез 50 мың иван өсімсіз шаруашылық құру қарыз ақшасына сәтті өтініш етіп, сойыс қоян бағымшылығының шаруашылық құру жолын ресми бастады. Ол ауласынан пайдаланып, 100 шаршы метрлік өлшемденген қоян қорасын салып, температураны меңгеру, дымқылдықты жою, ауа алмастыру сияқты тұтас желілі бағымшылық құрылғыларын толықтап, сапалы 50 асыл тұқымды қоян енгізіп, жүйеленген шағын бағымшылық базасын құрды.

шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Алғашқы мезгілде кәсіптік бағымшылық тәжірибесі кемшіл болғандықтан індеттен сақтану және оны тізгіндеу тыңғылықты болмау, жем-жеп салыстырмасы ғылыми болмау сияқты мәселелер арт-артынан жарыққа шығып, сойыс қоянның өсіп жетіліп көбеюі ықпалға ұшырап, бағымшылық кәсібінің дамуы бір мезет кедергіге ұшырады. Бұл тұңғыш рет шаруашылық құрған әбілезге недәуір қысым болды.

Бағымчылар жолыққаны шөзіндік қиым мәселелерге меңзес көктірек қалашығы, мал чарбашылығы, мал шипәгілігі пункті ұрықтылық пен алдын ала қызмет өтеп, кәсіптік технологиялық қызметкерлерді үйіне барып, ұдайланған дәлмедәл жетекшілік етуге орналастырды. Техниктер ғылыми азықтандыру, індеттен сақтану және оны тізгіндеу, күнделікті басқару қорғау сияқты кәсіптік білімдерді қолма-қол үйретіп, бағымшылық барысындағы түрлі мәселелерге бір-бірлеп жауап беріп, оның технологиялық олқылықтарды толықтауына, бағымшылықтағы қиын түйіндерді шешуіне көмектескендіктен, сойыс қоян бағымшылығы біртіндеп жүйеленді, ғылым иланды.

жетілген бағымшылық технологиясын игергеннен кейін әбілездің бағымшылық істері орнықты қадаммен жақсарып, даму сенімі барған сайын нығая түсті. 2024 жылдың басында бағымшылық көлемін онан ары кеңейтіп, бағымшылық өнімділігін жоғарылату үшін ол даму кеңістігін нарықтылықпен кеңейтіп, Мұқила ауылынан 800 шаршы метрлік осы замандаған бағымшылық жылыжайын жалғалып, автоматтандырылған бағымшылық жабдықтарын енгізіп, бағымшылықтың өнімділігі мен сойыс қоянның сапасын барынша жоғарылатты.

Көлем деңгейін өлшем деңгейін бағымшылық үлгісі, бағымшылық алаңының өндіру мен пайдасын орнықты арттырды. 2024 жылы тұтас жылдық нақ кірісі 120 мың юаннан асты. Орнықты өндіру сату жүйесі сойыс қоян бағымшылығын нағыз кірісті арттыратын кәсіпке айналдырды.

Күн сайын гүлденген қоян бағымшылығы кәсібін көрген әбілездің қайраты тасқындай түсті. Ол қазір бағымшылық тәртібі өте кемелденді. Індеттен сақтанудың, азықтандырудың барлығында жүйелі өлшем бар. Қоянның өсуі жақсы, қатарға қосылу мөлшері жоғары. Сатылу жолы да ерекше орнықты. Кірісі де айтарлықтай. Алдағы жерде

Ерекше бағымшылық кәсібінің дамуы да жергілікті орындағы бұқараны жақын маңда жұмыс орнымен қамдады. Қоян фермасындағы жұмыскерлер бағымшылық фермасында күнделікті басқару қорғау қызметіне жауапты болатындықтарын, үйіне жақын болып еңбек ақыларын уағындалып, жұмыс істеумен бірге отбасына да қарайласуға болатындықтарын, кірістері орнық тартып ерекше кәсіп жеткізген тиімділікті шынайы сезінгендіктерін бүкпесіз айтты.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.